Samuel Hasselhorn in Julius Drake sta tako izvedla ljudsko pesem iz seke izbirke šestih pesmi opus 13 in samospeve Prišel je, ljubila je oba ter Lorelai Klare Schumann. Spored nadaljujemo šestimi pesnitvami Lenaua in z rekvijemom Roberta Schumana. Gre za cikel sedmih samospevov, ki tematizirajo izgubljeno ljubezen.

Slišali smo 6 pesnitev Lenova in Requiem opus 90 Roberta Schumana. Delo sta izvedla baritonist Samuel Hasselhorn in pianist Julius Drake. Pred nami je še skladateljevih 5 samospevov opus 40, ki jih je posvetil Hansu Christianu Andersenu.

Baritonist Samuel Hasselhorn in pianist Julius Drake sta tako izvedla 5 samospevov op. 40 Roberta Schumana. Zdaj sledi skladateljeva zbirka samospevov Venec pesmi op. 39, v kateri je uglasbil pesmi Josefa von Eichendorfa. Prijetno poslušanje.

V interpretaciji Samuela Hasselhorna in Juliusa Drakea je tako zazvenila zbirka samospevov Venec pesmi opus 39 Roberta Schumana. Ob koncu jutranjega koncerta bomo slišali še skladateljev samospev Ti si kot roža iz zbirke Mirten opus 25.

Slišali smo samospev Ti si kot roža iz zbirke Mirten opus 25 Roberta Schumana v interpretaciji baritonista Samuela Hasselhorna in pianista Juliusa Drakea. Jutranji koncert je končan, sledi še Schumanova uvertura opus 115 poimenovana Manfred.

Sinfonija iz Varšave je pod vodstvom Roberta Trevinja tako izvedla uverturo opus 115 poimenovano Manfred Roberta Schumana. Na vrsti je skladba Posvetilo, oznaka del 566 Franca Lista, ki jo je skladatelj priredil po Schumanovem samospevu.

Ji Young Moon je tako izvedla skladbo Posvetilo, oznaka del 566 Franca Lista po samospevu Roberta Schumana. Tokratni evropski klasični nokturno bomo sklenili Schumanovim godalnim kvartetom v Aduru opus 41 številka 3.

To je bil kvartet za godala v Aduru opus 41 številka 3 Roberta Schumana v izvedbi kvarteta Faust. Z vami smo bili Miha Klemenčič, Jure Juvan in Igor Velše. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.

0: svitanja.
1: Spoštovani poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Jurija Gregorca in Vasilija Mirka. Najprej bomo slišali godalni kvartet v E-duru Jurija Gregorca. Predstavil ga bo ljubljanski godalni kvartet.

Predvajali smo godalni kvartet v E-duru Jurija Gregorca, predstavil ga je ljubljanski godalni kvartet. Sledi simfonična suita Vasilija Mirka, simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Aleksandar Spasič.

0: To je bila simfonična suita Vasilija Mirka, simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Aleksander Spasič. In tako smo sklenili oddajo svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Jurija Gregorca in Vasilija Mirka.
1: Spominčice. Oddajo Arsove spominčice tokrat najprej posvečamo skladatelju Antonu Hajdihu. 3. junija bo minilo 148 let od njegove smrti. Umrl je mlad, star 36 let. Bogoslov je študiral v Ljubljani, solo petje in kompozicijo pa na konservatoriju v Pragi. Od leta 1873 je kot zborovodja deloval v slovenski čitalnici ter ustanovil pevski kvartet. Ustvarjal je predvsem vokalno glasbo, v kateri je združeval bogato zvočnost, lirično melodiko in učinkovito dramatičnost. Veliko njegovih zborovskih skladb je ponarodelo, med njimi skladba za moški zbor Jadransko morje, ki jo bomo zdaj slišali v izvedbi Slovenskega komornega zbora pod vodstvom Mirka Cudermana.

Po skladbi Jadransko morje sledi še nekaj zborovskih skladb Antona Heidricha v izvedbi Slovenskega komornega zbora in dirigenta Mirka Cudermana. Cerkvica, prva ljubezen, pri oknu sva molče slonela in lahko noč.

Slovenski komorni zbor je pod vodstvom Mirka Cudermana izvedel zborovske skladbe Antona Heidricha, Cerkvica, Prva ljubezen, Pri oknu sva molče slonela in Lahko noč. Sledi glasba skladateljevega sodobnika Benjamina Ipavca, njegovo priljubljeno v klasicističnem duhu komponirano serenado za godala stavki Allegro moderato, menuet Andante z variacijami in finale bomo tokrat slišali v priredbi za kitarski kvartet, ki jo je napisal član te zasedbe, kitarist Aljoša Vrščaj. Poleg njega so v kvartetu igrali še Izidor Erazem Grafenauer, Simon Krančan Fojkar in Mario Kurtjak.

To je bila serenada Benjamina Ipavca v priredbi za kitarski kvartet, ki so jo na koncertu leta 2017 v cerkvi svetega Štefana v Postojni izvedli člani zasedbe Slovenski kitarski kvartet Izidor Erazem Grafenauer, Simon Krančan Fojkar, Mario Kurtjak in Aljoša Vrščaj, ki je bil tudi avtor priredbe. Iz opusa Benjamina Ipavca bomo v nadaljevanju slišali še nekaj njegovih klavirskih del. Skladbe z naslovi Kolo, Gavota, Podoknica, Valček, Poloneza in Skerco bo zaigral pianist Aci Bertoncelj.

0: To so bile skladbe Kolo, Gavota, Podoknica, Valček, Poloneza in Skerco Benjamina Ipavca, ki jih je za naš radijski arhiv leta 1975 posnel pianist Aci Bertoncelj. Oddaja Arsove spominčice je tako končana, pripravila jo je Ana Marija Štukal Kuzma.
1: Spominčice.

0: Glasbena jutranica.
1: Današnjo glasbeno jutranico, s katero vam voščimo dobro jutro, cenjeni poslušalci, v današnji 3. juni, ko je sreda, in jo je pripravila Ana Marija Štukal Kuzma, začenjamo z glasbo francoskega baročnega skladatelja Jeana Ferryja Rebela. Skladatelj je bil sin pevca na dvoru sončnega kralja Ludvika XIV. Bil je izredno nadarjen glasbenik, ki je pozneje tudi sam delal na dvoru. Kot odličen violinist je najprej postal član znamenitega orkestra 24 kraljevih violin, več let pozneje pa tudi dvorni skladatelj. Bil je eden prvih francoskih skladateljev, ki so pisali sonate v italijanskem slogu. Med njegovimi najbolj izvirnimi deli pa je balet Elementi, ki ga je napisal leta 1737. V njem vešče, z drznimi harmonijami in za tisti čas kompleksnimi ritmi, oriše stvarjenje sveta. Delo stavki Kaos Uvertura, Lur 1, Chaconne, Rossignol, Lur 2, Tamburin 1, Tamburin 2, Sicilien in Rondo R, bomo za uvod v današnje jutro slišali v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Ljubljana, ki ga bo vodil francoski dirigent Ernest Bourre.

Simfonični orkester RTV Ljubljana je pod vodstvom Ernesta Bura zaigral prvo delo tokratne glasbene jutranjice in sicer elemente Žana Ferija Rebela. Sledi šakona v G-molu Loija Kuprena. Zaigral bo orglar Michael Murray.

Kratko, Šakonov G-molu Luija Kuprena je zaigral orglar Michael Murray. Luij Kupren je v 17. stoletju pomembno prispeval k razvoju francoske orgelske šole. Umetnost igranja na inštrumente s tipkami ga je v polnosti razvil njegov nečak François Kupren, imenovan tudi Kupren Le Grand, Kupren Veliki. Poleg štirih obsežnih zbirk s 27 suitami za inštrumente s tipkami so v njegovem opusu tudi druga inštrumentalna in vokalna dela. Zdaj poslušajmo njegovo sonato v G-molu in G-duru Mir na Parnasu. Igral bo amsterdamski baročni kvartet.

Amsterdamski baročni kvartet je zaigral sonato v G-molu in G-duru Mir na Parnasu Françoisa Couperina. Nadaljujemo z glasbo francoskega skladatelja Žana Filipa Rameauja, enega najpomembnejših baročnih skladateljev, ki se je v zgodovino zahodne glasbe zapisal predvsem svojimi operami, glasbo za instrumente s tipkami in teoretičnimi spisi. Iz njegovega opusa smo izbrali svito Pygmalion, v kateri se skladatelj poigrava z različnimi značaji plesov. V skladbi lahko med drugim zaslišimo zelo počasen R, veselo gavotto, živahno čakono, počasen lur, hitri rigodo, sarabando, svečano koračnico, živahen paspje in eleganten menuet. Delo bo izvedel baročni orkester Evropske unije pod vodstvom dirigenta Roya Goodmana.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim, Benjamin Jeram. Zaslišanja ministrskih kandidatov so končana. Novo vlado Janeza Janše čaka samo še jutrišnje potrjevanje v državnem zboru. Kot zadnji kandidat je dobil zeleno luč Borut Rončevič, ki bo prevzel vodenje resorja za izobraževanje, mladino in znanost. Med tistimi, ki vanj še posebej polagajo upe, so zasebni zavodi. Barbara Toplak-Perovič iz Skupnosti zasebnih visokošolskih zavodov.
2: Želimo si enake možnosti za vse študente v vseh pogledih, tudi glede financiranja.
1: Da se bo v javni sistem vključevalo zasebnike, je bil med tem jasen kandidat za zdravstvenega ministra Tadej Ostrc. Podpredsednik Zveze pacijentov Franci Gerbec to pozdravlja, a pričakuje, da bodo zdravniki
3: najprej izpolnili svoje obveznosti v svojih matičnih ustanovah in potem delali lahko tudi izven ustanove.
1: V Združenju zdravstvenih zavodov med tem opozarjajo na posledice nižanja cen storitev na račun materialnih stroškov. Predsednica Združenja Tatjana Jevševar je kritična do linearnega znižanja cen, pričakovala bi namreč vsaj
4: diferenciran pristop do sprememb cen, glede na dejanske stroške izvajalcev.
1: Razmere na Bližnjem vzhodu ostajajo napete. Kljub ameriškemu ustrajanju, da pogajanja z Iranom napredujejo, Iran nadaljuje napade na ameriška oporišča v regiji, ameriška vojska pa nanje odgovarja s povračilnimi napadi. Pred nami je sicer deževno dopoldne, čez dan se bo od zahoda začelo jasniti. Parlamentarni odbor za izobraževanje, znanost in mladino je sinoči torej za ministra potrdil kandidata Boruta Rončeviča. Gre za visokošolskega učitelja, ki je v preteklosti že vodil direktorat za visokošolstvo in znanost na ministrstvu za izobraževanje, deloval je tudi v upravnem odboru javne agencije za raziskovalno dejavnost. Na zaslišanju je med drugim napovedal povečanje ugleda učiteljskega poklica, večjo povezanost znanja in gospodarstva ter boljše možnosti za mlade. Nekaj odzivov na njegovo imenovanje je zbral Jure Čepin.
5: Pričakovanja od novega ministra in njegove ekipe so velika po celotni vertikali izobraževanja, od vrtcev do univerz. Nives Počkar, predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije.
6: Mislim, da bomo sodelovali bistvo tako kot z vsemi, korektno, z odprto komunikacijo. Jaz sem pripravila odprte probleme, problematiko srednjega šolstva. Vprašanje je tudi, kdo bo državni sekretar glede na poznavanje srednjega šolstva. Mogoče z državnim sekretarjem malo več delamo ponovat kot ministrom.
5: Da o svoji poklicni karieri doslej s področjem vzgoje, izobraževanja in mladine ni imel dosti stika, je na zaslišanju povedal tudi novi minister Borut Rončevič, ki je precej bolj poznan v visokošolskih in raziskovalnih sferah. Pomočnik rektorice Univerze na Primorskem Aleš Oven.
7: Predvsem bi si želel, da se nadaljujejo te zastavljene prioritete, ki so bile v nekem širšem konsenzu že dogovorjene tudi v prihodnje. Želeli bi si pa tudi nadaljno podporo razvoja regionalnih pomembnih prioritet, kot je naprimer pri nas vzpostavitev novega študijskega programa medicine.
5: Barbara Toplak-Perovič z Univerze Alma Mater Europea in Skupnosti zasebnih visokošolskih zavodov je že dlje časa kritična do lani sprejetega zakona o visokem šolstvu, predvsem do dela, ki izključuje akreditirane zasebne visokošolske zavode brez koncesije. O ministru Rončeviču pa
2: ima izkušnje iz javnega in zasebnega visokega šolstva in jaz verjamem in tudi v skupnosti verjamemo, da bomo zato dobili sogovornika za prihodnost. Želimo si enake možnosti za vse študente v vseh pogledih, tudi glede financiranja.
5: Na vseh področjih, tudi pri predšolski vzgoji in osnovnem šolstvu, si v novem mandatu obetajo predvsem konstruktiven dialog in upoštevanje strokovnih argumentov iz prakse.
1: Po predstavitvi kandidata za zdravstvenega ministra Tadeja Ostrca je še bolj jasno, da bodo zasebniki bistveno bolj vključeni v javno zdravstvo, kot so bili doslej. Med glavnimi cilji prihodnjega ministra bodo skrajšanje čakalnih vrst, digitalizacija in umiritev konflikta z zdravniki. Prve odzive na predlagane spremembe je zbral Domen Anderle.
8: Namero bodoče vlade, da čakalne dobe skrajša z vključitvijo zasebnikov v javno mrežo, v Zvezi organizacij pacijentov pozdravljajo, pravi podpredsednik Zveze Franci Gerbec.
3: Pri čemer računamo, da bodo seveda zdravstveni delavci in zdravniki, ki delajo v javnih zavodih, najprej izpolnili svoje obveznosti v svojih matičnih ustanovah in potem delali lahko tudi izven ustanove.
8: Predsednica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevševar opozarja, da je med zdravstvenimi izvajalci le 5% zasebnikov. Ti pa praviloma opravljajo manj zahtevne storitve.
4: Ta vključitev zahteva regulacijo, zelo, zelo premišljen pristop, da se ne poruši tisto, kar se izvaja z odliko.
8: Preden bi javno zdravstvo okrepili zasebniki, bi morali preučiti razloge za čakalne dobe, meni Petra Došinovič-Bonča z Ljubljanske ekonomske fakultete.
9: Če so kapacitete, manjko kapacitet razlog, potem je seveda smiselno angažirati kapacitete. Ne? Če pa so čakalne vrste posledica drugih razlogov, včasih neutemeljenega povpraševanja, včasih enostavno tega, da napačno prilagajamo košarico potrebama, ne? In tako naprej, potem pa ta ukrep ni primeren.
8: Ostrc razlog za čakalne dobe vidi tudi v slabi organizaciji, rešitev pa v digitalizaciji. Predlaga spremljanje kapacitet in avtomatsko polnjenje nezasedenih terminov. Strokovni direktor ptujske bolnišnice Teodor Pevec ima pri tem nekaj pomislekov.
10: Da bi pa zdaj usmerjali bolnike, zdaj pa ide ti čez dva dni v Mursko, ker bo tam prosta operacijska miza, imam neke skepse, no, da bo to živelo, predvsem ko vidim na nekem mikronivoju, kot je naša bolnišnica, kakšne težave so pri prenaročanju, kak je odziv bolnikov.
8: Obljubo bodočega zdravstvenega ministra, ki je namesto vojne zdravstvenimi delavci napovedal dialog, so že pozdravili v zdravniškem sindikatu Fides.
1: V Združenju zdravstvenih zavodov pa opozarjajo na negativne učinke uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za letos sprejete aprila. Ob znižanju cen storitev za 1% so namreč zdravstveni zavodi primorani zniževati materialne stroške, kar pa po njihovem mnenju finančno šibi zavode in slabša dostopnost do storitev. Več Katja Arhar.
11: Kot pojasnjuje predsednica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevševar, se z 1% znižanjem cen storitev na račun materialnih stroškov finančno destabilizira zdravstvo in posledično zmanjšuje dostopnost. Nikakor se ne moremo sprijazniti z linearnim zniževanjem cen, opozarja Jevševar.
4: Ob poplavi podatkov, s katerimi danes razpolagamo v tem že v veliki meri digitaliziranem zdravstvu, bi pričakovali vsaj diferencirano znižanje cen oziroma diferenciran pristop do sprememb cen glede na dejanske stroške izvajalcev in glede na težino opravljenih storitev.
11: Ker uredba velja za nazaj od začetka leta, se zajeda v finančne načrte zavodov, opozarja Jevševar, ter dodaja, da v cenah storitev niso upoštevani realni stroški dela. To vse pomeni manj sredstev za materialne stroške, kar posledično pomeni manj nove opreme, slabše pogoje dela za zdravnike in tveganje za njihov odhod, za paciente pa slabšo dostopnost do storitev, opozarja predsednik upravnega odbora Združenja in direktor zdravstvenega doma Trbovlje Denis Tomše.
12: Mi je zdravnica specialistka področja, na katerem so že zdaj izredno dolge čakalne dobe, 6 let in več, pred časom v pogovoru povedala, da bo pač verjetno delala v javnem zavodu, dokler bo imela za to ustrezne pogoje za delo. Se pravi, dokler bo imela na voljo sodobno medicinsko opremo, takšno kot bi imela tudi, če bi delala kot zasebnik ali pa bila zaposlena pri zasebniku.
11: Materialni stroški se najbolj tudi za več kot 20% znižujejo na področju nujne medicinske pomoči, pa tudi patronažne službe. Na velikem udaru bodo tudi preventivne dejavnosti, opozarjajo na Združenju javnih zavodov in od Ministrstva za zdravje ter ZZZS pričakujejo ukrepanje.
1: Evropska komisija bo danes odločala o morebitni sprožitvi postopka proti Sloveniji zaradi presežnega javnofinančnega primankljaja. Brusel je namreč pred 2 tednoma ocenil, da bo slovenski javnofinančni primankljaj letos znašal 3,3% brutodomačega proizvoda in s tem presegel 3% mejo, določeno v evropskih fiskalnih pravilih. Komisija bo članicam podala tudi priporočila na področju fiskalne in gospodarske politike.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:09. Libanonsko skrajno gibanje Hezbolah, ki ga podpira Iran, je zavrnilo delno prekinitev ognja z Izraelom, medtem ko v Washingtonu poteka 4. krog pogajanj med judovsko državo in Libanonom. Ameriška vojska je ponoči znova napadla cilje na jugu Irana, a vztraja, da premirje ni prekinjeno. Iran je odgovoril z napadi na Kuvajt in Bahrajn. Ameriški zunani minister Marco Rubio je sporočil, da se pogajanja nadaljujejo in da se je Iran zdaj pripravljen pogovarjati tudi o svojem jedrskem programu. Teheran je sicer večkrat poudaril, da je dogovor mogoče le, ko bo Izrael ustavil napade na Libanon, poroča dopisnica z Bližnjega vzhoda Carmen Švegel.
13: Premirje med tem, ko padajo bombe v Libanonu, v Iranu, v zalivo. Pogajanja in spopadi hkrati, a očitno na obeh frontah še daleč od dogovora. Izrael je pod pritiskom ameriškega predsednika Trumpa, ki je sam v medije poslal natančen povzetek oprizoritve besednega spopada z Netanjahujem, ustavil napade na Bejrut. Hezbolah naj bi v zameno prezanesel severu Izraela. Uradno je delno premirje, ki bi veljalo zgolj za okolico Bejruta, medtem ko je izraelska vojska okupirala že dobršen del juga Libanona, zavrnilo. Neuradno je napade na sever Izraela ustavilo. Eno je, kar voditelji javno govorijo, drugo, kar za zaprtimi vrati, tretje, kar zares počnejo. Kako globok je dejansko spor med Netanjahujem in Trumpom? Cilji obeh voditeljev niso nikoli bili isti, danes so diametralno nasprotni. Netanjahu želi nadaljevati vojno, ve, da iranski režim ne bo padel, zato skuša oslabiti Hezbolah. Trump se pogaja za dogovor, ki bi prinesel mir in nižje cene nafte. Pri tem spretno spravrača realnost, govori o oslabljenem zmirnejšem režimu v Iranu. V resnici so ameriški napadi na površje naplavili še bolj trdo linijo Islamske republike, ki se zares ni pripravljena odpovedati ničemor. Spogajani za vlačuje, ker slabijo Trumpa. Slednjemu se pred jesenskimi umestnimi volitvami v Združenih državah mudi. Vse do takrat morajo cene nafte pasti, a vse kaže, da se bodo prej še precej dvignile. Netanjahu je med tem svojo predvolilno kampanjo iz Irana prestavil v Libanon. Premirje ali ne, pričakovati je, da se bodo napadi nadaljevali daleč v poletje.
1: Ukrajina je po noči sprožila obsežen val napadov na Rusijo, dan po smrtonosnih ruskih napadih, v katerih je bilo ubitih 20 ljudi. Z vzhodnega dela Donetska, ki je pod ruskim nadzorom, poročajo o 7 smrtnih žrtvah in 11 ranjenih. Po navedbah ruske vojske so nad Leningradsko regijo, v kateri je ključna naftna infrastruktura, sestrelili 30 brezpilotnih letalnikov. Vojska je sestrelila tudi 13 dronov, ki so leteli proti Moskvi. V Sankt Peterburgu, kjer se danes začenja gospodarski forum, pa so na tamkajšnjem letališču začasno omejili lete. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa se mudi na turneji po državah Zahodnega Balkana. Najprej je v ponedeljek obiskal Sarajevo, včeraj Tirano in Skopje, danes pa ga pričakujejo v Prištini. Prispevek Marjana Vešligaja.
14: Antonio Costa že drugič potuje po državah Zahodnega Balkana z že slišanim sporočilom. Odločenost Evropske unije glede Zahodnega Balkana je resnična, tako kot je resnična priložnost širitve, je dejal v Sarajevu in kot dokaz omenil pripravo pristopne pogodbe Črne Gore. Kdo ve, ali je te besede ponovil v Skopju, kjer se makedonsko vodstvo po bolgarski blokadi morda že ozira za bolj oprijemljivimi alternativami. Košta se je v Sarajevu obregnil tudi ob bodočega visokega predstavnika mednarodne skupnosti. To bo najverjetneje Antonio Zanardi Landi, trenutni veleposlanik malteškega viteškega reda v Vatikanu. Zanje najbolj lobirala Trumpova administracija.
15: It's important.
14: Pomembno je, da novi visoki predstavnik, ki ga imenuje Svet za implementacijo miru, pooseblja željo vključevanja Bosne in Hercegovine v Evropsko unijo. Tako Antonio Costa. Medtem pa v bruseljskih krogih razvijajo strategijo postopne integracije držav Zahodnega Balkana. Ta bi namesto obljub za nedoločen čas državam ponudila dostop do evropskih sredstev in povezovalnih mehanizmov brez pravice do glasovanja. Morda je taka pot sprejemljiva za Vučićevo Srbijo, ki svoj mednarodni položaj gradi s povezavami s Kitajsko in Rusijo, ne pa za Bosno in Hercegovino, ki v Uniji vidi zagotovilo za ohranjanje ozemeljske celovitosti. Košta bo svojo pot sklenil v Tivtu, v Boki Kotorski, kjer bodo tudi vsi voditelji Zahodnega Balkana. Ob tem velja še omeniti, da je ameriški State Department pred dnevi Zahodni Balkan označil za regijo neposrednega pomena za varnostne in gospodarske interese Združenih držav Amerike. Dokument med drugim omenja tudi gradnje energetskih objektov, ki jih v Bruslju vidijo kot neskladne z evropskimi pravili.
1: V pričakovanju poletja strokovnjaki tudi letos opozarjajo na nevarnosti pretiranega izpostavljanja UV žarkom, ki spadajo med glavne dejavnike za nastanek kožnega raka. Svojo zgodbo je na dogodku v Novi Gorici z javnostjo delila tudi nekdanja bolnica, ki je zaradi pretiranega sončenja in obiskovanja solarijev zbolela za najnevarnejšo obliko kožnega raka. Poudarila je, da je bila cena, ki jo je plačala zaradi želje po porjaveli koži, previsoka. Nataša Uršič.
16: Anja Matošin je bila stara 38 let, ko so ji diagnosticirali najnevarnejšo obliko kožnega raka.
17: Moja izkušnja v bistvu se je začela 5 let nazaj. Sem po novem letu na stegnu opazila znamenje in nisem polagala neke pozornosti na. Na kar sem se pomotoma opraskala, to znamenje je zakrvavelo in se je naslednji dan podvojilo. In to sem potem vedela, da ne smem čakati, sem šla k zdravniku. Tam so takoj potrdila, da je to sum na melanom.
16: Z dodatnimi preiskavami je bil sum potrjen. Najprej jo je zajel šok.
17: Itak v tistem momentu se mi je podrl svet, nisem vedela, kje sem. Prva misel je bila, zdaj je pa to od mojega življenja, zdaj bom pa umrla.
16: Zdravljenje na Onkološkem inštitutu se je zanjo srečno zaključilo. Ko danes razmišlja o vzrokih, prizna, da je bila zelo nespametna.
17: Kot najstnica in pa kasnice, sem res oboževala sonce, sončenje. To je bil tudi čas, ko smo vsi intenzivno hodili v solari, v bistvu vse za neko ceno, da smo potem lepi rjavi.
16: Zakaj gre za enega izmed rakov, pri katerem število obolelih v zadnjih desetletjih najbolj strmo narašča, smo vprašali predsednika društva Korak Marka Vodraga.
18: Glavni razlog je, da živimo daleč dlje, kot je pred 50-imi, 80-imi leti. Tudi drugače živimo, tudi več goli smo. Več je sonca, ampak jaz mislim, da tukaj moramo apsolutno poštevati tudi vse splošno onesnaženost in vseh implikacij zaradi tega ne poznamo.
16: Za preprečevanje bolezni je zato izpostavil tri preprosta pravila: izogibanje soncu, zaščito kože in brez solarijev.
1: Ob nalivih in oranžnem vremenskem opozorilu za jugozahod države, ki ga je izdala Agencija za okolje, sonce danes sicer ne bo predstavljalo nevarnosti. Več sončnih žarkov lahko po napovedih pričakujemo jutri. Dodajmo, da je sodišče po poročanju portala 24 ur odredilo 30-dnevni pripor za župana Moravč Milana Balažica. Policija je zaradi suma korupcijskih kaznivih dejanj pri njem in več drugih osumljencih pred dnevi izvedla obsežne hišne preiskave. Še dober teden pa nas loči do začetka 23. svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga gostijo Mehika, Kanada in Združene države. Zaradi svoje priljubljenosti je dogodek zanimiv tudi za politike, med njimi je ameriški predsednik Donald Trump. O prepletanju svetovne politike in športa bomo govorili v oddaji ob 8. na prvem programu. Najprej pa pregled preostalega športnega dogajanja z Markom Cirmanom. Hvala za pozornost in uspešen dan želim.
19: V Parizu se nadaljuje odprto teniško prvenstvo Francije, na Apeninskem polotoku pa ženska kolesarska dirka po Italiji. Urška Žigart je včerajšnji kronometer zaključila na 9. mestu, na tem mestu pa je dan končala tudi v skupnem seštevku.
20: Kronometer tudi po mojem okusu in po mojem mnenju odpeljan dobro. Mislim, da sem lepo razporedila moči. Nek preizkus mogoče sama sabo s kolesom in moram reči, da je bilo na klancu veliko navijačev, veliko sem tudi slišala slovenski spodbudnik besed, gremo in res je bilo lepo.
19: Vodstvo na dirki je prevzela nizozemka Anna van der Breggen, ki je bila najboljša tudi včeraj. Karavano na Giro danes čaka še zahtevnejša naloga 5 usponov v Dolomitih. Na teniškem Grand Slamu v Parizu je v obeh konkurencah znana polovica polfinalistov. Med posamezniki sta si preboj v polfinale zagotovila Nemec Aleksander Zverev, ki je s 3-0 ugnal Španca Hodarja, in Čeh Jakub Menšik, ki je prav tako brez oddanega niza izločil Brazilca Fonseko. Danes še dva četrtfinalna dvoboja. Kanačan Ože Aliasim bo igral z Italijanom Koboljem, v italijanskem obračunu se bosta pomerila Berrettini in Arnaldi. Med posameznicami sta prvi polfinalistki Rusinja Andrejeva in Ukrajinka Kostjuk. Današnja četrtfinalna para sta Rusinja Kalinskaja, Poljakinja Hvalinska, Belorusinjo Sabalenko čaka Rusinja Schneider. Včeraj je v konkurenci dvojic Andreja Klepač skupaj z Belgijko Magali Kempen izpadla v četrtfinalu proti češko-ameriški dvojici Sinjakova Townsend. Na mladinskem turnirju je bil uspešnejši Žiga Šeško, ki ga danes v osmini finala čaka dvoboj z južnoafričanom Dojgom. Deni Kožul se je prebil za ključni del kvalifikacij na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju. V zadnji tekmi je 3-0 premagal Belgica Martena Allegra. Sara Tokić je po porazu z Japonko Saki Šabato nastop v Makedoniji že končala. Deni Kožul bo z Darkom Jorgičem igral tudi med dvojicami, med posamezniki pa je Hrastničan v Skopju drugi nosilec. Praga ta teden gosti tekmi za svetovni pokal v balvanskem in težavnostnem plezanju. Dopoldne prinaša kvalifikacije na balvanih, kjer bo imela Slovenija v obeh konkurencah po 3 svoje predstavnike. V moški bo na tekmi za svetovni pokal debitiral Matevž Margon. Čez 8 dni se bo začelo svetovno prvenstvo v nogometu. Mednarodna nogometna zveza pa je včeraj potrdila sezname igralcev na turnirju. V Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi bo prvič nastopilo 48 reprezentanc. Posledično bo rekordno tudi število nogometašev. Na turnirju jih bo igralo 1248, med njimi tudi igralci Hrvaške in Belgije, ki so se včeraj pomerili na pripravljalni tekmi na Reki. Belgija je 1-0 premagala nedeljskega tekmeca Slovenije v Varaždinu.
16: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditelj Benjamin Jeram, tonski mojster Marko Čebulj.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
6: Vreme z Agencije za okolje Timotej Kozel.
21: Danes dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto pa bo po večini sončno.
6: Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, še posebej pa na upadnicah v Ljubljano in na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na štajerski avtocesti od Kompol proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sapom proti Ljubljani ter na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Ceste po Sloveniji pa so z večine mokre in spolzke, zato vozite previdno. 7 minut je do pol osmih.
22: Radio Slovenija, 3. program. Program Ars.

Dragi poslušalci, sreda, 3. junija, v tem jutru vabi tudi vas k spremljanju vsebin in poslušanju programa Ars Radia Slovenija, kjer vas danes gostijo urednica Ana Marija Štukelj-Kuzma, pa tonski mojster Mitja Groznik in pred mikrofonom napovedovalec Dejan Kaloper. S čim vam torej lahko postrežemo do opoldneva tudi s tem. Čez nekaj trenutkov vas z glasbenimi poudarki povabimo na katerega od izbranih nocojšnjih glasbenih dogodkov. Ob 8. v liričnem utrinku nato slišite pesem Milana Novaka z naslovom G-mol združuje. Hugo Šekoranja vas na džezovsko jutrenico povabi ob 9. Tretja iz tokratnega cikla oddaj Skladatelj tedna prinaša oris dela in življenja skladatelja Janeza Matičiča. Oddaja, ki bo na sporedu tako kot danes vsak dan sicer po 10, ta teden jo pripravlja Ingrid Mačus. V literarni mateneji po poročilih ob 11 pa vas tokrat vabimo k poslušanju ponovitve pogovora z letošnjim prejemnikom Stritarjeve nagrade za literarno kritiko Matejem Bogatajem. Z njim se je pogovarjala Tina Kozin. No in tako bomo počasi prišli do poldneva, ki ga zaokrožijo in obenem odpro popoldne Arsove spominčice, ki bodo zagotovo povabile tudi k popodanskemu spremljanju programa. Hvala torej že zdaj za vašo pozornost, no pred glasbenimi poudarki pa seveda naslednji del glasbene jutranice.

0: Glasbena jutranjica.
1: Drugi del te torej nadaljujemo z glasbo Roberta Schumana, ki je v klavirski in komorni literaturi odprl nov, presunljiv in neponovljiv zvočni svet. Bil je odličen pianist, skladatelj, pisatelj, pesnik, kritik in goreč zagovornik umetnosti. Iz njegovega opusa smo izbrali njegov drugi klavirski trio v F-duru, opus 80, ki je v primerjavi s prvim živahnejši in vedrejši. Schumann ga je napisal leta 1847. Delo v štirih stavkih, zelo živahno, občuteno, zmerno in ne prehitro, bomo slišali v izvedbi tria Lorenz. Igrali pa bodo violinist Tomaž, violončelist Matija in pianist Primož Lorenz.

0: Klavirski trio je bil tole številka 2 v F-duru opus 80 Roberta Schumana. Zaigral je trio Lorenz.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Cenjeni poslušalci, ob 20.30 bo v okviru cikla Plečnika kapela v cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Ljubljani koncert z naslovom O kraljevske deklice. Glasbeni dogodek prinaša izbor iz bogate koralne glasbene dediščine ženskih samostanov, povezanih s slovenskim prostorom. Program temelji na dveh dragocenih virih, dominikanskih antifonarijih iz Radelj ob Dravi, torej Marenberg, nastalih okrog leta 1700 in danes shranjenih v univerzitetni knjižnici v Gradcu, ter kartuzijanskih antifonarijih iz 16. stoletja iz Gosnajija v Franciji, ki so leta 1904 prišli v samostan Pleterje, kjer jih hranijo še danes. Nastopile bodo vokalistke Ana Kodelja, Barbara Tišler, Kristina Taler in Katarina Šter, ki je tudi umetniški vodja. Pri orgelskem pozitivu bo Tomaš Sevšek. V okviru abonmaja Tutti Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani pa bo koncert orkestra Slovenske filharmonije in solistk Akademije za glasbo. Z orkestrom, ki ga bo vodil dirigent profesor Simon Dvoršak, se bodo predstavile violončelistka Nuša Planinc, pianistka Marija Jovanovič in violinistka Hana Krištova. Na sporedu bodo dela koncerti za violončelo in orkester številka 1 opus 107 Dmitrija Šostakoviča, koncert za violino in orkester številka 2 v G-molu opus 63 Sergeja Prokofjeva in koncert za klavir in orkester opus 13 Benjamina Britna. Glasbeni večer se bo začel ob 19.30 v dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji. Nocoj ob 20.30 bo Murska sobota ponovno zaživela v znamenju operne glasbe. V sklopu letošnjega festivala Soboški dnevi bo Slovenska ulica gostila operno noč 2026, večer nepozabnih odlomkov iz oper, operet in muzikalov v izvedbi glasbenih mojstrov opere SNG Maribor. Nastopili bodo Simfonični orkester SNG Maribor pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča, zbor opere SNG Maribor ter priznane operne solistke in solisti, sopranistke Sabina Cvilak, Rebeka Lokar, Petja Ivanova, Valentina Čuden, Andreja Zakonšek-Krt, mezzosopranistka Irena Petkova, tenorista Martin Sušnik in Tim Ribič ter baritonist Jaki Jurgec.

0: Pesnik Milan Cvilan-Novak je kar dve pesniški zbirki posvetil klasični glasbi. Najprej zbirko Skladatelji znotraj, predlani pa še zbirko z naslovom Napišite mi glasbo. V njej je tudi pesem z naslovom G-mol združuje. Navdihnil jo je Albinonijev adagio v G-molu.
1: Nekdo od zunaj v sredini vse note v G-mol. Poglobljeno, zbrano in mestoma turobno. Pomisleki vedno plešajo sami, še posebej v molovskem ritmu. Gibi postanejo premišljeni, obtožujoči. G-mol je področje nežnosti, zbliža razjarjene, stiša osorne, umiri prenagljene. Vsak ton je nekomu posvečen in je tam skrivnim notranjim namenom. Vse v skladbi ima svoj razlog. Spraševanje o potrebnosti postane nepotrebno. Dvom o ustreznosti neustrezen. G-mol združi nezdružljivo, čeprav se zdi, da ločuje živost iz življenja in poziva smrt na zadnjo večerjo. Morda je res smrt gost, ki mu nazdravlja, a G-mol združuje. Smrti vrača njeno mesto v življenju. Zato G-mol ni žalost v življenju, ni veselje v smrti. G-mol je vse četvero hkrati. Vsi štirje jezdeci enako zavzeto kosijo, kot zatem skrbno sejejo. Zato po skladbi v G-molu nihče ni več isti.
0: V liričnem utrinku smo slišali pesem Milana Novaka z naslovom G-mol združuje. Interpretiral jo je igralec Saša Tabaković.

0: Glasbena jutranjica.
1: G-mol je področje nežnosti, zbliža razjarjene, stiša osorne in umiri prenagljene, smo slišali v današnjem liričnem utrinku v pesmi G-mol združuje Milana Novaka. Torej, kot rečeno, navdihnil jo je adagio v G-molu za violino, kodale in orgle, ki velja za delo italijanskega baročnega skladatelja Tomasa Albinonija, a v resnici je skladbo leta 1958 napisal italijanski muzikolog in Albinonijev biograf Remo Giazzotto. Skladba naj bi temeljila na odkritju basovske linije Albinonija v fragmentu rokopisa. Muzikologi še vedno razpravljajo o obstoju fragmenta. Giazzottovo avtorstvo priljubljene skladbe pa velja za eno največjih potegavščin v zgodovini glasbe. In zdaj torej k adagiu Tomasa Albinonija v izvedbi Franka oziroma Frank Purcell Orkestra.

Slišali smo adagio v G-molu, ki velja za delo Tomasa Albinonija, izvajalec pa je bil orkester Franka Porcella. Tomaso Albinoni se je rodil 8. junija leta 1671 v Benetkah, kjer se je najprej izučil družinske obrti. Njegov oče je bil trgovec s papirniškim materialom in izdelovalec igralnih kart. Potem je študiral violino in petje. Kljub izredni glasbeni nadarjenosti ni poiskal službe na dvoru ali v cerkvi in je raje ostal ljubiteljski glasbenik, kar je takrat pomenilo, da ni bil finančno odvisen od glasbe in se je z njo ukvarjal predvsem zaradi lastnega veselja. Postal je izvrsten violinist in zelo produktiven skladatelj. Napisal je več kot 80 oper, številne kantate ter veliko instrumentalnih del, pa simfonije, sonate in koncerte. V mnogih je zvok godal povezoval s pihali. Poslušajmo njegov koncert za dve oboji in orkester stavki Allegro, Adagio in Allegro, ki ga bodo izvedli oboista Božo Rogelja in Drago Golob, komorni orkester RTV Ljubljana in dirigent Marko Munih.

0: Tole je bil koncert za dve oboji in orkester Tomaza Albinonija v izvedbi oboista Boža Rogelje, pa Draga Goloba in komornega orkestra RTV Ljubljana, ki jih je vodil Marko Munih. Danes se v Ljubljani začenja mednarodni cikel vokalne glasbe, ki vzpostavlja edinstven umetniški dialog med glasbo in arhitekturo. Posvečenje arhitekturni dediščini mojstra Jožeta Plečnika, katerega dela v Ljubljani so bila leta 2021 upisana na UNESCO seznam svetovne kulturne in naravne dediščine. V dialogu med Plečnikovo arhitekturo in vokalnimi mojstrovinami različnih glasbenih tradicij cikel poslušalcem oplemeniti doživljanje glasbe ter jim ponudi celostno umetniško izkušnjo za oko in uho. O letošnjem programu cikla Plečnik in a cappella se je z umetniškim vodjem cikla Nikom Hovško pogovarjala glasbena urednica Brigita Rovšek.
1: Leto je naokrog in spet je z nami cikel Plečnik in a cappella, vrsta petih pevskih koncertov, ki jih vodi Niko Hovška. In Nika Hovško lepo pozdravljam v našem studiu.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj.
1: Dobar dan. Gospod Niko Hovška, cikel že v naslovu pravzaprav osmišlja dogodke. A nas lahko spomnite, kako ste prišli do zamisli povezovanja umetnosti glasbe in arhitekture?
2: Res je. Z tem projektom, ki smo ga nekako prvič pripravili že leta 2020, spravi v še koronskem času, smo nekako želeli pripeljati v prekrasne Plečnikove prostore, ki jih je kar mnogo v Ljubljani, glasbo. Skratka, želeli smo povezati arhitekturo in glasbo in pripraviti za naše obiskovalce neko tako nepozabno doživetje, ki ga drugače morda ne poznajo v klasičnih koncertnih dvoranah. Skratka, da jim ponudimo nekaj za oči in za uho. Na neki nenavadni lokaciji, ki je morda za nas organizatorje včasih tudi malce zapletena, malce teže je logistično pripraviti koncerte, vendar za obiskovalce vsekakor nekaj novega. Skratka, vsako leto izberemo tudi kakšno novo lokacijo, skratka vsako leto pet različnih Plečnikovih lokacij v mestu in na te lokacije privabimo kakovostne zbore in vokalne sestave iz domovine in zadnje leta tudi vedno tudi iz tujine. Skratka, želeli smo ta ciklus sedaj, ko je že, letos je že sedmič na sporedu, tudi internacionalizirati, da privabimo tudi kakovostne tuje zasedbe in s tem nekako dosežemo tudi to primerjavo na nek način in pa da tudi umestimo morda ta cikl tudi v nek širši evropski prostor.
1: O dobrih pevskih skupinah, o dobrih pevskih zborih ste pravzaprav bolje obveščeni kot marsikateri zborovski strokovnjak. Lani ste v Slovenijo pripeljali zbor Dunajskih deklic, letošnji prvi ansambl je specializiran za staro glasbo in ga vodi doktorica Katarina Šter. Ozvočil bo koralne speve ženskih samostanov, povezanih s slovenskim prostorom. Letošnji zadnji zbor pa je dobitnik velike evropske zborovske nagrade v Mariboru, to bo zbor svetega Nikolaja iz Litije. Zanima me, kako vam uspeva tako dobra izbira? A sami sledite pevski sceni ali se date poučiti?
2: Seveda tudi sam sledim tej sceni, seveda pa se pogovarjam tudi z strokovnjaki iz te scene, z zborovskega področja, z vokalnega področja. In ne, resnično, tako kot ste tudi sami omenili, zelo pazimo pri samem izboru ansamblov, skratka pri povabljanju teh zased v naš cikl in resnično bi radi, da postane ta ciklus tudi nekako referenčen na nek način in da ne more tudi vsaka zasedba nastopiti v našem ciklu. Skratka, zelo pazimo na kakovost.
1: Pa se morda kar sprehodiva med letošnjimi Plečnikovimi prizorišči in pevskimi nastopi?
2: Želel bi omeniti, da bomo letos vključili v cikl eno novo lokacijo, to je cerkev svetega Jožefa na Poljanah, ki še doslej ni bila nikoli v našem ciklu.
1: Kaj pa je v tej cerkvi Plečnikovega?
2: Gre za cerkvo, ki ni Plečnikova, vendar je Plečnik leta 1940 za to cerkvo pripravil oziroma načrtoval oltar, ki je prekrasen. V njem je sicer tudi kip, ki ga je pripravil kipar Pengov, vendar načrte je pripravil Plečnik. In gre za cerkvo, ki je imela zelo burno in zanimivo zgodovino. Cerkev je v bistvu nastala po ljubljanskem potresu, takrat so želeli zgraditi eno cerkev, ki bo nekako služila po potresni nabožnosti, skratka, da ne bi bilo več potresov. Trajalo kar nekaj časa, da so jo zasnovali in zgradili, in sicer leta 1914 je bila praktično šele zgrajena, ravno ko se je začela prva svetovna vojna. Na to je bila v cerkvi je bilo vojaško skladišče Avstro-Ogrske vojske in nato do leta 21 ponovno še vedno se je cerkev uporabljala kot vojašnica oziroma kot vojaško skladišče. Šele leto kasneje, to pomeni leta 1922, je bila cerkev blagoslovljena. Nato je služila svojemu namenu nekje do vojne, leta 1940 je potem Plečnik zasnoval ta zanimiv oltar. Po vojni pa leta 1949 je bila cerkev nacionalizirana in v njej je bil do leta 91, se pravi do osamosvojitve, filmski studio Viba Film. Tudi ta oltar in to je bilo vse prezidano v tistem času, je bilo spet kot skladišče in cerkev je bila šele leta 96 pol denacionalizirana in ponovno obnovljena. Tako da zdaj nekako sije v neki novi luči zopet in spet služi svojemu prvotnemu namenu. Tako da je resnično zelo, zelo zanimiva zgodba te cerkve, ki jo nekako, če ravno ne hodimo k mašam, ne poznamo, ampak zanimiva zgodba.
1: No, poznamo pa jo kar dobro tisti, ki se ukvarjamo z zbori, veliko zborovskih koncertov je v njej in cerkev je izjemno akustična zaradi svoje izjemne razsežnosti.
2: Tako, in prav zaradi tega se nam je zdelo pomembno, da je letos končno vključimo tudi v naš vokalni cikl.
1: In kateri zbor, katera pevska skupina bo nastopil v njej, kdaj?
2: Na tem drugem koncertu, ki bo 1. julija, se bo predstavil Akademski pevski zbor Maribor, ki ga tudi že kar nekaj let vabimo v naš cikl, zato sem letos nam je uspelo in sem zelo vesel, da bomo to gostovanje izvedli. Gre za enega starejših zborov pri nas z izredno bogato zgodovino, nastal je že leta 1964, zbor, ki je izredno uspešen na vseh mednarodnih tekmovanjih, veliko nagrad je prejel in ga mislim, da upravičeno strokovnjaki poimenujejo tudi, da je naš slovenski zborovski ambasador v tujini. Zbor je v zadnjih letih odlično vodila zborovodkina, dirigentka in tudi skladateljica Tadeja Vulc, od lanskega leta pa jo vodi zborovodja Uroš Jurgec, ki se bo tudi v Ljubljani z programom, ki so ga prav za to priložnost zasnovali, tudi predstavil.
1: Kaj bomo pa doživeli za odprtje cikla Plečnik in akapela in seveda kje?
2: Otvoritveni večer, ki pa bo že 3. junija v Plečnikovi cerkvi v Šiški, se pravi v cerkvi svetega Frančiška Asiškega, ta koncert pa ne bo običajen koncert, bo bolj neke vrste, neko zvočno prostorsko doživetje, ki nam bo ponudilo en dober vpogled v glasbeno življenje ženskih samostanov na Slovenskem v 16. in 17. stoletju. Vokalni sestav pod umetniškim vodstvom pevke in muzikologinje, gospe Katarine Šter, bo predstavil izbor iz bogate koralne dediščine ženskih samostanov, ki so na nek način povezani s slovenskim prostorom. Koncert smo pomenovali O kraljevske deklice in to izhaja iz enega liturgičnega nagovora, ki tudi nekako kaže oziroma odraža, kako so takrat oziroma kako je samostanska duhovnost razumela nune, redovnice, ne, kot neke plemenite duše Kristusove neveste, ki so poklicane v službo nebeškemu kralju. Sam program temelji na dveh dragocenih virih in sicer gre za korne knjige, antifonarje, ki so ostali v samostanu, ženskem samostanu v Radljah ob Dravi, se pravi v Sloveniji, to je iz obdobja nekako 1700, in pa iz danes so te korne knjige ohranjene sicer v univerzitetni knjižnici v Gracu, in pa na enih drugih kovanih knjigah iz francoskega Gosneja, ki pa je potem prišla skupaj z francoskimi redovnicami leta 1904 v Pletarje, k nam, v samostan v Pletarje, in te zapisi oziroma te materiali so sedaj v Sloveniji. In gospa Katarina Šter se je s tem dolgo časa ukvarjala znanstveno, pripravili so različne programe na to temo in zelo zanimivo se nam je zdelo, da nekaj takega umestimo tudi v naš ciklus, skratka, da oživimo glasbo z tistega časa. Sam program glasbeni bodo dopolnjevali tudi izbrani odlomki iz samostanske kronike iz Radl ob Dravi, ki bo na nek način odlično dopolnjevala samo glasbo in osvetlila, ne, tisti čas in vse skupaj nekako postavila v nek kontekst zgodovinski. Ker pa vemo, oziroma viri pričajo, da so bile nune tudi zelo dobre inštrumentalistke in da so veliko krat igrale tudi določene inštrumente, se bo ta vokalna glasba dopolnjevala tudi z inštrumentalno glasbo iz tistega časa, iz širšega obdobja, tako da bo gost na tem večeru tudi organist Tomaž Sevšek Šramelj, ki se bo predstavil na orgelskem pozitivu.
1: Se sprehodiva naprej med koncerti, prva dva sva že, ostaja potem tretji, ki se razširja v mesec avgust, pa potem še vsak mesec eden vse do oktobra.
2: Tako je, tretji koncert, ki bo 19. avgusta, bo v paviljonu na Kongresnem trgu. S tem smo se želeli malce fokusirati na Kongresni trg oziroma na Park Zvezda, ki ga je tudi uredil in zaznamoval po svoje Jože Plečnik. To urejanje parka je potekalo v več fazah. Kongresni trg je tudi del te Plečnikove UNESCO-ve dediščine in v tem paviljonu, gre za odprto lokacijo, bomo pripravili nekoliko bolj sproščen program, glede na to, da je to vse skupaj na odprtem, bo tudi ta koncert kot edini brezplačen. Koncert z sproščeno tematiko. K sodelovanju smo povabili zelo kakovostno avstrijsko vokalno zasedbo Hals. Gre za ženski vokalni kvartet, ki se nekako odlikuje po taki naravni izraznosti, neposrednosti, ki ji ne zadošča tist perfekcionizem, ki je zelo pogost tudi pri teh a cappella zasedbah, ampak se upajo vedno tudi podati na negotova področja in v mislih imam zlasti recimo kolektivno improvizacijo, ki po kateri zelo pogosto posegajo. Izvajajo svojo avtorsko glasbo, ravno lani so izdale novo zgoščenko, ki se imenuje Free Fall a cappella, in ravno iz te zgoščenke, v kateri je tudi kar precej improvizacije, bo do na sporedu tukaj v paviljonu dela. Skratka, bodo predstavili tudi glasbosti zgoščenke.
1: In še zadnja dva koncerta, to se pravi september in pa oktober. Kje bosta, kdo bo na njih nastopil?
2: Na četrtem, pred zadnjem koncertu, ki bo v Narodni univerzitetni knjižnici, v veliki čitalnici NUKA, bo nastopil komorni zbor AVE. Sama lokacija je izredno zanimiva, dejansko vsakič znova nas kot obiskovalce navduši z res neko edinstveno atmosfero, ki v neki najboljši možni luči povzema to estetiko mojstra Plečnika in njegovo filozofijo. Od lanskega leta zasedbo umetniško vodi Ambrož Čopi, eden naših najboljših trenutno zbor vodi in dirigentov, poznavalcev zborovske literature in tudi skladatelj, kar mislim, da v tem primeru tudi zelo zanimivo, se lahko velikokrat tudi na ta način sodeluje pri samem programiranju in vodenju zbora. In zelo se že veselim tudi tega koncerta, no, ki bo praktično tudi prilagojen na sam prostor.
1: In ostaja nama še sklepni koncert oktobra, kot sva že omenila, zmagovalec tekmovanja za veliko evropsko zborovsko nagrado v Mariboru, zbor svetega Nikolaja iz Litije.
2: Ja, lahko mirno rečem, da bo to verjetno eden viškov letošnjega leta. Zelo sem vesel, da se je tudi tako izteklo, pogovarjali smo se o sodelovanju že kar tudi nekaj časa. Koncert smo sicer zastavili že lani jeseni, vendar se je zdaj izkazalo, da smo dejansko vključili v cikl letošnjega evropskega zmagovalca tega, te velike evropske zborovske nagrade, ne, ki je potekala, tekmovanje potekalo prav v aprilu v Mariboru. Ta zadnji koncert bo v Plečnikovi cerkvi za Bežigradom, v cerkvi svetega Cirila in Metoda, kjer imamo praktično tudi že od vsega začetka koncerte. V tej lepi cerkvi bo nastopil, lahko rečemo, letošnji najboljši evropski zbor pod vodstvom zborvodkine Helene Fojkar-Zupančič, ki zbor od začetka že vodi, mislim, so bili ustanovljeni že 1997 ali 98, skratka gre že kar za, tudi že za 28 let.
1: Tako.
2: In hitro so postali eden najboljših zborov v Sloveniji, no, letos pa že tudi so se postavili na zemljevid najboljših evropskih zborov.
1: Najlepša hvala za tale sprehod, res se ga veselimo. Gospod Niko Hovška, hvala lepa za obisk v studiju in pa želim uspešen in dober cikel tudi letos.
2: Hvala lepa tudi vam za povabilo in lepo vabim obiskovalce na katerega izmed naših koncertov.

Slišali smo istrsko ljudsko v priredbi Andreja Makorja Eno roščco jaz imam. Izvedel pa jo je zbor svetega Nikolaja iz Litije pod vodstvom Helene Fojkar Zupančič. Zbor, ki je aprila osvojil veliko zborovsko nagrado Evrope, bo sklenil letošnji cikl koncertov Plečnik in Akapela. Prvi koncert cikla z naslovom O kraljevske deklice pa bo na sporedu nocoj ob 8:30 v cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Šiški. Nastopile bodo Katarina Šter, Ana Kodelja, Barbara Tišler in Kristina Taler, ki bodo predstavile izbor iz bogate koralne glasbene dediščine ženskih samostanov, povezanih s slovenskim prostorom. Poslušajmo torej delo Stetit Jezus, kartuzijanski koral, v izvedbi sopranistke Katarine Šter.

To je bil kartuzijanski koral Sveti Jezus v izvedbi sopranistke Katarine Šter. No, tretji del glasbene jutranjice pa bo zaokrožil koncert za fagot in orkester Franca Dancija. Delo stavki Allegro, Andante in Polaka bodo izvedli fagotist Manfred Sachs, komorni orkester iz Kölna in dirigent Helmut Miller-Brühl.

Takole smo tretji sklepni del današnje sredine glasbene jutranice sklenili s koncertom v F-duru za fagot in orkester Franca Dancija v izvedbi s fagotista Manfreda Saksa in komornega orkestra iz Kelna pod vodstvom Helmuta Millerja Brühla. In zdaj, ko je ura natančno 9, gremo naprej k jazzu.

Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Spet smo skupaj v džezovski jutranici, tako kot vsako sredo na programu Ars. Danes naši prvi gost je Gordon Goodwin's Big Fat Band, eden najboljših džezovskih orkestrov v zadnjih dveh desetletjih, ki ga je vodil Gordon Goodwin, tenor saksofonist, pianist, aranžer, komponist in še marsikaj, veliko ime orkestralnega džeza, no Gordona Goodwina žal ni več med nami, ostale so njegove številne plošče, vse izjemne, tako kot plošča Swinging for the Fences iz leta 2000, s katere bomo slišali naslovno skladbo Gordon Goodwin's Big Fat Band.

Gordon Goodwin, Big Fat Band in skladba Swinging for the Fences, ki je izšla na istoimenski plošči leta 2000. Še en mojster, tudi orkestralnega džeza, gospod Dave Grusin, ki je skupaj z Larryjem Rosenom ustanovil založbo GRP, veliko ime v svetu džeza, med drugim je posnel tudi ploščo in jo posvetil velikanu Duke Ellingtonu. Z nje bomo slišali skladbo Mood Indigo, ki jo je Duke Ellington posnel leta 1930 in naredil pravo malo revolucijo, saj je obrnil instrumentacijo tako, da vodilni glas ni več igrala trobenta kot ponovadi, ampak pozavna, potem je pa pod njo postavil v priredbi trobento in klarinet. No, slišali bomo izvedbo, v kateri bo igral Eddie Daniels, seveda na klarinetu, Dave Grusin klavir, Brian Brombank bas in Harvey Mason bobni, sami mojstri v skladbi Mood Indigo.

Dave Grusin in njegov poklon velikemu Duke Ellingtonu skladbo Mood Indigo. Melodie Gardot, velika francoska džezovska zvezda, glasbenica, ki je svojo glasbeno pot začela tako, da je imela hudo prometno nesrečo, po kateri je obležala in utrpela hude poškodbe vida, sluha in še marsičesa. Dolgo časa je morala nositi temna očala, ker njene oči niso bile več pripravljene sprejemati toliko svetlobe. Potem je začela glasbeno terapijo, in sicer najprej s kitaro, potem s klavirjem in petjem, no in to je zgodba o uspehu Melodie Gardot, ki je leta 2022 izdala ploščo z brazilsko-francoskim glasbenikom, to je Philippe Pavel, sicer sin slovitega Bejdna Paula, brazilskega kitarista. Plošča nosi naslov Entre deux, z nje bomo slišali skladbo Fleur du Dimanche, Melodie Gardot in Philippe Pavel.

Melody Gardot in Filip Pavel. Gregory Porter, sploh ga ni treba posebej predstavljati, zadnje desetletje, zadnji dve desetletji, poleg Kurta Ellinga, vodilni džezovski pevec, razprodan, bi lahko tudi rekli. Leta 2016 je izdal ploščo z naslovom Take Me to the Alley in za njo dobil nagrado Grammy za najboljši vokalni džezovski album. Z njim bomo slišali naslovno skladbo Gregory Porter.

Keith Jarrett in Charlie Hayden v skladbi Every Time We Say Goodbye iz leta 2014. Pa se podajmo precej bolj globoko v zgodovino džeza v leto 1963, ko je trobentač Freddie Hubbard posnel ploščo z naslovom The Body and the Soul. Freddie Hubbard je eden največjih trobentačev v zgodovini džeza. Nekateri pravijo, da morda celo, kar se tiče znanja igranja na trobento, morda celo največji. Potem je padel velike težave, imel je težave z ustnicami, no vrnil se je in Freddie Hubbard je danes eden največjih v tisti zlati knjigi zgodovine džeza. Poslušajmo ga v izvedbi iz leta 1963, torej in sicer v džezovskem standardu, ki ga je Hoagie Carmichael napisal leta 1941 v skladbi z naslovom Skylark. Freddie Hubbard.

Freddie Hubbard. Veliko ime v zgodovini trobentaškega džeza, bi tudi lahko rekli. Pa ostanimo v 60-ih letih. 1964. je nastala plošča z naslovom One Flight Up, podpisal pa jo je Dexter Gordon, velikan tenor saksofona. Poslušajmo z nje džezovski standard, skladbo Darn Dead Dream, ki je sicer nastala leta 1939, tokrat v izvedbi Dexterja Gordona.

Dexter Gordon iz leta 1964 v skladbi Darn That Dream. Ena od vodilnih sodobnih džezovskih pevk, velik talent je Veronica Swift, ki jo bomo slišali zdajle v skladbi You Are the Dangerous Type. Veronica Swift. One, two.

Veronica Swift, You Are the Dangerous Type. Pa se še enkrat vrnimo v globljo zgodovino džeza. Dexter Gordon, ki smo ga slišali malo poprej, je zagotovo veliko poslušal tudi svojega ozornika Zuta Zimsa. Zut Sims, ki je bil član slovite saksofonske sekcije, ki se je imenovala Four Brothers, saksofonska sekcija orkestra Woodyja Hermana, skupaj z Jimmyjem Jaffreyjem, pa Stanom Getzom, pa Sergeom Chelofom. Torej, Zut Sims zdajle iz leta 1956 v skladbi z naslovom The Man I Love, seveda, bratov Gershwin. Zut Sims.

Sims. Ko pa smo že ravno pri Georgeu Gershwinu, poslušajmo še eno njegovo skladbo. In sicer I've Got Plenty of Nothing, ki je bila napisana za opero Porgy and Bess leta 1934. Tokrat v džezovski jutrenici na programu Ars, v izvedbi Sonny Emory na bobnih, John Patitucci na basu, Dave Grusin na klavijaturah, Lee Ritenour na kitari in Don Grusin, brat Davea Grusina, na sinklavirju T3. I've Got Plenty of Nothing, Georgia in Ire Gershwina. S tem pa se bomo v džezovski jutranici tudi poslovili. Tonski mojster Miha Klemenčič in glasbeni urednik Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in lepo sredo še naprej.

0: je bila 10. Radio Slovenija, 3. program. Program Ars. Na vrsti so poročila. Evropska banka za obnovo in razvoj Sloveniji za letos napoveduje 2,0% gospodarsko rast, kar je 0,2% manj od februarske ocene. Za toliko je navzdol popravila tudi oceno rasti v prihodnjem letu, ki naj bi znašala 2,2%. Potem, ko je Evropska komisija pred dvema tednoma ocenila, da bo slovenski javnofinančni primankljaj letos znašal 3,3% bruto domačega proizvoda, bo danes odločala o morebitni sprožitvi postopka proti Sloveniji zaradi presežnega javnofinančnega primankljaja. V evropskih fiskalnih pravilih je namreč meja še vzdržnega primankljaja 3%. Libanonsko gibanje Hezbolah je zavrnilo delno prekinitev ognja z Izraelom, medtem ko v Washingtonu poteka četrti krog pogajanj med judovsko državo in Libanonom. Napadi med stranema se medtem nadaljujejo, po navedbah Libanona pa je bilo v zadnjem dnevu v dveh napadih na območje mesta Tir ubitih 6 ljudi, na jugu države pa še 5, 48 ljudi je ranjenih. Hezbolah je po svojih trditvah izvedel 13 napadov na izraelske vojake. Ukrajina je ponoči sprožila obsežen val napadov na Rusijo. Iz vzhodnega dela Donetska, ki je pod ruskim nadzorom, poročajo o 7 smrtnih žrtvah in 11 ranjenih. Po navedbah ruske vojske so nad Leningrajsko regijo približno 60 brezpilotnih letalnikov uničili. Vojska je sestrelila tudi 13 dronov, ki so leteli proti Moskvi. Po navedbah Ukrajine so droni zadeli tudi naftni terminal in vojaško oporišče Kronštadt v Sankt Peterburgu, kjer se začenja gospodarski forum. Na okrožnem sodišču v Ljubljani bo danes predobravnavni narok v aferi Fotopap. Dušan Josip Smodej se bo lahko izrekel o očitkih obtožnice, ki ga bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. Afero so leta 2022 sprožila anonimna pričevanja na spletu glede društva Fotopap, ki ga je vodil Smodej. Ta se je po izbruhu afere umaknil v tujino. Vremenska napoved Agencije za okolje in podatki. Danes bo sprva še oblačno in deževno. Zapihal bo severnik, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo tudi jasniti. Veter bo prav tako oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti? V petek do povdne bodo padavine od zahoda spet zajele vso državo. Popovdne bodo postopno tudi že ponehale. Čez dan bo v notranjosti prehodno zapihal severni veter, na Primorskem popovdne šibka burja. V soboto bo po večini sončno. Vreme po Sloveniji ob 9. Ljubljana oblačno, dežuje 16 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika Brnik oblačno s ploho 15, piha zahodnik 19 km na uro. Edvarda Rusjana pri Mariboru oblačno in ploha 16, Cerkli ob Krki oblačno s ploho 17, Portorož pretežno oblačno 19, temperatura morja 20 stopinj. Slovenjgradec oblačno in močno dežuje 15. Murska Sobota oblačno dežuje 17, Novo mesto oblačno močno dežuje 16 stopinj. Črnomelj močno dežuje 16, Kočevje močno dežuje 15. Postojna oblačno in dežuje 15, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 19, Kredarica v oblakih sneži 0 stopinj, piha severozahodnik 23 km na uro. Drugi podatki, Rudno polje 7 stopinj, Krvavec prav tako 7, Jezersko 11, Ravne na Koroškem 15, Velenje 16, Celje 17, Maribor 16, Koper 19 in Park Škocjanske jame 16 stopinj Celzija. Prometne informacije. Daljši zastoj je na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, čas vožnje pa se podaljša za približno pol ure. Gost promet zastoji je tudi na zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski ter na glavni cesti Strunjan-Izola v obe smeri. Na Primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, opozarjamo pa tudi na nevarnost naleta. V isti smeri je med Postojno in Razdrtim obtičal pokvarjen tovornjak. To so bila poročila, ura je bila 10:06 minut. Spoštovani poslušalci, v oddaji Skladatelj tedna predvajamo cikel oddaj, ki smo jih leta 2014 pripravili o skladatelju in pianistu, akademiku Janezu Matičiču, ki se je rodil na današnji dan, 27. maja, leta 1926. Cikel oddaj je pripravila Ingrid Mačus. Želimo vam prijetno poslušanje.
1: Skladatelj tedna.
2: Orkestrski zvok je Matičiču najljubši. Že zgodaj je odkrival partiture velikih romantikov, kar mu je pomagalo pri prvih simfoničnih poskusih. Pot raziskovanja ga je poznaje, ko je živel v Parizu, vodila do znane skupine za glasbena raziskovanja oziroma Groupe de Recherche Musicale, kjer je odkrival elektronsko glasbo. V današnji oddaji se bosta prepletala dva svetova – elektronska in orkestrska glasba.

Janez Matičič je svojo prvo simfonijo ustvaril dobro desetletje pred tem, ko je začel odkrivati nove zvočnosti, ki jih je prinesla elektronska glasba. Prvi stavek je nastal v času študija na Ljubljanski akademiji pod pedagoškim vodstvom Lucijana Marije Škerjanca. V današnjih zapisih Matičič uporablja sistem, po katerem so parti, ki v določenem segmentu ne nastopajo, iz delov partiture preprosto izbrisani. Tako njega kot njegove sošolce, med katerimi so bili Vladimir Lovec, Klaro Marija Mizerit in Aleksander Lajovic, je Škerjanc naučil predvsem, kako disciplino komponirati. Sicer pa je Matičič ves čas tudi sam vzdrževal samokritičen odnos do svojega dela. Diplomiral je leta 1950, prvi stavek simfonije pa je bil diplomsko delo. Matičič je prvo simfonijo dokončal nekoliko pozneje, leta 1954. Čeprav gre za povsem zrelo glasbeno delo, bi tudi v njem lahko našli skladateljevo mladostno fascinacijo nad Beethovnom. Poslušajte zdaj prvi stavek z oznako Allegro non troppo iz simfonije številka 1 Janeza Matičiča. Simfonični orkester RTV Slovenija vodi Samo Hubad.

Slišali ste prvi stavek z oznako Allegro non troppo iz simfonije številka 1 Janeza Matičiča. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Samo Hubad. S prvo simfonijo, ki je pisana v povsem romantičnem slogu, se je Matičič predstavil na skupini za glasbena raziskovanja ali Groupe de Recherche Musicale v Parizu in bil sprejet na 3-mesečno izobraževanje. Takrat se je začelo njegovo seznanjanje s takratnimi revolucionarnimi novostmi v glasbi, kot je uporaba posnetih in sintetiziranih zvokov. Vse to je vidno vplivalo na Matičičev glasbeni slog. Matičičeva prva elektroakustična skladba Oscilacije je nastala leta 1966 po naročilu skupine za glasbena raziskovanja JRM. Sledilo je še več naročil. Tako za skladbo Strete iz leta 1968, kot tudi za obsežnejše delo Kozmofonija za klavir in elektronski posnetek, ki jo je francoski radio predstavil na festivalu Gulbenkian v Lizboni leta 1970. Matičič je vedno hotel imeti vse glasbene parametre pod nadzorom. Tako je tudi v Kozmofoniji želel natančno uskladiti klavirski part s posnetkom na traku. Da bi to dosegel, je namesto taktnic označeval sekunde. Sledi kratek odlomek iz skladbe Kozmofonija Janeza Matičiča.

V obdobju sodelovanja s skupino za zvočna raziskovanja ŽRM se je Matičič poglabljal v nastanek, razvoj in aplikacijo samega zvoka. Leta 1979 se je udeležil 3-mesečnega seminarja digitalne kompozicije na inštitutu IRCAM, ki ga je takrat vodil Pierre Boulez. Tako je nastala prva slovenska digitalna skladba. Vse to je bistveno vplivalo na razvoj Matičičevega sloga in se odraža v orkestrski skladbi Trans, ki je nastala leta 1997. Simfonični orkester RTV Slovenija vodi Davide Villiers.

Slišali ste orkestersko delo Trans Janeza Matičiča, simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Davide Vilje. Dojemanje zvoka kot žive materije kaže tudi kantata Artemis, ki je Matičičevo zadnje obsežno delo. Kantata za soliste, zbor in orkester nima besedila. Namenoma nisem uporabil besedila, o tem imam svojo teorijo, pravi skladatelj. Besedna umetnost mu sicer veliko pomeni, veliko bere in obiskuje gledališča, besedilo v glasbenih delih pa imenuje čvekanje ob glasbi. Zdi se mu, da je brez pomena ponavljati določene besede ali jih razvleči samo zato, da ustrezajo dovršeni glasbeni misli. Odločno pove, da opere zagotovo ne bo pisal. Poslušajte kantato za soliste, zbor in orkester v izvedbi sopranistke Tereze Plut, zagrebškega kvarteta saksofonov, akademskega pevskega zbora Tone Tomšič in simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Dirigent je Uroš Lajovic.

Thank you.

Slišali smo kantato Artemis za soliste, zbor in orkester Janeza Matičiča v izvedbi sopranistke Tereze Plut, zagrebškega kvarteta saksofonov, akademskega pevskega zbora Tone Tomšič in simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Dirigiral je Uroš Lajovic. S tem smo prišli do konca oddaje Skladatelj tedna, ki jo je pripravila Ingrid Mačus.

0: In ura je zdaj 11.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. V okviru priprav na predsedovanje Litve Svetu Evropske unije se na obisku pri nas mudi predsednik te baltske države Gitanas Nauseda. Sprejela ga je predsednica Nataša Pirc-Musar, s katero po napovedih govorita tudi o političnem in gospodarskem sodelovanju ter aktualnih evropskih in mednarodnih vprašanjih. Iransko zunanje ministrstvo je obsodilo ameriške napade na svojem območju ter Združene države Amerike obtožilo kršenja premirja. Ob tem je Kuvajtu in Bahrajnu pripisalo neposredno odgovornost za napade, čež da omogočajo podporo ameriškim operacijam proti Iranu. Napovedali so, da bodo v odzivu na incidente uporabili vsa sredstva. Iz Kuvajta so sicer že poročali, da so izstrelki zadeli terminal mednarodnega letališča, več ljudi je poškodovanih. Med Rusijo in Evropsko unijo naj bi se odpirala priložnost za dialog. Po poročanju Reutersa, ki se sklicuje na neimenovan nemški vir, je ključno vzpostaviti format, ki bo čim bolj učinkovit, hkrati pa ga bodo Evropejci dojemali kot legitimnega. Pomembno vlogo pri tem naj bi po navedbah vira igrale Nemčija, Francija in Velika Britanija. Začel je veljati nov pravilnik o službi nujne medicinske pomoči in prevozih pacijentov, ki med drugim ureja področje nenujnih reševalnih prevozov bolnikov. Po novem so vozila za takšne prevoze lahko vključena v sistem dispečerske službe zdravstva, kadar bo to potrebno za hitrejši dostop do pacijentov. V Ljubljani je stekel projekt začasne preureditve Miklošičeve ceste, prenova pa bo zajela več območij v okolici. Največja sprememba bo v delu med Tavčarjevo in Dalmatinovo ulico, ki ga bodo zaprli za motorni promet in v končni ureditvi trajno spremenili v območje za pešce. Vremenska napoved Agencije za okolje in ostali podatki. Danes čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti? V petek dopoldne bodo padavine od zahoda znova zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale. Čez dan bo v notranjosti prehodno zapihal severni veter, na Primorskem popoldne šibka burja. V soboto bo nato že po večini sončno. Vreme po Sloveniji ob 10. Ljubljana oblačno in rahlo dežuje 16 stopinj, piha severozahodnik 17 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Brnik oblačno in ploha 15. Slovenjgradec oblačno močno dežuje 13, piha severozahodnik 17 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru oblačno, ploha dežja s snegom 16 stopinj. Murska Sobota oblačno, rahlo dežuje 17, Novo mesto oblačno, rahlo dežuje 16. Letališče Cerklje ob Krki oblačno 16 stopinj, Črnomelj manjša ploha 17, Kočevje rahlo dežuje 15, Postojna pretežno oblačno 17, letališče Portorož oblačno in manjša ploha 20, Bilje pri Novi Gorici oblačno močno dežuje 18, Kredarica v oblakih rahlo sneži, 0 stopinj, piha severozahodnik sunki do 50 km na uro. Še nekaj drugih podatkov, Rudnopolje 7 stopinj, Krvavec 6, piha severozahodnik 18 km na uro. Jezersko 10 stopinj, Ravne na Koroškem 14, Velenje 15, Celje 16, tudi Maribor 16, tam piha severozahodnik 16 km na uro, Koper 20 in Park Škocjanske jame 17 stopinj Celzija. Prometne informacije. Zastoj je na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, čas vožnje pa se podaljša za približno 15 minut. Proti Mariboru je zaradi nesreče promet oviran pred uvozom Šempeter. Na Pomorski avtocesti je prav tako zaradi nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučja vas proti Murski Soboti. Na Primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, opozarjamo še na nevarnost naleta. Gost promet zastoji je tudi na južni ljubljanski obvoznici od Viča proti Brezovici ter na glavnih cestah Strunjan-Izola in Šmarje-Koper. Slišali ste poročila, ura pa zdaj 11:06. Cenjeni poslušalci, v literarni matineji vas tokrat vabimo k poslušanju ponovitve pogovora z letošnjim prejemnikom Stritarjeve nagrade za literarno kritiko Matejem Bogatajem. Prijetno poslušanje.

0: Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Literarna matineja, v kateri danes gostimo Mateja Bogataja, našega eminentnega gledališkega in literarnega kritika, tokrat predvsem v vlogi literarnega kritika. Matej Bogataj, lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Kot sem omenila oziroma nakazala, se bova pogovarjala o literarni kritiki. Najin pogovor pa bi najprej začela kar z vprašanjem, kaj recimo kot bralec literarne kritike pričakujete od te? Kaj ne bi vam recimo sporočila v neki knjigi?
1: Ja, jaz seveda spremljam to, kar pišejo kolegi, se konc konca mora človek danes včasih, ki stavijo na konkurenco, vedeti, kaj počne konkurenca, da bi držal svojo lastno. Mislim, da kritika predvsem odlikuje to, da je pozoren in pronicljiv bralec, to dvoje skor more biti. Tisto tretje, kar je pa pravzaprav nek osebni stil, kjer se pravzaprav v jeziku ali pa v sami obravnavi nekih vozlišč, okol kjerih se kritiki radi začnemo fecljati in zgoščati svoje tekste, tam se pozna pravzaprav ta neka avtorstvo neke pisave, ker se mi zdi zelo pomemben, da pravzaprav kritik pokaže tudi z svojim naborom vrednot in z jezikom tisto svojo drugačnost, ki ga loči od vseh ostalih. In moram reči, da recimo pri teh najbolj profiliranih slovenskih kritičarkah in kritikih, mislim, da je pravzaprav trenutno razmerje v korist žensk, vsaka feminizacija poklica pa pravzaprav pomen, da je poklic na nek način razvrednoten, pravijo sociologi. Ne? Moram reči, da večino svojih kolegic, ki jih najbolj cenim, prepoznam, ne da bi pogledal podpis pod kritiko.
0: Ampak ta osebni slog ni nekaj istega kot recimo osebni okus, da bi zdaj govorili, da je vrednoten, je povsem subjektivno.
1: No, jaz mislim, da moramo seveda kritiko ločiti od dveh stvari. Na eni strani pravzaprav od nekega znanstvenega vrednotenja, s katerim se ukvarja literarna veda in temu reči literarna aksiologija oziroma veda o vrednotah v literaturi, ampak seveda ta, oni pravzaprav nimajo nekega stika z konkretnim materialom, ampak lahko govorijo samo na splošno, kar pomeni, da njihov način pravzaprav odtrga neko literarno delo iz nekega trenutnega konteksta, iz prostora in nekega duha časa, v katerem se nahaja. Mislim, da je ravno to naloga kritike. Na drugi strani imamo seveda neko pavšalno podajanje sodb, ki se je zdaj še posebej razmahnilo neko ljubiteljsko kritiziranje in kritikastrstvo, kjer je pa tega konteksta pravzaprav preveč, kar pomeni, da kritik more v svojem besedilu pokazati svoj odnos do besedila. Jaz bi celo rekel, da drugače, jaz niti ne pišem v knjigah, vse v knjigah pišejo tisti, ki pišejo spremne besede in ki pišejo besedila na zavihkih. Jaz pravzaprav poskušam z neko metodo in v svojem lastnem stilu opisati svoj literarni doživljaj. In je zato pravzaprav zelo tipično, da kritike ne moreš pisati recimo en mesec potem, ko si knjigo prebral, zato ker se ti je, knjiga je ostala, doživljaj se ti je pa pravzaprav izmuzno, zato je verjetno treba takrat še enkrat brati neke stvari, da spet prideš v stik z samim sabo v samem procesu branja. Kako pa potem, koliko daš pa sebe noter, koliko daš teorije, je pa pravzaprav različno. In to dela tisto prepoznavnost ali pa kaže nek določen okus. Načeloma je pa to tako, da seveda vsi začnemo fascinirani s teorijo, uporabljati teorijo na mestih, kjer ni prostora, ko pa z leti teorije zmeraj manj preberaš, ne, razen največjih zanesenjakov, pride pa v ospredje neka anekdotičnost, neko naslanjanje na svoje pretekle bralne izkušnje. Ne bi si upal soditi, kaj je slabši, pa kaj je boljši.
0: Matej Bogataj, dobra 30 letja že reflektirate domače in tuje tekste, in v tem času se je medijska krajina zelo spremenila. Spremenil se je tudi položaj kritike, tudi položaj literature. Zdaj, po eni strani se znotraj te medijske krajine prihaja do izumiranja ali stagniranja tiskanih medijev, krči se prostor za kritiško refleksijo in za umetnost, kulturo sploh. Po drugi strani pa pogledajte, recimo, je pa izdanih knjig, izvernih, iz dneva v dan več in je številka praktično neobvladljiva tudi za profesionalne bralce. To pomeni, da bi potrebovali pa v bistvu več prostora za refleksijo, ne pa vedno manj.
1: Tis, kar se v teh 30-ih oziroma 35-ih letih, se konc koncev imam status že nekaj več kot 30 letja, kar pomeni, da sem moral tudi kaj narediti že prej, da sem njega priznal. Tisto, kar se je spremenil, je predvsem to, da je kakršnakoli refleksija, če ni podana pravzaprav z nekega oblastnega stališča, torej od vzgori, je pravzaprav sumljiva. Kot je vidimo danes, še posebej sumljiva vsakršna kritika česarkoli družbenih dogajanj in je seveda literarna kritika padla tudi v to. Svoje čase si nismo mogli zamisliti, da bi obstajala televizija ali pa časopis, ki ne bi imel kulture oziroma bi imel to kulturo nekako pridruženo pop kulturi, estradi in podobnim tem romanjaškim fenomenom. Tisto, kar se je zgodilo, je seveda tudi to, da strahovito upada obseg kritike, kar pomeni, da pravzaprav tudi v dnevno časopisni zelo težko dobiš takšen obseg, da bi svoje mnenje lahko zagovarjal brez preostanka. Najbolj se je pa spremenil položaj samega kritika. Paradoksalno se sliši, ampak včasih, ko so postavljali časopise črko stavci z svinčenimi črkami in ko so nabijali vrstico za to, da se je poravnala, takrat je recimo v drami po premieri ostala cela ekipa na žuru zato, ker so jim v 16:30 prinesli časopis. Danes, ko imamo seveda prelome, vse narejene z nekih računalniških nosilcev in prenosnikov, pa recimo traja 11 ali pa 12 tednov prednje je neka kritika, govorim iz osebnega primera, objavljena. In še neki, pred več kot 30 leti sem kot začetnik začel kot novinar komentator, kar pomeni, da sem bil kot kritik izenačen z tistimi, ki dajejo mnenja in poglede, zato ker so seveda tudi te novinarski poklici bili na nek način drugače rangirani, predvsem na ta način, da so obstajali neki ljudje, ki so bili bolj izpostavljeni, boljše plačani in katerim se je potem tudi bolj verjel. Danes po 35 letih se pravzaprav po honorarju izenačujem z študentko drugega letnika novinarstva, ki si služi žepnino oziroma dodatke ali pa dela kariero na časopisu za potem, ko bo diplomirala, magistrirala in doktorirala, da bo lahko šla k mu službo ali pa bo saj poskušala je tu službo, preden bo seveda ugotovila, da je tujina tisto in klenarjenje ali pa biti neka strežnica v tujini, tisto, kar edino še preostane.
0: Saj verjetno na tiskane medije že težko računa, mislim, in na službo.
1: Tiskanih medijev, ki bi imel kritiko, je manj, pravzaprav so tudi neki resne revije, so pravzaprav usahnile neki te tedniki, tudi recimo revija Telex je omogočila, mislim, da govorim na pamet, ampak imenovala se je Ura kulturne anatomije, da se je profilirala 10 avtorjev, ki so bili takrat enako stari kot jaz, ampak jaz takrat še nisem pisal, torej 22-21 letnikom je omogočila, da so pisali filmske, literarne, gledališke kritike, glasbene in tako naprej. To je recimo nekaj popolnoma neverjetnega, da bi nekdo danes naredil tednik in povabil neko ekipo še neuveljavljenih ljudi, to se ne more zgoditi. Ne? Po drugi strani je pa res tisto, kar se mi zdi pa dobra praksa, se je pa veliko te kritike preneslo na splet in recimo Erbeletrina ali pa Vrabec anarhist, ki izhaja kot znotraj društva pisateljev ali pa recimo spletna literatura in še marsikaj je tega, kar se mi pa zdi, da pravzaprav ne, seveda čisto isto, jaz sem še zmeri tradicionalist in hočem, da mi šumi papir v roki, če se le da, ampak se mi pa zdi, da nek manko refleksije pa to le nadomešča. Posebej, seveda, če se spomnim na to, kar ste vi prej rekli, da če pogledamo en najbolj značilen primer, ko je bila ustanovljena nagrada Kresnik, mislim, da so zbirali med 22 naslovi, toliko je išlo romanov na leto. Danes je ta številka približen 110, 120. Enaka razmerja se dogajajo pri poeziji, kratki zgodbi. Skratka, če kdaj bi bila pravzaprav kritika potrebna zdaj, ker jaz kritika vidim, seveda tudi, če pustimo ta visoko leteča teoretična razglabljanja umetnosti kot čutnem svetenju ideje, kar more seveda posebej obdarjen bralec prepoznati in plasirati tistmu, ki tega ni prepoznal. Jaz mislim, da je kritik krati tudi na nek način varuh pravic potrošnikov. V slovenskem, pa nasploh v vseh ostalih prostorih, se mi zdi, da zmeri bolj prevladuje jo tista mnenja, ki so napisana na samem izdelku. Torej na platnici v spremni besedi. Mislim, da je tudi v slovenskem medijskem prostoru, če odmislimo neke prav specializirane literarne revije z zelo visokim nivojem, je približen tisto, kar se pojavlja v refleksiji v literaturi, je približen 60-70% PR-a. Skratka, nekdo nekaj plasira in potem ljudje to ponavljajo. Kritik je tist, ki more prebrati oboje in seveda ni naloga kritika, da bo pritrjeval tistmu, kar je na zavihku napisan, torej kar je plasirala založba o avtorju, ampak obratno, več ko ima seveda neko delo bralcev in moči in bolj, ki ga seveda v imenu neke prodaje in za katero se sklicujejo, da povečuje branost, kar seveda ni res, bolj, ki ga poveličujejo, bolj je naloga kritika, da se seveda svojo strokovnostjo, svojim pregledom upre takšnemu razmerju moči in nekemu vrednotenju. Konc koncev, kako naj vrednotijo knjigo ljudje, ki so jo naredili? A ni to tisti isti paradoks, da pravzaprav gre tudi psihiater na psihoanalizo, ker sam ga sebe ne moreš analizirati, kako naj šele avtor, če se je res predal nekemu kreativnemu procesu, ve, kaj je napisal. Medtem ko večina seveda danes oddaje ali pa prispevkov, je točen v tem. Avtorja sprašujejo o njegovi zgodbi, kot da tega ne bi mogel povzeti čisto vsak, pri tem mu dajo pa tisto pravico, ki si jo pravzaprav nikoli noben ne bi smel vzeti. Točen to. Avtori v tem smislu interpretirajo svoje lastne sanje, kar je seveda ljubezni trud za manj.
0: Ja, v bistvu ste me zdaj že prehiteli, kajte prav to sem vas hotela vprašati sama. Če je vlogo kritika vsaj do določene mere prevzela promocija v različnih oblikah in sama promocija, ki se je zelo razpasla sploh z pojavom družbenih omrežij, ne?
1: Ja, jaz mislim, da je devela pravzaprav tudi za področje literature, kar ugotavljajo za vsa druga, da so pravzaprav sporočila o določenem izdelku, ki za nič drugega več ne gre, ne, so pravzaprav podana že za strani tistih, ki jih oglašujejo. V tem primeru so to seveda vsi upleteni v to založniško verigo, ki jo seveda tudi zelo strastno in brezrezervno podpirajo tako imenovani oblikovalci javnega mnenja. Sej, če pogledamo, mislim, da je samo Rugel velik poznavalc slovenskega založniškega prostora, da je nekje upozoril, da pravzaprav pri Kresnikih, da večinoma ni šlo za knjige, ki bi bile pisane prvenstveno kot literatura, ampak so bile na nek način izpovedi, seveda tudi moreče, moteče. To je točno tista smer literature, za katero si nikoli nismo mislili, da bo šla v to smer. Hkrati smo pa upali, da ne bo. Zame je bila literatura zmeraj imaginacija, ne pa popis nekih osebno travmatičnih zgodb. To, da se lahko taka vrsta literature razmahne in uspe, je gotov nekaj razlogov. En od njih je seveda ta, da jo podpirajo tisti, ki knjige prodajajo in tisti, ki ta njihova mnenja podpirajo. Po drugi strani Je pa siguren to, da če beremo v travmatičnih izkušnjah nekoga, to pravzaprav nekaj, kar nas priklepa na realnost. To pomeni, da se realnost z vso to virtualizacijo, z nedružabnimi mediji in z podobnim, da se je pravzaprav to odmaknila, da hočemo neko avtentično izkušnjo, za katero je nas, ki žremo smo, ki je, pa nalivamo pivo pred televizijo in imamo potem vnete živce od daljinca, edini stik z neko realnostjo. In ta zguba realnosti, mislim, da se je pravzaprav zdaj z tem, kar se nam dogaja pravzaprav od marca, z zapiranjem v interjerje, z umikom nekega javnega prostora, da se nam je še zaostrila. Kar pomeni, da bo literatura dobila še več spodbud, da bi pisala o nekih travmatičnih zadevah, pri čemer pa seveda nobenega, tako kot pri terapiji, nobenega ne zanima to, kako je pa to v resnici napisan. Kaj je tisto, kar je literarno, kakšna je zgradba, kakšna je uporaba jezika, kakšna je transformacija pravzaprav neke primarne izkušnje, neke travme potem v literarno delo.
0: Matej Bogataj, nekaj bi še rekla z vami o Društvu slovenskih literarnih kritikov, ki je bilo ustanovljeno leta 2008. Trenutno je v njem, mislim, da 56 bolj ali pa manj aktivnih članov. Če zdaj le za trenutek potegneva črto po tem, kar sva govorila, če bi teh 56 članov želelo prevetriti izvirno produkcijo enega leta, pa če predpostaviva, da ne bodo obravnavali čisto vseh knjig, ker nekatere pač res niti niso potrebne obravnave, bi imeli dovolj prostora, da te svoje refleksije objavijo ali ne? Zdaj govorim tako o tiskanih kot o digitalnih medijih.
1: Prostor bi se že najdel, ampak mislim, konc koncev vsej, a je danes kaj lažji, kot nares spletno stran, pa povabiti ljubiteljske dopisovalce, da ti opolnejo. Vprašanje pa je, če bi imeli to karkoli z kritiškim profesionalizmom. Mi vidimo, da je pravzaprav in na to se tudi tisti sklicujejo, ne tako, kot se recimo naš predsednik, ko vidi ljubiteljske pevske zbore, navdušim prav, koliko kulture je v Sloveniji, le zakaj moram jaz vsako leto poslušati govornika v Cankarjevem domu na državni proslavi, ki me gleda v oči in mi govori, da je nekaj narobe. On pač ne loči različnih ravni kulture in imamo seveda tudi neke ljubiteljske dopisovalce. Mislim, da je vloga društva literarnih kritikov ravno ta in da jo dost uspešno zagovarja, da pravzaprav zagovarja neke cehovske kriterije. Mislim, da je bil recimo zelo dober ob recimo teh mednarodnih kritiških simpozijih je zelo dober primer takšne prakse sodelovanja v sicer knjižničarskem portalu Dobre knjige, kjer so pravzaprav člani društva za svojo profesionalnostjo pokazali, na kakšen način naj bi knjige obravnavali tudi v bodoče, ali pa recimo sodelovanje, nagrada za kratko zgodbo, ki jo je zdaj prevzela založba Goga iz Novega mesta, je seveda, ko so se stavljali žirijo, kontaktirala Društvo literarnih kritikov. To se mi zdijo primeri dobre prakse. Jaz nimam nič proti temu, da se ljudje strastno opredeljujejo za ali pa proti nekim literarnim fenomenom, proti konkretnim knjigam in tako naprej. Mislim pa, da je seveda profesionalnost tukaj seveda potrebna, ker v naslednjem trenutku in zavedajmo se, Slovenija drsi v nek amaterizem. Tist trenutek, ko ni sredstvo tega, ta mreža je pa seveda zelo visoko vzpostavljena, se je narejena pravzaprav za tiste čase, ko je šlo za kulturo 2,2%, recimo, ne pa danes, ko se tam gibljemo okoli procenta pa pol celotnega proračuna. Skratka, tukaj zmeri nekaj manjka, skrati je pravzaprav same kreativnosti razmeroma malo oziroma zasluž malo pozornosti in dobi razmeroma malo denarja, ker gre večino tega denarja za vzdržvajne ansamblov, hiš in pa za samo delovanje Ministrstva za kulturo. Tako, sem vam odgovoril.
0: Ste. bi pa še nadaljevala to drugo mnenje, ki je tudi eden izmed pomembnih projektov Društva slovenskih literarnih kritikov, nekako teži k izboljšanju komunikacije po eni strani med avtorjem in pa kritikom, tako sami pravijo. Po drugi strani pa kritik tu prevzame recimo neko vrste uredniško funkcijo, kajti avtorju pomaga z nasveti glede izboljšave, z natančnim branjem in tako naprej. Ob tem sem najprej razmišljala, kako blizu oziroma daleč sta si vloga kritika in urednika, tudi sami ste bili urednik za leposlovje.
1: Ja, ampak najslabši pravzaprav vseh časih, zato ker sem izdal knjigo z verjetno največ tiskarskimi napakami, res pa lahko povem v pravičilo, da se je to vse dogajalo med tem, ko sem bil na Madagaskarju. Ampak jaz mislim, da tukaj ne gre nujno za iste sposobnosti, če pogledamo najboljše slovenske urednike, pravzaprav se niso ukvarjali z kritiko ali pa mogoče so se, pa ne za literarno. Mislim, da pravzaprav kritiku tudi ni nujno, da bi bil pravzaprav zelo priljuden, pedagoški in spravljiv, kar takšno zadeva predvideva. Mislim, da je pri projektu Drugo mnenje seveda fajn, da pokažemo, da vsi hodimo v isto službo, da nam gre pravzaprav za slovensko kulturo in za slovensko literaturo, ne glede na to, ali smo v neposredni proizvodni, ali smo pravzaprav tisti, ki kontrolirajo kvaliteto. In nekaj podobnega, kot med kritikom, pa med pisatlom oziroma literatom, se tudi sicer dogaja. Sej pisatelji si pošiljajo med sabo knjige, pošiljajo jih kritikom, tukaj se je zadeva samo malo institucionalizirala in mislim, da je seveda to fajn, upravlja pa pravzaprav samo na drug način tisto vlogo, ki jo pravzaprav upravljajo delavnice kreativnega pisanja, kjer pravzaprav avtor sploh dobi refleksijo, kako ga berejo. To je tisto, kar je strahovito pomemben za dramatika, da vidi, kako delo zgleda, ko je enkrat uprizorjeno in ko njegove besede izgovarjajo ljudje, ki so seveda mojstri umetniške besede. Tako da drugo mnenje, ja, ampak to se mi zdi pravzaprav celo kakšna druga društvena dejavnost, če govorimo o društvu literarnih kritikov, celo pomembnejša. Je pa fajn, vsi pravzaprav svoje čase, ko je javni prostor še obstajal, smo se pisatelji, kritiki in vsi, ki so bili vpleteni v proizvodno, če drugega ne dvakrat na let dobivali na Prešernovih proslavah v času knjižnega sejma in smo se točno niste stvari pogovarjali, ki se jih zdaj pogovarjamo pravzaprav na nekih zato posebej namenjenih spletnih ali pa podobnih zadevah, zato ker tega druženja, tega družabljenja, ki je delalo pred 35 leti življenje literata in literarnega kritika, zanimivo, tega ni več danes.
0: Ena izmed stvari je mednarodni kritiški simpozij, katero pa bi sami izpostavili kot recimo tisto, zaradi katere se vam zdi to društvo morda relevantno trenutno?
1: Jaz mislim, da seveda v času, ko je literarna in sploh vsaka kritika in refleksija marginalizirana, so taka društva pravzaprav koristna zato, ker so stanovska društva, se jih imajo pravzaprav tudi v ostalih kolegi, v vizualni, v gledališki in podobni umetnostni panogi. Mislim, da so seveda ta društva krati seveda za društvom pisateljev tudi tista, ki morajo stopiti skupaj in reči, oprostite, tako nižanje honorarjev bo seveda nujno pripeljalo do tega, da, ker namreč kaj se dogaja, če ti kritiko piše nekdo brez izkušenj, zato ker seveda jo nihče drug noče zaradi podplačanosti, potem nivo kritike pade toliko zelo, da tega potem res nihče ne bere, kar pomeni, da se znajdemo v nekem začaranem krogu. In moram reči, da je verjetno tudi posledica delovanja društva to, kar me je recimo zadnjič presenetil in sem tako razumel skoraj kot neko Miklavževo ali pa Dedko Mrazovo obdaritu. Z neke založbe so mi poslali dopis, da mi morajo plačati 30 evrov več honorarja na osnovo, ker sicer ne bojo izpolnjevali pogojev javne agencije za knjigo. In takrat sem se seveda spomnil, kako smo si prizadevali, da bi se izenačili z pisatelji, ki imajo svojo tarifo za nastopanje po knjižnicah in po šolah. Takrat sem se spomnil, kako smo se borili za to, da bi bile neke stvari, ki so subvencionirane, ker na privatne lastnike medijev ne moramo seveda vplivati in jih z ničemer držati, ampak stvari, ki so subvencionirane, da bi se pravzaprav na nek način regulirale. No in to, da sem ta dopis dobil, sem jaz del, da je dokaz, da smo kljub vsemu v enih zadevah uspeli, da smo vsaj zaustavili to počasno drsenje honorarjev in kot pravi Elvis J. Kurtovič, da bog da crkva rock'n'roll, ker ga svako svira, isto se mi zdi, da bi lahko pretil literarni kritiki, če bi se pravzaprav vsi, ki se na tak ali pa drugačen način o knjigah izrekamo, izenačili.
0: Ne, s tem se strinjam. V bistvu mi ob tem prihaja na misel to standardno vprašanje. Ste eden izmed res zelo redkih kritikov s tako dolgim stažem, saj literarnih. Najprej morda tole, kaj vas žene?
1: Ja, pravzaprav jaz sem začel pisati zato, ker se mi je zdel, da nekaj moram le početi, če sem pravzaprav tako dolg študiral, ne da bi diplomiral. Pa sem je pa v nekem trenutku, ko sem videl, kakšne so razmere, sem rekel, pa sej pravzaprav jaz lahko kot kritik ustrajam, kot prvo nisem nikoli plačeval stroške najema stanovanja, zato ker me je sponzorirala moja teta. In po drugi strani sem rekel, pa sej biti literarni kritik je tudi poklic, sej pravzaprav ni to, da postaneš iz kritika profesor, urednik ali pa nekaj podobnega, to ni nujno tista edina pot. Ne? In se mi je zdel, da pravzaprav, če ustrajam in da na nek način vračam dostojanstvo poklicu, po drugi strani, kaj dost druzga tudi ne znam, in nisem sposoben, in kot tretje, še zmeri se mi zdi, recimo, bom tako rekel, boljše biti dober vratar, kot slab direktor v neki javni ustanovi, ne? Zakaj se ne bi pravzaprav držal tistega, kar pravzaprav znam? Mislim, da znam, si me konc koncev, kljub temu, da sem že 35 let v branži, še zmeraj pravzaprav pokličejo, kaj je treba, kaj narest, ne. Posebej, če je treba narest na hiter, pa za malo denarja, takrat bi se moral reči, tak, tist je najhitrej. In ne vidim razloga, zakaj bi se pravzaprav usmerjal na neka druga področja, za kjera mogoče nisem talentiran. In pa ja, rad berem in zdi se mi to pravzaprav način, na kjer ga najlažji razporejam svoj prosti čas. Če pogledamo, zakaj ljudje delamo pravzaprav razen tistih, ki imajo z delom probleme in se jim reče deloholiki, ne? Delamo zato, da bi imeli prosti čas. Če si v samostojnem poklicu, se seveda odrečeš vsem socialnim pravicam in dodatkom na račun tega, da lahko prosti čas izkoriščaš takrat, ki ti je najbolj dragocen. Kar pomeni zelo enostavno, kadar snežiš si cel dan noter in narediš dva šihta, ko posije sonce, pa nekam odskaklaš.
0: Kako pa ocenjujete sami stanje literarne kritike pri nas, njeno vitalnost?
1: Mislim, da je stanje dobro. Jaz, kadar preberam kolegice in kolege, pravzaprav vidim, da so to izobraženi, večinoma od založb in raznih literarnih bratovščin in druščin neodvisni ljudje, ker to se mi zdi recimo zelo pomembno, da je kritik dejansko na ulici, da se ne počuti hvaležen, zato ker je zraven še pisatelj založbi, ki mu je izdala zadnjo knjigo ali pa, ne vem, tukaj je, to so tiste stvari, pri katerih je treba biti v čredi za 2 milijonoma grl še prav posebi občutljiv, ker se seveda nujno se prepletajo naše osebne preference, prijateljstva in podobno z našim okusom. Ne? In je treba tukaj potegniti črto. Moram reči, da je slovenski prostor v te mere demokratičen, da recimo človeku ni treba pisati o knjigi, ki mu ni všeč, ki jo je napisal prijatelj, s katerim si preživel 2 meseca na čovnu, recimo. In me je zelo presenetil, ko sem bral biografijo nemškega kritika Reinharda Nietzscheja, ki je pravzaprav ljudem, ki so mu omogočili, da je prišel na neke najbolj izpostavljene mesta, kritiška mesta, torej na danes temu bi rekel na nacionalko, ker to so bile pravzaprav neke zvezne nemške države, ne, tega istega človeka je ta prvega potem poklopil. To se mi zdi pravzaprav nepotrebno. Drugač pa ja, tudi moram reči, da prepoznam vse te kolegice posebej, te, ki pišejo recimo v revije, kot so Sodobnost, Literatura, ki, skratka, pri daljših tekstih. In da imajo, da ima kar neki avtoric in tudi seveda kolegov, da ima do te mere prepoznaven stil, da mi jih je užitek brati tudi po ostrini ali pa zvijačnosti in ironiji, s katero se pravzaprav lotevajo tistega v knjigah, kar jim je manj všeč. In mislim pa, da tudi, hvala Bogu, ne, to pa je tudi tisti napredek pred 30 leti, je bila vsaka tiskovna konferenca in vsaka izdana knjiga, tako rekoč, praznik slovenske literature, kot so radi povedali. Danes smo se do knjig, se obnašamo, hvala Bogu, bistveno bolj pragmatično, brez tiste vnaprejšnje aure, ker če govorimo o 120 izdanih romanih v letu, je verjetno vsak mu jasen, da več kot ene 30, 25 jih ne moreš nikomor priporočiti v branje. Tisto, kar pa ostane, je pa pravzaprav včasih nominirana peterica, včasih pa še kaj manj.
0: Včasih jih pa še toliko naspraviš skupaj v enem letu, kaj ti tudi forma avtorjev zelo niha.
1: Ja, no, ampak hočem reči, 120 knjig izide in seveda za reklamo obstaja tista famozna trditev, da je pol denarja vrženega stran, ampak nikoli ne vemo, katera polovica. Pri literaturi velja še to še toliko bolj.
0: Hvala lepa, Matej Bogataj, jaz se vam zahvaljujem za tale pogovor in zelo zanimive misli. Spoštovani poslušalci, vam se zahvaljujem za pozornost, ki ste jo namenili današnji oddaji. Z Matejem Bogatajem sem se pogovarjala Tina Kozin, za tehnični del oddaje pa je poskrbel Miha Klemenčič.

Pogovor z Matejem Bogatajem, ki ste ga poslušali v oddaji Literarna matineja, je nastal decembra leta 2020. V nadaljevanju programa Ars pa koncert za flavto številka 2 v A-molu Teodorja Ferheja, stavki Allegro, Andantino in finale Vivace, izvedba pa Jacques Zoon Flauta, komorni orkester Nizozemskega radia in dirigent Thierry Fischer.

0: je bil koncert za flavto številka 2 v A-molu Teodorja Ferheja. Solist je bil flavtist Jacques Zon, komorni orkester nizozemskega radija je vodil Thierry Fischer.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: Poročila ob 12. Vlada pod vodstvom prvaka svobode Roberta Goloba, ki opravlja tekoče posle, se je sešla na svoji zadnji seji. Dosežke svoje vlade pravkar predstavljajo na novinarski konferenci. Ministri iz kvote svobode so ob prihodu na vlado ocenili, da so delali dobro in svoje resorje zapuščajo v dobri formi. Na sejo pa ni bilo ministrov iz kvote SD. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je ob prihodu na sejo med dosežki svojega resorja navedla rekordna vlaganja v infrastrukturo, končanje drugega tira in končevanje železniške postaje v Ljubljani. Minister za obrambo Borut Sajovic pa je med dosežki poudaril rekordna vlaganja v obrambo, varnost in odpornost države. Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj je poslabšala gospodarske obete za Slovenijo. Napoved rasti za letos je znižala z 2,3 na 1,9 odstotka, za leto 2027 pa z 2,3 na 2,2 odstotka. Rast bo sicer poganjalo predvsem domače povpraševanje, ugotavlja OECD. Najnovejši podatki kažejo, da se vpliv konflikta na Bližnjem vzhodu kaže postopno z zviševanjem inflacije. Združene države so predlagale nove carine na uvoz blaga iz 60 trgovinskih partneric, za katere so presodile, da niso uvedle ustreznih ukrepov za preprečevanje uvoza blaga, proizvedenega s prisilnim delom. Med njimi je Evropska unija. Zoper te partnerice Washington predlaga uvedbo carin v višini od 10 do 12,5 odstotka. Unija je v odzivu sporočila, da je zvišanje carin za Unijo povsem neupravičeno, ter da od ZDA pričakuje spoštovanje trgovinskega sporazuma. Izraelski izvoz orožja je lani znašal več kot 19 milijard dolarjev oziroma približno 16 milijard evrov in s tem peto leto zapored presegel prejšnjo rekordno vrednost, je sporočilo izraelsko obrambno ministrstvo. Vodilni izvozni proizvodi so bili izstrelki, rakete in sistemi protizračne obrambe. Evropske države so lani kupile 36 odstotkov izraelskega izvoženega orožja. V Sloveniji smo lani v povprečju s kolesom kot glavnim prevoznim sredstvom opravili približno 4 odstotke opravljenih poti na dan, je ob današnjem svetovnem dnevu kolesarjenja objavil statistični urad. Povprečna pot s kolesom je bila dolga 6 km in je trajala 24 minut. Največ poti, prevoženih s kolesi kot glavnim prevoznim sredstvom, je bilo v osrednjeslovenski in goriški statistični regiji. Vreme. Popoldne bodo padavine od zahoda slabele in ponehale, oblačnost se bo trgala. Le na jugozahodu se lahko še pojavljajo posamezne plohe. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja, proti večeru pa bo veter oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik, najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 12, ob morju na Goriškem okoli 14, najvišje jutrišnje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda vnovič zajele vso Slovenijo, popoldne bodo postopno ponehale. Čez dan bo v notranjosti prehodno zapihal severni veter, na Primorskem popoldne šibka burja. V soboto bo po večini sončno. Podatki o prometu. Zastoj je na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno 15 minut. Na pomurski avtocesti je prav tako zaradi nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Bučja vas proti Murski Soboti. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru, opozarjamo na nevarnost naleta. Gost promet zastoji je tudi na južni ljubljanski obvoznici od Viča proti Brezovici ter na glavnih cestah Strunjan, Izola in Šmarje, Koper. Slišali ste poročila, ura bo 12:05.
1: Spominčice.
0: Spoštovane in spoštovani, v Arsovih spominčicah vas tokrat vabimo k spremljanju skladb iz zakladnice orkestrske in koncertantne glasbe čeških skladateljev Bende, Smetane, Dvoržaka in Janačka. Najprej poslušajte simfonijo v B-duru Jiržija Antonina Georga Bende, ki je bil violinist dvornega orkestra Friderika III. V pruski vojvodini Saška Gota. Iz Bendovega raznovrstnega opusa in zbirke okrog 30 simfoničnih del bomo poslušali torej njegovo simfonijo v B-duru s stavki Moderato, Allegretto in Allegro Vivacissimo. Izvedel jo bo komorni godalni orkester Slovenske filharmonije.

Izzvenela je simfonija v B-duru Jiržija Antonina Georga Bende, kakor jo je na koncertu Sozvočje svetov izvedel komorni godalni orkester Slovenske filharmonije. Zdaj pa simfonična pesnitev Šarka, tretja iz cikla Moja domovina Bedžiha Smetane, cikla, ki ga je skladatelj ustvaril med letoma 1874 in 1879 kot glasbeno apoteozo domovini. Pesnitev Šarka se imenuje po bojevnici iz zgodnih čeških legend. Izvedel jo bo simfonični orkester Radio Televizije Ljubljana, ki ga na posnetku vodi prvi dirigent orkestra Uroš Prevoršek.

Poslušali ste simfonično pesnitev Šarka, tretjo iz Smetanovega cikla Moja domovina. Izvedel jo je simfonični orkester Radio Televizije Ljubljana pod taktirko Uroša Prevorška. Iz zakladnice koncertantne glasbe za solista in orkester je zdaj na vrsti prvi stavek z oznako tempa Allegro koncerta za violončelo in orkester v H-molu opus 104 Antonina Dvoržaka. S simfoničnim orkestrom Radio Televizije Ljubljana ga bo izvedel violončelist Ciril Škrjanec, izvajalce pa vodi Samo Hubat.

V izvedbi violončelista Cirila Škrjanca in simfoničnega orkestra Radio Televizije Ljubljana je zvenel prvi stavek Allegro iz koncerta za violončelo in orkester v H-molu opus 104 Antonina Dvoržaka. Glasbenike je vodil maestro Samo Hubad. Zdaj pa koncertino za klavir in komorni ansambl Leoša Janačka, ki ga je skladatelj dokončal aprila leta 1925, prvič so ga zelo uspešno izvedli februarja leta 1926 na koncertu v Morovskem skladateljskem klubu v Brnu. Oznake stavkov so moderato, più mosso, con moto in allegro. Igrali bodo pianist Günter Rathuber in člani ansambla Slavko Osterc pod glasbenim vodstvom Iva Petriča.

Pianist Günter Rathuber in člani ansambla Slavko Osterc so pod glasbenim vodstvom Iva Petriča poustvarili koncertino v štirih stavkih za klavir in komorni ansambel Leoša Janačka. Ob koncu oddaje Arsove spominčice pa še slovanski ples opus 46 številka 7 Skočna v C-molu Antonina Dvoržaka. Izvedel ga bo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod taktirko En Ša.

0: Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija je pod taktirko Enša izvedel Skočno, slovanski ples opus 46 številka 7 v C-molu Antonina Dvoršaka. Tako so izzvenele Arsove spominčice, ki jih je pripravila in uredila Tjaša Krajnc z orkestersko glasbo čeških skladateljev.
1: Spominčice.
0: Ura je 13.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Vlada pod vodstvom Roberta Goloba se je danes sešla na svoji zadnji seji. Ministri iz Gibanja Svoboda so v prihodu na sejo ocenili, da so delali dobro in svoje resorje zapuščajo v dobrem stanju. Na seji ni bilo ministrov iz stranke SD. Premier Golob je poudaril, da je Slovenija danes v dobri kondiciji zato, ker so pred krizami nikoli niso umaknili, ampak so jih upravljali. Minister za delo Luka Mesec je omenil rast plač in pokojnin, finančni minister Klemen Boštjančič pa je zagotovil, da so javne finance stabilne. Ameriški predsednik Donald Trump je v intervjuju za podcast Fox One dejal, da se je Iran strinjal, da ne bo imel jedrskega orožja. Po njegovem mnenju je zadeva z Iranom velik uspeh, porazili so njihovo vojsko in strinjali so se, da ne bodo imeli jedrskega orožja, je dejal Trump. Povedal je tudi, da je iranski ajatola Mojtaba Hamenej vključen v pogajanja ter priznal, da je imel ostro izmenjavo besed z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem, ki ni bil zadovoljen z izraelskimi spopadi z Libanonom. V ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom na avtobus je bilo v regiji Donetsk ubitih 7 ljudi, še 11 je ranjenih, so sporočile ruske oblasti. Rusija je po noči sestrelila približno 60 ukrajinskih brezpilotnikov nad regijo Leningrad. Ruske in ukrajinske oblasti so navedle, da so ukrajinski letalniki v Sankt Peterburgu zadeli energetske in vojaške objekte, ranjenih je več ljudi. V Sankt Peterburgu, kjer se je začel gospodarski forum, ki ga gosti ruski predsednik Vladimir Putin, je bilo zaradi napadov več ur zaprto letališče. Na Portugalskem danes poteka druga splošna stavka v pol leta, ki je ohromila železniški in letalski promet ter šolstvo. Sindikati s stavko protestirajo proti delavski reformi desno-sredinske vlade, saj ne bi se z njo poslabšale delovne razmere. Med drugim reforma predvideva deregulacijo delovnega časa, lažje odpuščanje, omejevanje stavkovnih pravic in odpravo nekaterih zaščit za starše. Družba 2TDK je vložila zahtevo za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja za projekt vzporednega tira na železniški povezavi Divača-Koper. Po besedah generalnega direktorja družbe Mateja Oseta bo ta zagotovil dodatne zmogljivosti, večjo zanesljivost in dolgoročno večjo učinkovitost železniškega prometa na enem izmed najpomembnejših koridorjev. Dovoljenje združuje dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in presojo vplivov na okolje. Vreme. Popoldne bodo padavine slabele in do večera ponehale, oblačnost se bo trgala. Le na jugu se lahko še pojavljajo posamezne plohe. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja, proti večeru pa bo veter oslabel. Najvišje dnevne temperature od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem 14, najviše jutrišnje dnevne pa od 21 do 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, čez dan bo v notranjosti prehodno zapihal severni veter, na Primorskem popoldne šibka burja. V soboto bo sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Vreme po Slovenijo ob 12. Rateče 12 stopinj Celzija, letališče Lesce 15, Rudno polje 8, piha severnik 15 km na uro, Krvavec 6, piha severozahodnik 15 km na uro. Jezersko 12, Rogla 7, piha severnik sunki do 37 km na uro, Ravne na Koroškem in Velenje 14, Hrastnik 15, Celje 15, piha zahodnik 13 km na uro. Maribor 14 stopinj, piha severozahodnik 14 km na uro, Ptuj 15, piha severozahodnik 14 km na uro. Krško ob 12. 17, Črnomelj 19, Kočevje 15, Ilirska Bistrica 17, Koper 21, Dolenja pri Ajdovščini 18, Park Škocjanske jame 15. Ljubljana ob 12. oblačno 17 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika oblačno, manjša ploha 17, piha severozahodnik sunki do 37 km na uro. Slovenjgradec oblačno, dežuje 13, piha severnik 15 km na uro, letališče Edvarda Rusjana oblačno, manjša ploha 15, piha severozahodnik 21 km na uro. Murska Sobota ob 12. oblačno, močno dežuje 15, piha severozahodnik sunki do 37 km na uro. Novo mesto oblačno 16, letališče Cerklje ob Krki oblačno, rahlo dežuje 17, Kočevje rahlo rosi 15. Listca oblačno, rahlo dežuje 10, piha severovzhodnik sunki do 45 km na uro, Postojna pretežno oblačno, rahlo rosi 14, letališče Portorož oblačno 21, piha vzhodnik 13 km na uro, Bilje pri Novi Gorici oblačno 17, Vogel rahlo dežuje 7 in Kredarica ob 12. v oblakih rahlo sneži, nič stopinj Celzija, piha severozahodnik sunki do 63 km na uro. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Grosuplim in Višnjo goro proti Obrežju. Nastal je krajši zastoj. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na regionalni cesti Ptuj-Senarska pri Ločiču. Zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno 10 minut. Proti Mariboru je zaradi nesreče promet oviran na priključku Domžale. Na Primorski avtocesti so zaradi del zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za pol ure. Gost promet zastoj je tudi na glavnih cestah Strunjan Izola in Šmarje Koper. Slišali ste poročila, ura je bila 13:07.
1: Svet kulture.
0: Slavoj Žižek je predstavil svoje najnovejše delo Kdo si ti? Tema in 6 variacij, v katerem obravnava eno osrednjih filozofskih dilem, povezano z vprašanjem subjekta, zavesti in nezavednega. Ob tem je založba Analekta ponatisnila še njegovo vedno bolj aktualno delo Nasilje, v katerem analizira vidne in nevidne oblike nasilja. Novi roman slovitega japonskega pisatelja Harukija Murakamija Mesto in njegovo negotovo obzidje pa naspelje v miselni labirint, s katerim se želi protagonist zaščititi pred bolečino ob nepojasneni izgubi mladostne ljubezni, a ga to poriva vedno globlje v spomin in stran od resničnosti. Mu bo uspelo premagati svoje obzidje? Vabljeni v Svet kulture malo po 16. V Ratencih je marca potekala ženska konferenca, ki je združila okrog 150 vernic binkoštnih cerkva iz različnih krajev Slovenije. Dogodek je bil priložnost za duhovno rast, medsebojno spodbudo ter utrjevanje vezi. Oddajo Sledi večnosti je pripravila Jasmina Bauman.
2: Sledi večnosti.
3: Binkoštne virnice so skupaj preživele dragocen čas slavljenja, molitve in druženja. Konferenca je bila priložnost, da se za trenutek ustavijo sredi vsakodnevnih obveznosti ter prisluhnejo Božjemu glasu in druga drugi. Za binkoštno skupnost so značilni slavljenje, molitev, medsebojna podpora in spodbuda ob Božji besedi.

0: Da so tovrstna srečanja pomembna za osebno in duhovno rast ter za krepitev medsebojnih vezi, so poudarile tudi udeleženke. Pred mikrofon smo povabili Estero Andreje Grabar.
1: To je res dragocen čas, že to, da pridemo skupaj, da se vidimo, da kakšno rečemo, da skupaj slavimo, tako da mi ta čas dosti pomeni. Poudarjamo Božjo besedo, ki je temelj vsega in je za nas absolutna, potem tudi slavljenje v pesmi, v molitvi, ko se poskušamo osredotočiti na Jezusa in priti k njemu, ga slaviti in častiti. Poudarjamo tudi pomen Svetega Duha kot tretje božanske osebe, ki je na mesto Jezusa vedno in povsod prisotna oziroma Jezus po njej.
0: Svoje vtise je z nami delila tudi Suzana Kuzmič.
2: Ja, za me to pomeni, da se lahko tukaj v tem času nekako napolnim Božje prisotnosti, tudi delovanje Svetega Duha, ki nam ga je Gospod Jezus poslal, da nas krepi, da nas navdušuje, da nas tolaži, da nam daje novih moči za vsakdanje življenje. In to tukaj ravno kar dobimo nekaj od te moči.
0: O pomenu takih srečanj za ženske in cerkveno skupnost je spregovorila Sanja Šimunovič.
3: Jaz res začutim, da se je zbrala družina. In ker smo si ženske še posebej blizu in ker se v splošnem radi srečujemo, je res to število, ta Božja družina, ko slišimo in poznamo Božji jezik, res nekaj posebnega. Ker si dovolimo biti to, kar smo, in jaz res čutim zmeraj znova, kako smo vse enake, ne glede na to, odkot prihajamo, kaj imamo, kaj znamo, da so naša srca res enaka pred Bogom, da imajo enako polnino upanja, ljubezni, želja, veselja in mislim, da se to tudi, jaz osebno to zelo to doživljam. Nisem ta, ki ima rada veliko družbo, ampak da se v tej družbi pa počutim vedno znova zelo globoko dotaknjena, ganjena in da mi je dovoljeno biti tudi znotraj, kar ženske veliko krat skrivamo, to, kar sem.
0: Kaj binkoštno skupnost dela tako povezano, pa je pojasnila Lara Bohar.
4: Najprej seveda Bog, ne? Imamo to skupno. In pa tudi, da se vseeno že en čas poznamo, obiskujemo cerkev, vse to zares pozna. In res, da ustvarimo tako okolje, kjer se lahko poslušamo, drug drugemu povemo o svojih težavah. Zdaj, med cerkvami smo tudi zelo povezani, tudi glede na kraj, ne? Zaradi tega, ker pravim, sodelujemo, se spodbujamo, tudi ti dogodki zahtevajo neko sodelovanje in več imaš ti dogodkov, bolj se zahteva to neko sodelovanje, kooperacijo med sabo. In pa tudi seveda ja, to veselo vzdušje, to je tudi mene veliko ljudi že vprašalo in edino, kar vem povedati je, da enostavno moraš priti, videti in občutiti, pač to prije samo sebe, to nismo mi kot človek, to je res ta ena Božja luč, Božje veselje, ki si je, ne? Ker sama jaz kot posameznica, jaz nisem taka. Res to je to eno, ko je noter v tebi, tvoja vera, ki se pa res mogoče najbolj izrazi v skupnosti, kjer enako verjame kot ti.

0: V sklopu konference je potekala okrogla miza, ki jo je vodila Kaja Marton.
1: Živimo v času, ko nas obdaja nešteto glasov. Glasovi medijev, glasovi pričakovanj, različne obveznosti. In svet je preprosto glasen. Verjamem, da to vsako izmed nas ve. A prav v tem hrupu se pojavlja eno vprašanje. Ali še znamo poslušati? Ali znamo slišati? Ali znamo prisluhniti Božjemu glasu? In v Svetem pismu imamo eno čudovito zgodbo, kako je Bog preroku Elija spregovoril, ampak ne v viharju, ne v potresu, ne v ognju, temveč v rahlem šepetu. Morda je prav to izziv za vsako izmed nas, naučiti se prepoznati tih, a vztrajen Božji glas sredi hrupa našega vsakdana. Kaj pomeni slišati Boga? Ali gre za izjemne mistične trenutke, ali za tiho notranjo gotovost? Kako ločiti Božji nagovor od lastnih želja? Ali si sploh vzamemo čas, da bi poslušale in slišale? In zato bi rada napovedala naše sogovornice Vera Kuzmič, Suzana Kuzmič in pa Larisa Strniša. Lepo damo še en večji aplavz. Vera, lahko začnem z vami in mi prosim povejte, kaj za vas pomeni slišati Božji glas?
2: Slišati Božji glas za mene pomeni zelo veliko. Če sem čisto iskrena, ko sem bila mlajša, poslušala o tem govoriti v pridigi ali pa še kje drugje, tega nisem razumela. Vedno se mi je postavljalo vprašanje, pa kako slišijo. Ampak z leti, posebno v zrelih letih, sem že zelo, zelo dostikrat slišala Božji glas. Seveda slišala sem ga takrat, ko sem poslušala, ko sem se umirila, ko sem hotela slišati. Žal včasih bi zelo hotela slišati, pa nisem slišala. Mogoče ni bilo pravo mesto, niso bili prave okoliščine, nisem prav prisluhnila. Ampak zdaj v teh zrelih letih sem se to naučila, me to vodi iz dneva v dan, in sem se to Bogu zelo hvaležna.
1: Larisa, ti kot predstavnica naše mlade generacije v vsakdanjem življenju ločiš Božji glas od lastnih želja in strahov. Ali znaš, ali poznaš to razliko, kako ločiš ta glas?
3: Jaz sem takšna oseba, ki zelo dosti razmišljam in nekako sem nagnjena k tomu, kot hitro slabo razmišljam in imam mnogo dvomov, imam mnogo skrbi glede faksa, glede mogoče moje prihodnosti, službe, preizkušnje, težave. In kako se zamotam v to, priznam, kad ne čujem Gospodovega glasa in glih tisto mi dobi na srce mole in resnično, kdo sem pred Gospodom v tišine, njem mi odprem svoje srce in sem resnično pripravljena ga poslušati, točno te v tisti tišini mi on spregovori, kdo pozabi na vse svoje skrbi, kdo njem vse svoje skrbi predan. Te mi Gospod spregovori, ne si sama, ima načrt za tebe, načrt blaginje, ne načrt nesreče. V bistvu Gospodov glas mi daje gotovost. Naš Bog je naj Bog zmede, ampak on mi vedno spregovori z gotovostjo, direktno, ampak mirno, potiho, ampak mirno, ker vsi ostali moji glasovi so glasni, polni dvomov, polni strahu, ampak Gospod pa mi vedno prija s takšno tišino, ampak z odločnostjo.
1: Hvala, Larisa. Suzana, se ti zdi, da se je Božji glas vedno skala z našimi pričakovanji? Kaj bi ti svetovala današnjim udeleženkom? Kako ravnati v situaciji, ko si postavljen pred dilemo, ko tvoje želje ali pričakovanja ne sledijo Božjemu glasu?
4: Ja, vsekakor naše molitve ali naše prošnje niso tako uslišene, kot bi si mogoče mi želeli. Ampak mi vemo, da Gospod želi za nas najboljše. Naše želje so mogoče nekaj, kar si mi mislimo, da bi bilo dobro za nas. Ampak Gospod je nad našimi mislimi in nad našim časom in zato On najboljše ve, kaj je za nas dobro in kaj ni. Mogoče bi povedala, ko sem bila na poti, ne vem, odločanja za mojo poklicno pot, sem imela neke druge želje in obe želje sta mi bili preprečeni, ali nisem jih pač izpolnila in sem postala učiteljica. Ampak zdaj vem po teh letih, da je to bila prava odločitev, da uživam v tem poklicu in da je to tudi moje poslanstvo. Ampak takrat nisem imela tega mišljenja, ker Gospod je bil nad vsem tem, nad našimi željami, kot sem prej rekla, je nad časom, on točno ve, kaj je pred nami in se tako odloča in uslišuje naše molitve in naše prošnje. In dobro vemo, da so njegove odločitve najboljše. Mogoče je to res zdaj takšna preprosta stvar, ko si s tem se sprijaznimo. V življenju vem, da prihajajo bolj težke odločitve, ko se v življenju mogoče pojavi neozdravljiva bolezen ali smrt v družini. Tudi takrat nimamo odgovorov, ampak moramo pa zaupati Gospodu in vedeti to, da Gospod vodi vse na dobro.
0: Govornica na konferenci Danijela Horvat je ob koncu še poudarila, da je poslušanje veščina, ki jo lahko razvijamo, v tem pa lahko rastemo in se učimo vse življenje.
5: E sad, Isus je rekao ovako, ono što želite da ljudi čine vama i vi činite njima.
6: Jezus je rekao takole, to kar želite da ljudje naredijo vam, naredite vi njim.
5: Pa si postavimo pitanje kako mi slušamo i kako želimo biti saslušani.
6: Pa si postavimo vprašanje, kako me poslušamo in kako želimo biti slišane.
5: Slušamo li mi druge onako kako želimo da drugi slušaju nas?
6: Ali mi poslušamo druge tako kot želimo da bi oni poslušali nas?
5: Kad kao kršćani vjerujemo da smo stvoreni na sliku Božju.
6: Ko kristijani verjamemo da smo ustvarjeni po Božji podobi,
5: onda se možemo složiti, vjerujem, da je biti saslušan i čuti drugoga jedna od temeljnih ljudskih potreba.
6: Potem se lahko strinjamo da je biti slišan in poslušan ena od temeljnih človeških potreb.
5: Jer stvoreni smo za odnose i za zajedništvo.
6: Ustvarjeni smo za odnose in za skupnost.
5: Za građenje, razvijanje i njegovanje odnosa kako jednih s drugima, tako i s Bogom.
6: Za gradnjo, za razvijanje in za nego odnosov tako s drugimi kot s Bogom.
5: A to nije moguće bez slušanja.
6: To pa ni mogoče brez poslušanja.
0: Na dogodku je posebej odmevala misel, da vsak človek hrepeni po tem, da bi bil slišan, sprejet in razumljen. Ko drug drugemu prisluhnemo z ljubeznijo, spoštovanjem in odprtim srcem, gradimo mostove zaupanja, povezanosti in medsebojne podpore. Hvala, drage poslušalke in poslušalci, da ste prisluhnili. Oddajo sva pripravila oblikovalec zvoka Jernej Boc in novinarka Jasmina Bauman.
7: Sledi večnosti.

Takole so violinist Salvatore Accardo in člani orkestra Gewandhaus iz Leipziga poustvarili serenado za violino in orkester opus 75 Maxa Brucha.

0: Poročila ob 14. Čeprav bo slovenski javnofinančni primanjkljaj po napovedih letos presegel mejo 3% BDP-ja, po mnenju Evropske komisije za zdaj ni razlogov za sprožitev postopka zaradi presežnega primanjkljaja proti naši državi. Bi pa lahko to storili jeseni, če odločevalci ne bodo pravočasno sprejeli zadostnih popravljalnih ukrepov, so sporočili iz Bruslja. Konec maja je bilo pri nas registriranih 43.060 brezposelnih, kar je 2,5% manj kot mesec predtem in 0,3% manj kot v petem mesecu lanskega leta. Po podatkih Zavoda za zaposlovanje se je maja na novo prijavilo nekaj manj kot 4.000 brezposelnih, največ tistih, ki jim je delovno razmerje prenehalo v predelovalnih dejavnostih in trgovini. V Krškem je bila danes osrednja slovesnost ob letošnjem dnevu policije. Zbrane je nagovoril generalni direktor Damjan Petrič. V govoru je med drugim poudaril pomankanje zaposlenih v policiji in pomen ohranitve najbolj izkušenih, strokovnih in predanih policistov. V Veliki Britaniji je val ogorčenja sprožil posnetek ravnanja policistov ob posredovanju v Southamptonu, kjer je Sik zabodel 18-letnika in nato lagal, da je bil žrtev rasističnega napada in da je ravnal v samoobrambi. Policija je smrtno ranjenega uklenila kljub njegovim opozorilom, da je bil zaboden. Morilec je bil v ponedeljek obsojen na dosmrtni zapor, v mestu pa so izbruhnili protesti proti policiji. Hrvaško so danes zajele obilne padavine, vremenska opozorila pa veljajo za vso državo. Neurje je že povzročilo gmotno škodo v Zadru, kjer je veter med drugim odtrgal ograjo mostu. Na možnost obilnih padavin in močnega vetra opozarjajo tudi v Srbiji ter v Bosni in Hercegovini. Vreme. Popoldne bodo padavine slabele in do večera ponehale, oblačnost se bo trgala, le na jugu se lahko še pojavljajo posamezne plohe. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja, proti večeru pa bo veter oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najviše dnevne od 21 do 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo postopno ponehale. Čez dan bo v notranjosti prehodno zapihal severni veter, na Primorskem popoldne šibka burja. V soboto bo sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Podatki o prometu na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za 20 minut. Gost promet zastoji je tudi na glavnih cestah Strunjan, Izola in Šmarje Koper. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Dramljami in Slovenskimi Konicami, v predoru Golo Rebro nastal je krajši zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti na izvozu Šentvid proti Ljubljani, pred predorom Karavanke pa je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. Slišali ste poročila, ura je 14:05.
1: Iščemo najboljšo kratko zgodbo. Program Ars razpisuje 35. natečaj za nagrado Lastovka. Besedila nam pošljite do 8. junija po običajni pošti, več pa na Arsovi spletni strani.
0: Zdaj pa na programu Ars vabljeni k spremljanju oddaje Glasovi svetov. V njej bomo tokrat govorili o enem najvplivnejših politikov in politično-ekonomskih mislecev iz naše zgodovine. Oddajo je pripravila Alja Zore.

0: Glasovi svetov.
1: Obstajajo ljudje, ki tako močno zaznamujejo zgodovino nekega prostora, da ta ne bi bila enaka brez njih. Pri nas je eden takih prav gotovo Edvard Krdel, drugi človek socialistične Jugoslavije ter pravzaprav edini človek, ki si je z Josipom Brozom Titom vse do svoje smrti skoraj da neprenehoma delil oblast ter v dobrem in slabem sooblikoval to nenavadno politično tvorbo, za katero so njeni voditelji po sporu s Sovjetsko zvezo leta 1948 počasi iznašli povsem svojo zunanje in notranje politično usmeritev. Prav gradnja slednjih je bila največja življenjska okupacija Edvarda Krdelja, ki ga brez dvoma lahko proglasimo za arhitekta samoupravnega socializma, sistema, za katerega je imel velike upe in je menil, da ponuja alternativo tako zahodnemu kapitalizmu kot sovjetskemu državnemu socializmu. Skrbel pa je tudi za teoretsko podlago neuvrščenosti jugoslovanske zunanje politike sodelovanja s Tretjim svetom. O kontroverznem slovenskem politiku in teoretiku, ki je imel verjetno kot eden redkih političnih mislecev v zgodovini možnost, da svoje ideje prevaja v prakso, ki pa ga je na koncu globoko razočarala, bomo za tokratne glasove svetov govorili z zgodovinarjem, akademikom dr. Jožetom Pirjevcem, ki je pri založbi Beletrina nedavno izdal obsežno monografijo z naslovom Krdel, socialistični utopist na oblasti. Dr. Pirjevec, lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljena.
1: Torej, seveda se ne zgodi iz nič, da nekdo pristane med voditelji neke države, sploh države, v kateri je oblast po drugi svetovni vojni torej prevzela komunistična partija. Ne? Kakšno je bilo pravzaprav Krdeljevo predvojno in vojno delovanje, da si je sploh prislužil pravzaprav to mesto v samem vrhu jugoslovanskega političnega vodstva?
2: Ja, očitno je bilo zelo aktivno. On se je angažiral v politiki izredno mlad. Moram reči, da je imel srečo, ker je bila njegova mama po mojem zelo bistra in politično angažirana, zavedna ženska, preprosta sicer, delavka praktično, ampak, kot pravim, se je zavedala, da se treba boriti za delavske pravice in je to zavest prenesla na svojega sina. Obene je treba pa seveda reči, da je bil Krdel Edvard, da je bil zelo bistr človek, inteligenten. Imel je eno, bi rekel, podedovano bolezen, ki ga je potem bremenila celo življenje, živčne okvare, tako rekoč, ampak vse to je on premagoval, bi rekel, z veliko zmožnostjo, da se uveljavi na intelektualnem in političnem področju. Že kot študent se je torej angažiral v političnem delovanju in je potem stalno rasel naprej. Imel je seveda tudi zelo velike težave, kajti komaj po maturi, komaj je končal maturo, so ga prvič aretirali. On je bil Ljubljančan, torej so ga v Ljubljani aretirali, so ga pritepli, peljali najprej v Zagreb, potem v Beograd, tam so ga fizično in tudi psihično mučili, tako da je marsikaj predstav, ko je imel praktično komaj 20 let. Poznaje, čez 10 let je bil še enkrat aretiran, takrat je bilo boljše, torej ga niso na kakšen način pretepali in mušli. Prvič pa je preživel v zaporu 2 leti, tako da je torej imel za sabo eno zgodbo, eno izkušnjo, ki ga je potrdila v prepričanju, da se je treba boriti proti režimu, v katerem je živel. In recimo v 30-ih letih je kot komunist član ilegalne partije šel v Moskvo, približno od 35. do 37. je bil v Moskvi. Tam je doživel strahote Stalinovega režima, kajte ne smemo pozabiti, da to so bile prav najhujše leta Stalinovih čistk in je torej doživel na smislu zasovražil tak tip socializma. On se je zavedal, da Stalinov socializem, niti si pravi, da je treba graditi drugega.
1: Ampak ostal pa je
2: trdno socializem. Ostal pa je pripričan marksist. Ostal je celo svoje življenje, je ostal pripričan, ampak ne stalinist. In je obenem v tistem času tudi sodeloval s Titom. Tito je bil tudi v Moskvi, sta se spoznala, sta se cenila eden drugega. Tito je bil seveda starejši, 20 let je bil starejši od Kardelja, ampak moram reči, jaz sem videl v moskovskih arhivih karakteristike, ki jih je Tito pisal o Kardelju, in moram reči, da te karakteristike so bile najboljše od vseh. Ker Tito je moral pisati karakteristike od vseh jugoslovanskih komunistov. Hvalil ga je, je pač cenil njegovo inteligenco, njegov angažma v političnem življenju. Bil je se sicer pripričan, da je preveč nekako osredotočen na Slovenijo in da se premalo briga za Jugoslavijo, ampak na vsak način rekel, sem mu rekel, naj se popravi. No, na vsak način, od takrat naprej je Kardelj začel svoj vzpon. Zaradi tega, ker je Tito leta 1937 postal sekretar, generalni sekretar Komunistične partije Jugoslavije, zbral je okrog sebe eno skupino zelo talentiranih in mladih ljudi, ki so ga imenovali stari, ne, kako je znano. Med temi so bili Džilas, Rankovič in, kot pravim, Kardelj. In ti ljudje so v bistvu spremenili, preoblikovali Komunistično partijo Jugoslavije in dali nov pečat, nov zagon. In na podlagi te prenove je leta 1941, ko je bila Jugoslavija napadena in razkosana od Nemčije, Italije in drugih sosedov Bolgarije, je prišlo do osvobodilnega boja. Torej, ti ljudje, ki so bili šolani v Moskvi, ampak so vendarle imeli en odklonilen odnos do stalinizma, so stopili na čelu osvobodilnega boja in so mu dali svoj pečat.
1: Ampak vendarle ne pravite, da že imajo te vodilni komunisti neko distanco do recimo stalinovskega tipa socializma, ne?
2: Ja.
1: Ampak po drugi svetovni vojni, ko prevzamejo oblast, pa se zdi, da njihove poteze vseeno niso tako različne od Sovjetske zveze. Če se ne motim, prav Kardelj napiše ustavo, ki je v precejšnji meri kopija sovjetske. Tu so pač seveda potem povojni poboji, v katerih tudi igra neko vlogo, ne? Sploh cela zasnova gospodarstva se zdi, kot da se zgleduje po Sovjetski zvezi.
2: Ja, moram reči, da je zame to ena zagonetka. Ker, kot pravim, oni so bili stalno v enem, bi rekel, konfliktnem odnosu do Moskve, tudi med partizanskim bojem, zaradi tega, ker so, mislim, tudi interpretirali drugo svetovno vojno drugače, kako jo je videl Stalin. Ampak leta 45, ali posebno že 44, ko so prišli na oblast, niso znali narediti drugega, kako da so se pač nekako, kako da so posnemali rusko izkušnjo, bolševistično izkušnjo s hitro nacionalizacijo, z centralizacijo državne uprave in tudi s terorjem, z bolševističnim terorjem. Ne smemo pozabiti na vse tisto, kar se je dogajalo konec vojne, maja, junija 1945, preganjanje sodelavcev z okupatorjem, vse te morije, poboji in tako dalje. Torej, jaz jih ne skušam nekako opravičiti, jih skušam v določenem smislu razumeti, ker je bila situacija Jugoslavije takrat zares zelo napeta v odnosu z zahodnimi zavezniki. Bila je konkretna nevarnost, da bo prišlo do spopada z Angleži in Američani. Torej, ta ostrina je v določenem smislu bila razumljiva. Treba tudi reči, da ni bilo v Evropi rezistence, ki ne bi poznala potem povojni maševanja. In to se je pač tudi pri nas nažalost zgodilo. To, da že 3 leta kasneje, leta 1948, je prišlo do tega zloma, do razkola s Stalinom, ki ni mogel prenesti, da bi Tito in njegovi bili preveč samostojni, preveč avtonomni v svoji, predvsem v svoji zunanji politiki. In rezultat je bil ta, da so se Tito in ti njegovi mladi sodelavci uprli in bili pripravljeni zastaviti novo politično iskanje socializma v imenu, bi rekel, ene socialistične demokracije.
1: Kako ključen je potem pri snovanju tega novega sistema, pravzaprav Kardelj, in kdaj se v njem začnejo porajati te ideje, kot pravite, ne vem, bolj demokratičnega socializma, samoupravljanja, ker vsa ta 40 leta pravzaprav še ni videti, da bi te ideje pravzaprav vstopale v realnost v kakršnem koli smislu, ne?
2: Točno, v 40-ih letih absolutno ne. Ta leta od 45 do 48 so stalinistična leta, nekaj skrivati. Jaz bi vendarle dejal, da se je med temi ljudmi, med katere spada tudi Kidrič, se je polajala ideja, da je treba vendarle najti drugo pot v socializem. So si izdelali en določen sistem, kajti nemogoče je, da bi oni po razkolu s Stalinom kar tako nenadoma našli novo pot. Jaz mislim, da so že imeli te osnutke, te ideje prenove, ki so v trenutku, ko ni bilo več moskovske kontrole, ki so prišle na dan.
1: In kako ključen je tu Edvard Kardelj?
2: Ja, bez doma, Kardelj, Kidrič, pa tudi Džilja seveda, to so bili glavni pobudniki te ideje, bolj kako Tito. Brez njih verjetno ne bi bilo nič, ampak oni so se zavedali, da je treba obsoditi sovjetski stalinistični tip socializma, da je treba začeti graditi nov socializem, da je treba dati ljudem več možnosti, da se izrazijo v svojem delu, v svojem ustvarjalnem zagonu, in to jih je, seveda to jim je pomagalo, da so odkrili samo upravo, o kateri se je v Sloveniji v 30-ih letih dosti govorilo. Zato, ker Slovenci smo imeli takrat enega krščanskega socialista Gosarja, ki je napisal zelo zajetno študijo o samoupravi. In Kardelj je to študijo dobro poznal. Kardelj je v 30-ih letih s Gosarjem tudi polemiziral, napisal je 2 ali 3 članke v tem smislu, ampak polemiziral je glede na Gosarjevo gledanje na razvoj zgodovine, ki je bilo drugačno od Marksa. Kar se tiče samouprave, pa Kardelj ni rekel nič. Gosarjeve samouprave. Tako da jaz mislim, oziroma sem prepričan, da je Gosar na Kardelja zelo dosti vplival pri oblikovanju teh novih idej, pri čemer ga Kardelj nikdar ne omenja, ga skriva tako rekoč, ker Gosar pač ni bil persona grata v tistem trenutku. On leta 1941 so ga sicer povabili, naj pristopi k osvobodilnemu gibanju, ampak zaradi tega, ker je bil antistalinist in zaradi tega, ker je gledal na komuniste kot na en privesek Stalina, se ni odločil. Pozneje je bil tudi v Dahavu, se je vrnil iz Dahava, ga niso popolnoma odrezali, dali so mu eno mesto na univerzi, ampak je praktično predaval samo statistiko, tako da praktično kakšnih posebnih ideoloških idej ni mogel več razvijati, ampak kot pravim, Kardelj je od njega dosti prevzel cele stavke. Tako da je zelo zanimivo, pri čemer je seveda tudi treba reči, da se je Kvadelj oziral tudi po drugih virih, po samem Leninu, po Rozi Luksemburg. Torej, dosti teh različnih vplivov je bilo, tudi po Trotskem celo, dosti vplivov, ampak tista bistvena je bila pa po mojem Kosarjeva.
1: Doktor Pirjevec, ampak kaj pa je recimo bistvo tega samoupravljanja? Torej, starejši poslušalci verjetno so slišali mnogo nekih teh samoupravnih floskul, ne? Ampak če skušava res nekako pogledati v temelje te ideje, kaj bi pravzaprav to bilo?
2: Ja, glavnem je v tem, kakšen odnos oziroma kakšno vlogo imajo delavci v gospodarskem in v političnem življenju. V Sovjetski zvezi se vloga delavcev v bistvu ni spremenila, po Kvadeljevem mnenju, se ni spremenila, so še vedno ostali odvisni od, v primeru Sovjetske zveze, od oblasti, od partije, ki je se svojo birokracijo vodila in kontrolirala gospodarstvo. In delavci so ostali praktično mezni delavci, niso bili protagonisti.
1: Samo kapital je prešel iz rok posameznikov v roke države.
2: Ja, oni so rekli, konec koncu, kakšna je razlika? Na Zahodu so kapitalisti, ki imajo kontrolo nad kapitalom. V Sovjetski zvezi je ta partijska birokracija, ki kontrolira vse. Mi hočemo, da bodo ljudje sami odločali, kako in kaj, kako bodo razvijali svoje gospodarstvo, svoje tovarne, v katerih so in tako dalje. No in v tem smislu so torej zastavili eno reformo, ki je potem se razširila praktično na celotno družbo. Iz fabrik se je razširila tudi v intelektualno življenje, torej vsakdo je po svoje bil delavec, intelektualni delavec ali ročni delavec, ampak na vsak način je bil proletarec.
1: Ampak zdaj to so neke ideje, ne, kako naj bi stvar funkcionirala, kako je pa to potem prehajalo v realnost?
2: Ja, težko seveda. Najprej je vse skupaj ostalo več ali manj na papirju, čeprav je treba reči, da vendarle so unesli v fabrike te delavske svete, so unesli sistem volitev, angažirali so ljudi, da nekako diskutirajo o svojem delu in o vlogi, ki ga imajo v podjetju.
1: O katerem času to govoriva tudi morda?
2: Sedaj smo v 50-ih letih, v prvih 50-ih letih. Partija je pa še vedno vendarle imela en odločilen vpliv nad celotnim gospodarstvom. In tega v bistvu nikoli ni povsem izgubila. Kardeljeva tendenca, želja, njegova želja je bila ta, da človeka res osvobodi, da delavca res osvobodi. Celo svoje življenje se je potem boril za to, da bo delavec, da bo vsakdo, ki pač je aktiven v delovnem procesu, da bo odločal o svojem življenju in o svojem delu in bil zmožen, tisto, kar je meni zelo všeč, bil zmožen graditi svojo srečo. Kadel je govoril, da ima vsak človek pravico do sreče, ki mu je ne more dati ne partija, ne država. Si jo mora graditi sam.
1: To je kar lepa misel, ja, z človeškega vidika, ampak ko pravite, ne, da je Kardelj torej si želel svobode posameznika, ne vem, mislim, da na nekem mestu govorite, kako si je želel, da bi na vsakem vogalu razpravljala, ne, skupina državljanov.
2: Ja, kot v Hyde Parku, ja.
1: Ampak vseeno, ko gledamo ta razvoj samoupravljanja v Jugoslaviji, ne, se pa zdi, da čeprav razumem, ta Kardeljeva svoboda se veže tudi torej, na svobodo razpravljanja, ne, na intelektualno svobodo in na gospodarsko svobodo, zelo pomembno. Ne. Ampak zdi se, kot da vseeno tu pa prihaja do problemov, ne, ko se v Jugoslaviji odpira to intelektualno svobodo.
2: To je po mojem ena notranja kontradikcija v Kardeljevi misli in o njegovi osebnosti. Zato, ker je on vendar le bil prepričan, da Marksisti najbolje poznajo pot, po kateri je treba iti. In da med marksisti on sam ve, kako in kaj. Ne? To je bil samo učitelj, da je učitelj. In faktično je bil po izobrazbi je bil on učitelj.
1: Pa tudi po odnosu do drugih
2: tudi,
1: ljudi.
2: In tudi po odnosu do drugih ljudi in po mentaliteti on je bil prepričan, da je tisti, ki zna povedati, kam in kako iti. In kot pravim, z ene strani je hotel imeti čim večjo svobodo. Bil je prepričan, da ustvarja to svobodo. Z druge strani pa je hotel držati ljudi za roko, da bodo šli v to svobodo, kako da bi bili mladoletni.
1: Ja, ker on je imel pravzaprav zelo utopistične ideje. Ne? Če prav razumem iz vaše knjige, je on to videl kot gradnjo neke nove druge poti v socializem, ki sicer ni tega predpisoval vsem drugim državam, ne? Ampak je vseeno to videl kot nek paradigmatski premik, ki bi ponudil alternativo zahodnemu kapitalizmu in sovjetskemu državnemu.
2: On je praktično gradil ta jugoslovanski eksperiment kot bi rekel, model za svet. On je bil prepričan, da socializem bo zmagal. Zanimivo je to, da so naši komunisti bili mnenja, da bo socializem zmagal v Evropi do leta 2000. So se že dali datum. 2000 bo Evropa socialistična. In da se bo ta socializem, ki ga ni mogoče ustaviti, ki ga absolutno ni mogoče ustaviti, razvil po celem svetu. In je videl socializem kot eno veliko reko, ki ima vrsto pritokov. In ti pritoki so bili lahko najrazličnejši. Recimo, on je pa tudi nacionalizem, ki se razvija v kolonialnih državah, ta borba za svobodo. To je vendarle ena socialistična prvina, ki jo je treba upoštevati in jo je treba torej gojiti. In zaradi tega je tudi svojo zunanjo politiko oblikoval v tem smislu. Češ, vsi tisti, ki so pripravljeni delati z nami, se boriti proti razdeliti sveta na dva bloka, na dva nasprotujoča si bloka, ki sta nevarna zaradi tega, ker bo prej slej zaradi tega prišlo do tretje svetovne vojne, do nuklearne vojne, bo konec civilizacije. To je treba odpraviti. Treba je torej graditi nov svet v smislu socializma, ki naj bo prva etapa, seveda, do tistega blaženega trenutka, ko bo nastopil komunizem in ko praktično se bo zgodovina ustavila, ker bo vse tako perfektno, da se ne bo nič več zgodilo. Jaz zaprašujem časih, ampak je kratelj mislil pravzaprav, kakšna bo ta komunistična družba, ki jo bodo vsi imeli na razpolago vse tisto, kar jim je potrebno in ne bo nobenih notranjih konfliktov.
1: Ja, pa tudi držav ne bo več, ne?
2: Ja, seveda. Ne samo držav, ampak tudi partij, logično. Tudi komunistične partije ne bo več, ne? Torej, ena nova situacija, o kateri pa ni povedal nič konkretnega. O komunizmu ni govoril. Sam obljubljal, da bo vsakdo imel na razpolago tisto, kar potrebuje za svoje življenje.
1: Doktor Pirjevec, torej zdaj ne, smo malo zarisali ta pravzaprav noro idealističen, utopističen aspekt Kardeljeve misli, ne, ki je pravzaprav nenehno prisoten pri njem, ampak po drugi strani je pa pač to bil človek, ki je očitno bil tudi spreten politik, ne, in je uspel te svoje ideje uveljavljati, vsaj do neke mere, morda ne do polnosti. Ne. Kako mu je to uspevalo, sploh v kontekstu, ker predstavljam si ta politični vrh, ki sva ga opisovala, ne, verjetno niso bili vsi enakega mnenja, po kateri poti iti, niti z vidika gospodarstva in demokratizacije, ne, niti z vidika, prej sva omenjala to zunanjo politiko, ne, torej govorili ste o gibanju neuvrščenih, Jugoslavija se je predvsem v 60-ih letih, pa že konec 50-ih povezala z državami tretjega sveta, ne, oblikovala neko to miroljubno politiko, ki se ni hotela deliti na dva bloka. Gotovo so obstajale v partiji tudi tendence, da bi se po smrti Stalina bolj približali Sovjetski zvezi.
2: Seveda, seveda.
1: Kako je potekala ta notranja dinamika in kako si je pravzaprav Kardelj uspel pridobiti dovolj vpliva, da so stvari šle v to smer?
2: Ja, dogajanje je bilo seveda zelo dramatično, zaradi tega, ker je bilo nasprotovanje tem idejam, ki so slonele pač na neposredni demokraciji. Nasprotovanje je bilo zelo močno. Jaz bi rekel, da sam Tito ni verjel v bistvu v Kardeljeve ideje, je bil zelo skeptičen, ampak Kardelj mu je bil potreben zaradi tega, da zakoliči en sistem, ki bo različen od sovjetskega.
1: Torej bolj iz geopolitične nule.
2: Ja, ja. Z druge strani pa je Kardelj, po mojem, stalno v določenem smislu izrabljal za realizacijo svojih načrtov. Kako? Tako, da je podpiral njegovo slobo oblasti. Tito je živel za oblast. In Kardelj je v tem smislu bil zelo poslušen in se Tito v bistvu nikoli ni upal upreti. Leta 1954, na primer, smo imeli tak primer, ko je Džilas, ki je delil Kardeljeve misli, sta bila zelo blizu, tudi prijatelja sta bila in tako dalje, je Džilas začel se spraševati, ampak ali ni Tito preveč avtokratičen v svojem nastopanju, v svojem vladanju? Ali ne bi bilo potrebno, da se ustvari poleg komunistične partije še ena druga levičarska partija, struktura, ki bo vnesla v Jugoslavijo prvine opozicije in to je pomeni demokracije? Kardelj je bil blizu tem idejam, jih je v določenem smislu jih je sprejemal. To, da ko se je Tito odločil, da bo zaradi teh Džilasovih nastopov, da bo Džilasa odstranil z oblasti, se je Kardelj praktično uklonil in je nastopil proti svojemu prijatelju. In to se je večkrat ponovilo. Mislim, on je znal, bi rekel, Tita resnično v določenem smislu izrabiti za realizacijo svojih ciljev. Bakarič, ki je bil drugi politik, ki je bil zelo blizu Kardelju, Hrvat, Bakarič je rekel, naš sistem je v bistvu Kardeljev sistem, ampak brez Tita ne bi bil mogoč. In Kardelj je to dobro vedel. Zaradi tega je, torej, kot pravim, se Titu znova in znova uklanjal, mu zagotavljal oblast na vrhu partije in na vrhu države, obenem pa ga tudi sovražal. Tako da je tukaj je bila ena notranja dialektika, ena notranja napetost v vrhu komunistične partije Jugoslavije, ki je imela pogosto zelo dramatične aspekte, bi rekel, recimo leta 1960 oziroma 1961 je bil Kardelj hudo ranjen na enem lovu in on je bil prepričan, da ga je Rankovič, ki je bil takrat, bi rekel, najpomembnejši partijec, ukoliko je kontroliral celotno administracijo stranke, da ga je Rankovič po Titovem nalogu tako rekoč skušal fizično odstraniti. Jaz nisem popolnoma prepričan, da je bilo tako. Mislim, da je tisti incident, ki je bil hud, sicer, da je bil več ali manj resnično en incident, da ni bil en atentat na kardeljevo življenje. Je pa dejstvo, da je kardelj nosil potem eno šibro v svojem vratu blizu malih možganov do konca svojega življenja, ki mu nismo mogli odstraniti. Tako da je torej, to bil eden od takih le zelo dramatičnih momentov, ko je kardelj in njegova žena in njegova družina in tudi slovenski politiki so bili prepričani, da Tito streže pravzaprav kardelju po življenju. S pomočjo Jankovića. V naslednjih letih je kardelj organiziral proti Jankoviću eno zaroto, ki je bila zelo spretno izpeljana in ta zarota se je, kako se je končala? Se je končala leta 1966 za nasilno odstranitvo Jankovića iz vseh njegovih položajev. Janković je bil v tistem trenutku podpredsednik države, federacije. Je imel praktično, kot pravim, ogromno oblast, je kontroliral tajne službe. Kljub temu so ga zaradi te zarote, ki je bila organizirana predvsem pod vplivom kardelja, so ga odstranili.
1: Jankovič je bil seveda tudi eden glavnih ideoloških nasprotnikov kardelja, ne?
2: Ja, gotovo tukaj ni šlo samo za boj za oblast, in za vprašanje, kdo bo nasledil Titu, temveč prav za ideologijo, kakšna naj bo Jugoslavija. Ali taka, kakršno si je zamislil kardelj, ali pa močno centralizirana država pod nadzorom partije in seveda teh tajnih služb, ki so bile takrat zelo, zelo močne razširjene.
1: Ampak prej ste rekli, ne, dr. Pirjevec, da je kardelj tako in tako, rekli ste, prav sovražil, mislim, da Tita, ne? Mm-hmm. Ampak tudi Tito, da je bil zelo skeptičen do teh njegovih idej, ne, in o marsičem se zdi, da idejno bi bil Tito pravzaprav bliže Jankoviću, ne? Kako to, da na koncu v tem boju za, kako bi rekla, ta drugo mesto v socialistični Jugoslaviji zmaga kardelj?
2: Ja, zaradi tega, ker je po mojem Janković postajal preveč pomemben in se je Tito v določenem smislu začel zavedati, da mu je lahko tudi nevaren. Janković ni bil nacionalist, vendarle pa je predstavljal, bi rekel, Srbijo. In Srbi so videli v njem svojega šampiona. In Tito se je Srbov bal. Tito se je srbskega nacionalizma bal po pravici in je zaradi tega v določenem momentu pač stopil, presedlal s Jankovićeve na kardeljevo stran, čeprav je bil brez dvoma po svojem miselnem ustroju bližje Jankoviću kako kardelju. Tito je bil konec koncev en človek trde roke. On je, mislim, verjel v eno efikasno oblast, ki bo pač nadzorovala družbo. Ne kako kardelj, ki je vendarle videl drugačen razvoj v socializem.
1: Ampak, če je Jankovič torej na neki točki odstranjen leta 66, in ostaneta na vrhu res predvsem Tito in kardelj, ne? Kaj to potem pomeni, ne? Če so do takrat, torej, če je moral verjetno kardelj sprejemati veliko več nekih kompromisov, tudi z drugimi silami v partiji, kaj to pravzaprav pomeni za razvoj Jugoslavije na notranjem in zunanje političnem področju?
2: Ja, kar se tiče notranje situacije, je to, da kardelj praktično od tistega trenutka dalje začne odločno graditi svojo utopijo. udejanjati svojo utopijo. Najprej z tako imenovanimi ustavnimi amandmaji. Kadelj je praktično menjal vsakih 10 let ustavo. Prva je bila iz leta 1946, druga je bila leta 1952, tretja je bila leta 1963.
1: Ni čudno, da potem leta 2000 imamo že vsi komunizem, ne? Če
2: se vidi
1: tako hitro.
2: Ja, vam rečem. In potem je bila po pacu Rankoviča, začne Kadelj znova spreminjati ustavo, najprej z vrsto amandmajev in potem pa okrog leta 1972 pa z idejo, da je treba popolnoma spremeniti, napisati še novo ustavo, ki jo je udejanil leta 1974. In ta ustava, ki je bila ena od najdaljših na svetu, to je ena debela knjiga, ogromna, je hotela spremeniti Jugoslavijo v skladu z Kardeljevimi idejami, v skladu, pač kot sem rekel, te neposredne demokracije, pri čem pa je z druge strani Kardelj vendarle se začel zavedati, da države ni mogoče odpraviti. Da države ni mogoče odpraviti in da tudi partije ni mogoče odpraviti. Začasno je treba ohraniti tako državo kot partijo in je to vključil v ustavo. Pričemer pa je priznal državnost vsem jugoslovanskim republikam. Tako da je začel, torej praktično z ene strani je začel razkrajati Jugoslovansko federacijo, z druge strani pa je skušal držati skupaj pod okriljem partije in vojske.
1: Torej, na ravni gospodarstva bi funkcioniralo delavsko samoupravljanje, hkrati bi partija in vojska držali skupaj centralno državo, hkrati pa se federativno republike osvaja.
2: Republike naj bi imele čim več avtonomije in faktično so tudi dobile to avtonomijo, tako da je Jugoslavija se spremenila v eno nekakšno konfederacijo, ki seveda ni funkcionirala in je v naslednjih 10 letih propadla. Tako da je torej Kardelj v tem smislu tudi realiziral svoje ideje, ker on v bistvu v Jugoslavijo ni verjel. On je bil prepričan, da je Jugoslavija en fenomen, en umeten ustroj, ki je nastal po prvi svetovni vojni in je menil, da je kominterna, ki je v 20 letih bila nasprotna Jugoslavije, tradila, da je treba Jugoslavijo razbiti, da je imela prav. On je mislil, da mi Slovenci pravzaprav v Jugoslavijo ne spadamo. In je večkrat rekel, ne javno, ampak v privatnih pogovorih, je rekel, mi, ko bomo mogoče, bomo šli po svoje, se bomo pridružili Avstrijcem, Bavarcem, Italijanom, tisti, ki so nam po mentaliteti, po kulturi, po razvoju bliži in Srbi bodo pa seveda se tudi približali narodom oziroma državam, ki so jim blizu, Bolgarom, Romunom, Grkom in tako dalje. Tako da je torej to nezaupanje v zmožnost Jugoslavije, da preživi, da ostane pri življenju, je bilo stalno prisotno v njegovi misli.
1: Danes vemo, da je ta ustava iz leta 1974, ne, pravzaprav pomenila kasneje za nas tudi neko pravno podlago, da smo se lahko osamosvojili. Ne. Ampak verjetno pa to, kar ste govorili, ta Kardeljev pogled, pa vseeno ga ne moremo razumeti na ravni tega, da bi pripravljal podlago za osamosvojitev Slovenije, ker je te povezave videl v neki samoupravni prihodnosti, ko država ne bo več, ali pač...
2: Dejstvo je, da je Kardelj vse svoje ustave vključil člen, po katerem naj bi imele republike pravico, oziroma narodi pravico do osamosvojitve in samoodločbe o svoje usode. Torej, Kdaj se je bal, tudi on, kako Tito, se je bal srpskega nacionalizma, bal pa se je tudi Rusov. In najbolj pa se je bal ene povezave med Srbi in Rusi.
1: On je pravzaprav bolj gledal na Zahod, tudi ne, nekatere socialistične stranke. Tam je bil bolj odprt.
2: On je na začetku 50-ih let, ko je bil zunanji minister in je imel priliko iti v Ameriko, pa sploh v Francijo, na Zahod, v Anglijo in tako dalje, je odkril, da Zahod ima tudi pozitivne plati. On je iz Amerike napisal svojemu prijatelju Kiriču in rekel, pa zapravo tukaj delavski razred ni zatiran. In zaradi tega pot v socializem v teh državah bo drugačna od tiste, ki je bila potrebna v Jugoslaviji. V Jugoslaviji ali v ostalih državah je revolucija bila potrebna. V teh državah revolucija ni potrebna, to se bo razvijalo po demokratični poti. Ne? Potem, ko je spoznal še Skandinavijo, pa se je še utrdil v tem prepričanju. Tako da je, torej, kako smo rekli, on se odpovedal ideji, da je revolucija absolutno nujna, nasprotno trdil je, da je pot v socializem zmožna tudi na parlamentaren način.
1: Doktor Pirjevec, torej Kardelj je bil res eden redkih ljudi, ki je ustvarjal politično teorijo, ideologijo in jo hkrati uveljavljal v resničnosti. Ne?
2: Ja.
1: Kako je pa on pravzaprav gledal na rezultate tega svojega dela? Kako je ocenjeval to jugoslovansko realnost, ki so jo pač ustvarjali s pomočjo njegovih teorij.
2: Ja. Dolgo časa preveč optimistično. Če vi berete njegove tekste, tudi pozne tekste, jaz imam recimo eno pismo, ki ga je pisal v Kozbeku leta 1977. To je leti pred njegovo smrtjo. V tistem pismu je on rekel, ja, mi živimo v eni družbi, ki je tako demokratična, kako nobena druga. Videl je torej to svojo strukturo, ki je ustvaril kot eno idealno podobo bodočega sveta. Ko je bil na smrtni postelji, pa se je začenjal spraševati, ali je res tako. Proti koncu življenja, ampak to je bilo resnično, rečemo, 78. Ja, leta 78, 79 na 11. kongresu Zveze komunistov Jugoslavije, ki je bil leta 1978, je on zadnjič nastopil, bil je že zelo bolan, je imel en govor, ki je bil tako katastrofalen, tako kritičen, da se niso upali vsega tistega, kar je povedal, objaviti. On je rekel, da bo Jugoslavija popadla, da bo v Jugoslaviji prišlo do nacionalističnih spopadov, da se bodo znova pojavili ustaši, četniki, domobranci, vsi ti negativni pojavi, da bodo spet izbruhnili na dan. In je torej bil zelo, zelo, bi rekel, pesimističen glede zmožnosti, da se Jugoslavija sploh ohrani. Poznaje, na smrtni posledi je to idejo še dalje ponavljal enemu svojemu sodelovcu, Tomacu, Hrvatu, je rekel, pa nas bo hujše kot v Čilu. Kaj se je zgodilo v Čilu? V Čilu je prišlo na začetku 70-ih let do enega puča proti levičarju Allendeju. Allende je bil takrat na oblasti. Ta puč so organizirali Amerikanci skupaj pač z čilenskimi vojaki in desničari. In je torej propad levice v Čilu je bil zelo dramatičen. Kadel je rekel, pa nas bo še hujše. Tako da si ni delal nobenih utvar. Bal se je tudi seveda, kako sem povedal že prej, Sovjetske zveze, kajti Sovjetska zveza ni skrivala svojega odklonilnega stališča do njegovih reform. In je recimo zanimivo, ko je Kardelj umrl, so Rusi sicer poslali svojo delegacijo na pogreb v Ljubljano, ampak v svojih časopisih so njegovo smrt omenili zelo na kratko in njegovih idej, njegovega pomena kot ideologa sploh niso hoteli priznati.
1: Ampak, da je to kritiko ali pa zavedanje, da jugoslovanski sistem najverjetneje ne bo preživel, ste usmerili zdaj, ne, ste govorili predvsem o tem nacionalnem vidiku, ne, torej, da bo prišlo do spopadov med narodi. Kako je pa Kardelj gledal pravzaprav na gospodarsko-politične rezultate svoje ideologije?
2: Ja, kar se tiče gospodarstva, je bil tudi zelo kritičen in se je zavedal, da je vse skupaj savoženo. Sprašujem se, če je tudi kar se tiče ideologije bil tako

0: poti, da pride do Božega življenja, konec koncev. Jaz mu dajem prav, jaz tudi ne morem si misliti, da bi človeštvo ne želelo iti v svojem razvoju naprej v en bolj pravičen svet, kako je tisti, v katerem živimo. In v tem smislu sem dokaj pripričan, da je on na koncu ostal veren tistemu stavku, ki ga je ponavljal po Cankarju, Ivanu Cankarju. In si se to, da utopije imajo to lastnost, da se prej slej uresničijo.
1: To čudno lastnost, ne?
0: Ja, to čudno lastnost, to se uresničijo.
1: No, se s tem se pa pravzaprav dotikava mojega zadnjega vprašanja, ne? Koliko se vam zdi Kardeljeva misel zanimiva za današnji čas? Ne? Zdaj doživeli smo pač zlom vzhodnega bloka komunističnih sistemov. Ne? Živimo v nekem času že kar malo permanentne krize kapitalizma. Torej, ideje še kako potrebujemo, ne? Kardeljev je imel ogromno in intenzivno, no vse to moramo priznati, če ne drugega. Ali se vam zdi, da je v Kardeljevi misli kaj, kar ima potencial tudi v današnjem času? In mogoče še eno stransko vprašanje, no, prej ste omenjali tudi Gusarja, po katerem se je Kardelj, ki je bil sicer ideološko drugače, ne prihajal z krščanskega pola. Vemo, da v Sloveniji smo imeli zelo močno zadružniško gibanje, pravzaprav ob koncu 19. in celi prvi polovici 20. stoletja. Ne. Ali je ta samoupravna misel, kot je Kardelj, ne, potem poimenoval nekaj... Morda edina avtohtona slovenska politična misel, no?
0: Ja, je zelo zanimiva. Ja, jaz mislim, da smo Slovenci v tem smislu dali dosti in da bi se samo uprava v bistvu pri nas tudi lahko uveljavila. Ker samo uprava je zahtevala delavce, ki bi bili za dosti izobraženi, da se lahko lotijo takšnega posla, kako je bila pač administracija ene tovarne. Brez te izobrazbe, brez tega backgrounda, intelektualnega backgrounda, ni mogoče graditi samouprave. In jaz sem pripričan, da je propadla, ker v Jugoslaviji tega v veliki večini Jugoslavije tega ni bilo. Jaz prihajam sedaj z Kitajske, sem bil prejšnji teden na Kitajski in tam vidim, da v nekaterih velikih podjetjih samouprava eksistira, še vedno eksistira. Kitajci so se od nas marsikaj naučili. Tisto, kar se naši politiki niso nikoli upali, naši komunisti se niso nikoli upali, pravzaprav tega koraka, ki se ga niso upali narediti, je bil naslednji. Da bi dali možnost posameznikom, da izpričajo, realizirajo vso svojo kreativnost v delu, v podjetju, v ustvarjanju. Kitajci so šli po drugi poti. Kitajci so naredili en korak naprej. So dali več svobode, vse, kar se tiče, mislim, gospodarskega življenja. In so faktično imeli uspeh. Ali je ta svoboda, ki so jo dali, zadostna ali ne, je drugo vprašanje. Jaz mislim, da ni zadostna, da bo potrebna tudi politična svoboda, ampak to je še en razvoj, na katerega bo treba čakati.
1: Zdi se pa, da se vedno znova vračamo istim vprašanjem pravzaprav v zgodovini. Ne? Koliko svobode, kje?
0: Brez svobode ne more biti prave ustvarjalnosti.
1: No, pa bova s to mislijo zaključila. Najlepša hvala, dr. Pirjevec.
0: Hvala.
1: S tem smo prišli do konca tokratnih Glasov svetov. O Edvardu Kardelju smo ob njegovi najnovejši knjigi govorili z zgodovinarjem akademikom doktorjem Jožetom Pirjevcem. Za zvok je skrbel Miha Klemenčič, oddajo sem pripravila Alja Zore.

V nadaljevanju sporeda programa Ars pa simfonija številka 3 v C-duru Franca Adolfa Berwalda. Jeteborški simfonični orkester bo vodil Neme Jervi, še oznake stavkov Allegro Fuocoso, Adagio, Scherzo, Allegro Assai, Adagio in finale Presto.

Göteborški simfoniki so pod vodstvom Nemeja Järvija poustvarili simfonijo številka 3 v C-duru Franca Adolfa Berwalda.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, želim Gregor Budal. Pred jutrišnjo potrditvijo nove vlade je odhajajoča po današnji zadnji seji izrazila prepričanje, da državo naslednici pušča v dobri kondiciji. Po besedah premijeja v odhajanju Roberta Goloba, Slovenija po 4 letih zna stati sama na svojih nogah.
2: Slovenija je v tem negotovem svetu ohranila stabilnost in je varna država. To je največ, kar lahko odgovorna politika zapusti kot svojo dediščino.
1: Evropska komisija proti naši državi za zdaj ni sprožila postopka zaradi preseženega primankljaja, čež da ga je mogoče v celoti obrazložiti s povečanjem naložb v obrambo. Bi ga pa lahko sprožila jeseni, če vlada ne bo sprejela ustreznih ukrepov. Izrael nadaljuje smrtonosne napade na Libanon. Iskre se znova krešajo tudi med Iranom in Združenimi državami. Napadi Islamske republike na ameriška vojaška oporišča so v Kuvajtu terjali najmanj eno smrtno žrtev, ranjenih je več kot 60. V Pomurju, kjer pridelajo več kot polovico pšenice in tretjino ječmena, pri nas bodo žetev začeli prej kot sicer, pridelka pa bo za tretjino manj. Suša je oteževala tudi dognojevanje, je še poudaril vodja kmetijstva v Panviti Branko Virak.
3: Bilo potrebno na tistih površinah, kjer imamo zgrajene namakalne sisteme, to izkoristiti in tudi žito namakati, kar ni običajno v nekih normalnih sezonah.
1: Padavine bodo do večera ponehale. Jutri bo sončno z nekaj oblačnosti v hribih na zahodu. Po predstavitvi ministerskih kandidatov vlado Janeza Janše od nastopa mandata ločile še zadnji korak, jutrišnja potrditev ministerske ekipe v državnem zboru. Takoj zatem bo sledila tudi prva seja nove vlade. Medtem se je danes še zadnjič sešla vlada Roberta Goloba, vendar brez ministrov iz stranke SD. Odhajajoča ekipa ocenjuje, da je mandat sklenila uspešno in da državo naslednikom predaja v dobrem stanju. Podrobneje Nataša Mulec.
4: V odhajajoči ministerski ekipi pod vodstvom Roberta Goloba so z opravljenim delom zadovoljni, v dobri kondiciji so tudi javne finance, je kljub opozorilom Evropske komisije glede presežnega javnofinančnega primankljaja prepričan Klemen Boštjančič.
2: Slovenija je danes v dobri kondiciji zato, ker se pred krizami nismo nikoli umaknili, ampak smo z njimi upravljali.
5: Ne samo, da smo ohranili fiskalno stabilnost, tudi vse, prav vse mednarodne organizacije nam to priznavajo.
4: Roberta Goloba jutri čaka primopredaja poslov z Janezom Janšo.
2: Ne boste verjeli, imava celo prakso. Bo ponovila vajo, pa verjamem, da ne zadnjič.
4: Janševe ponudbe o sodelovanju z opozicijo v okviru partnerstva za razvoj v Svobodi ne nameravajo sprejeti, je zatrdil Golob.
2: Ne verjamemo v iskrenost takih namer.
4: Da se v partnerstvu za razvoj ne vidijo, je povedal tudi sokoordinator Levice Luka Mesec.
6: Imamo osrednjo težavo, da z bodočo koalicijo v temelju ne strinjamo glede smeri razvoja.
4: V Svobodi in Levici pa napovedujejo aktivno opozicijsko delovanje. Kaj bo to pomenilo v praksi, je pojasnil Robert Golob.
2: Tako pri vlaganju presoj na ustavno sodišče, takrat ko bomo ocenili, da posamezni zakoni ne ustrezajo naši ustavni ureditvi, kot tudi pri preverjanju zakonov, ki posegajo v koristi ljudi, v dobro države, na referendumih.
4: Sicer pa bo po jutrišnji parlamentarni potrditvi liste ministerskih kandidatov sklicana prva seja Janševe vlade. Na njej pa je pričakovati prve kadrovske poteze, med njimi imenovanje državnih sekretarjev, direktorja vladnega urada za komuniciranje in razrešitev direktorja Sove.
1: Za zdaj ni razlogov za sprožitev postopka proti Sloveniji zaradi presežnega proračunskega primankljaja, je danes odločila Evropska komisija. Bi se pa to lahko zgodilo jeseni, če vlada ne bo sprejela ustreznih ukrepov. Proračunski primankljaj Slovenije bo po napovedih tako letos kot prihodnje leto presegel 3% BDP-ja, je pojasnil evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis.
7: Velja omeniti, da je bil lani primankljaj Slovenije še vedno pod 3% BDP-ja. Za letos pa bo po napovedih ostal na 3,3% in prihodnje leto 3,5%. To oceno smo naredili v kontekstu nacionalne odstopne klauzule. In sicer je to odstopanje mogoče pojasniti s povečanjem obrambnih izdatkov, za katere je Unija Sloveniji odobrila odstopno klauzulo od fiskalnih pravil.
1: Naložbe v obrambo bodo letos po ocenah komisije znašale 1,6% BDP-ja. Konec maja je bilo pri nas registriranih 43.060 brezposelnih, kar je 2,5% manj kot mesec predtem in 0,3% manj kot v petem mesecu lanskega leta. Po podatkih Zavoda za zaposlovanje se je maja na novo prijavilo nekaj manj kot 4.000 brezposelnih, največ tistih, ki jim je delovno razmerje prenehalo v predelevalnih dejavnostih in trgovini. 350 je bilo iskalcev prve zaposlitve.
0: Dogodki in odmevi.
1: Z Bližnjega vzhoda tudi danes poročajo o ameriških napadih na tarče v Iranu ter o iranskih napadih na sosednje države v Perzijskem zalivu. Nasilje se nadaljuje tudi v Libanonu, kjer izraelske sile in šiitsko gibanje Hezbolah nadaljujejo medsebojno obstreljevanje. Blaž Ermenc.
8: Premirje med Združenimi državami Amerike in Iranom je, kot kaže, spet na veliki preizkušnji in to kljub besedam ameriškega predsednika Trumpa za podcast Pod Force One, da so iranske oblasti pristale na to, da se odpovedo jedrskemu orožju. Kot je povedal Trump, je zadeva z Iranom velik uspeh, strinjali so se, da ne bodo imeli jedrskega orožja. A razmere na terenu ne kažejo na to, da bi bil trajni mir kaj bliže. Po trditvah ameriške vojske je Iran po noči sprožil več napadov z raketami in brezpilotnimi letalniki na cilje v Kuvajtu in Bahrajnu. V Kuvajtu je dron zadel potniški terminal mednarodnega letališča. Ena oseba je bila ubita, več kot 60 ljudi je ranjenih. Nastala je tudi velika materialna škoda. Oblasti so začasno ustavile zračni promet in preusmerile letala na druga letališča. V odgovor je ameriška vojska napadla iransko vojaško nadzorno postajo na otoku Kešem. Drugače trdijo Teheran. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da so ameriške sile najprej napadle iranski tanker v bližini Hormuške ožine. Nato so sledili iranski povračilni napadi na ameriške cilje v regiji. Nasilje se nadaljuje tudi v Libanonu in to kljub temu, da je Trump izraelskega premijeja Netanjahuja v ponedeljkovem telefonskem pogovoru zaradi silovitih napadov na Libanon oklical kar za norega. Pa tudi to očitno ni zaleglo. Iz Libanona danes poročajo o novih izraelskih napadih, tako v bližini prestolnice Bejrut kot tudi na jugu države, kjer je bilo v mestu Tir ubitih 6 ljudi. A tudi gibanje Hezbolah še naprej kljubuje pozivom naj preneha z napadi na Izrael. Izraelska vojska je sporočila, da je nad severom Izraela danes prestregla brezpilotni letalnik, ki naj bi ga proti judovski državi izstrelilo omenjeno šiitsko gibanje.
1: Novi madžarski premier Peter Madžar je na turneji po Evropi. V Parizu ga gosti francoski predsednik Emmanuel Macron, včeraj pa se v Berlinu o nerešenih vprašanjih pogovarjal s kanclerjem Friedrichom Mercem. Madžar je razkril tudi podrobnejše načrte o vabilih državam, s katerimi si želi razširiti višegrajsko skupino. Vabilo bi rad poslal tudi Sloveniji, poroča dopisnica Maja Derčar.
9: Že ob svojem prvem zunanjem obisku po nastopu funkcije premijeja je Peter Madžar razkril, da želi poglobljeno in razširjeno sodelovanje članic Srednje in Vzhodne Evrope v formatu leta 1991 ustanovljene Višegrajske skupine. V Berlinu je napovedal, da bo na srečanju premijejev držav članic Madžarske, Češke, Poljske in Slovaške, ki bo potekalo 23. junija v Budimpešti, predlagal, da se skupini pridružijo Nemčija, Avstrija, Slovenija, Hrvaška in Romunija. Višegrajci naj bi med drugim oživili gospodarsko sodelovanje, energetske, prometne projekte in skupno trgovino. V Berlinu je po madžarskih volitvah zavelo olajšanje. Friedrich Merz, nemški kancler. Peter Madžar je dokazal, da nihalo ne nihale v eno smer proti neliberalnemu ali celo avtoritarnemu. Lahko se vrne tudi nazaj in to zelo impresivno. Merz pričakuje, da bo Madžarska odstranila ovire na poti Ukrajine v Evropsko unijo, ki bo s povezavo kmalu začela pogajanja. Ukrajina je s politiko krepitve nacionalne zavesti, številčni madžarski manjšini v Zakarpatju omejila pravico do učenja v madžarskem jeziku. Zunanja ministra držav sta o tem že govorila. Madžar se je na to temo v začetku prihodnjega tedna pripravljen srečati z ukrajinskim predsednikom Zelenskim. To je temeljna človekova pravica in menimo, da mora država, ki želi začeti pogajanja o pristopu k Evropski uniji, te pravice spoštovati. Madžar napoveduje nov začetek v dvostranskih odnosih z vsemi sosedami in Brusljem, ki bo Madžarski v zameno za izvedbo reform sprostil 16 milijard evrov evropskih sredstev.
1: Tržaškemu pristanišču je Rim odobril graditev nove železniške postaje na območju nekdanje Škedenske železarne. Projekt iz leta 2022 bi moral biti že končan, a je bilo pristanišče skoraj dve leti brez uprave. V negotovih geopolitičnih razmerah, ki že puščajo posledice na pomorskem prometu, se novo vodstvo posveča posodobitvi domače infrastrukture. Špela Lenardič.
10: 180 milijonom evrov iz sklada za okrevanje so v Rimu dodali še 19 milijonov in izgradnjo nove železniške postaje na območju nekdanje Škedenske železarne premaknili na leto 2031. Gre za strateški projekt, s katerim bo pristanišče, ki je že danes prvo v Italiji po pretovoru na železniške tire, okrepilo povezave z vsemi pomoli, tudi novo načrtovanim osmim pomolom in pridobilo novo vstopno mesto za tovornjake. Marco Consalvo, predsednik uprave pristaniškega sistema Trst Tržič. Celotna Evropa mora izboljšati logistično infrastrukturo. Naredimo torej delo doma, saj na krizo Bližnjega vzhoda nimamo veliko vpliva. Zaradi negotovih varnostnih in energetskih razmer so se ladijski prevozi podražili za okoli 30%. Dražji je tudi cestni promet. Selitev ladjarskega velikana Maersk na Reko je povzročila velik upad na kontejnerskem terminalu, a je konkurenca dobrodošla, pravi Consalvo.
11: Se uno cresce, l'altro cresce di meno.
10: Bolj kot rast enega ali drugega pristanišča je pomembno, da se spodbuja povpraševanje. Več kot bo prometa v Sredozemlju in Jadranu, boljše bo za vse. Številke so kljub vsemu pozitivne, dodaja novi predsednik uprave. Krepi se trajektni promet s Turčijo in Egiptom, raste poslovanje pristanišča v Tržiču. Z julijem bodo zaključili elektrifikacijo vseh pomolov, tudi potniškega, kar bo prispevalo k zmanjšanju emisij v središču mesta.
1: Italijanska policija je aretirala pakistanska državljana, ki sta osumljena, da sta v kraju Amendolara v Kalabriji na jugu Italije kruto umorila štiri tuje sezonske delavce. Njihova zoglenela trupla so v ponedeljek našli v zažganem avtomobilu na bencinski črpalki ob prometni cesti blizu obale Jonskega morja. Tragedija je znova razunela razprave o suženskih delovnih razmerah, v katerih so predvsem v južnih italijanskih pokrajinah prisiljeni delati tuji sezonski delavci v kmetijstvu. Iz Rima Mojca Širok.
12: Trije Afganistanci in Pakistanec, vsi mlajši od 30 let, Ulah Ismat Kijemi, jih je imel komaj 19, so na kalabrijskih poljih obirali jagode za velika kmetijsko pridelovalna podjetja. Po podatkih policije sta jih umorila pakistanska državljana, ki naj bi, domnevno tudi v povezavi s kalabrijsko mafijo Ndrangheto, opravljala delo tako imenovanih kaporalov, posrednikov, ki novačijo in nadzorujejo sezonske delavce. Med njimi tudi tiste najbolj ranljive, ki nimajo dokumentov in so zato pripravljeni sprejeti tako delo na črno kot suženske delovne pogoje. 35-letni Afganistanec, ki se je uspel rešiti iz gorečega avtomobila, je policiji povedal, da so od svojih pakistanskih posrednikov zahtevali plačilo, ki ga niso dobili več mesecev, a sta jih ta, kot je razvidno tudi iz posnetkov z varnostnih kamer na bencinski črpalki, zaprla v vozilo, vozilo pa zažgala. Krute razmere, v katerih delajo in živijo sezonski delavci na jugu Italije, sistematično izkoriščanje revnih dninarjev, večinoma tujcev brez papirjev, so dolgoleten, globoko zasidran pojav, ki pa je večinoma prikrit, neviden ali celo namenoma spregledan. Po podatkih italijanskih sindikatov ima le tretjina sezonskih delavcev v italijanskem kmetijstvu pogodbo o delu. In čeprav so oblasti sprejele več ukrepov proti izkoriščanju, večjih sprememb ni. Nečloveške razmere pa pozornost javnosti večinoma vzbudijo zgolj ob tragedijah, kot je bila ponedeljkova.
1: Kandidat za ministra za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, ki je v ponedeljek dobil politično podporo matičnega parlamentarnega odbora, je v svoji viziji med drugim poudaril debirokratizacijo, generacijsko prenovo, digitalizacijo, izvedljive ukrepe in dialog z vsemi udeleženci. Pozitiven vtis je naredil tudi na interesno in strokovno javnost. Predstavniki kmečkih organizacij pričakujejo predvsem uresničitev številnih napovedanih sprememb. Iz vrst agrarnih ekonomistov pa je slišati bojazen, da bo nova ekipa ustavila tudi dobro zastavljene projekte prejšnje ekipe. Jernej Kadrolec.
13: Kmečke organizacije so zadovoljne s kandidatom Janezom Cigler Kraljem in njegovo vizijo, kajti ta povzema zahteve kmetov in je podobna njihovemu programu dela, pravi predsednik sindikata kmetov Ivan Brodnjak.
14: in upam, da bo v tej smeri dejansko se delovalo, kot je tudi napisano. Ni nujno zdaj, da je kmetijska stroka, ampak mora pa imeti zdravo kmečko logiko in upam, da bomo dobro sodelovali.
13: Razočarani so samo zaščitniki živali. Napovedana je namreč odprava nekaterih pretiranih zahtev glede dobrobiti živali. Kmete sicer bolj kot to, kdo bo sedel na ministerskem stolčku, zanima to, da bodo dostojno živeli in ne samo preživeli, pravi Ajda Podlesnik, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine. Veseli jo, da so bili mladi kmetje na zaslišanju omenjeni kot ena od prioritet, a generacijska prenova se ne odvija samo pri mladih, urediti je treba celostno socialno-dohodkovno podporno okolje.
15: Mladi danes smo izobraženi in ravno zato se pogosto odločimo, da ne bomo ostali na kmetiji, zaradi tega, ker je neka socialna varnost v drugih primerih zaposlitve bolj prilagojena in pa tudi neka ta predvidljivost zagotovljena.
13: Na kmetijski resor prihaja nekdo, ki je politični težkokategornik in ima politični kapital in to je pozitivno sporočilo. Pomembno pa je, koga bodo postavili na mesto državnih sekretarjev, ocenjuje agrarni ekonomist Aleš Kuhar. Boji se, da bi nova ekipa brezpogojno ustavila vse, tudi dobro zastavljene zadeve prejšnje ekipe, kot so
16: kategorizacije velikosti kmetij, nedokončano delo, druga stvar izgradnje živilskih verig.
13: Krepitev povezave med kmeti in podjetji, ki kmetijske surovine predelajo v hrano in jo plasirajo na police velikih trgovcev, je bila zanemarjena že desetletja in to je, tako Kuhar, glavna pomankljivost vizije tudi tokratnega kandidata za kmetijskega ministra. A brez tega zastavljenega cilja večje prehranske suverenosti ni mogoče doseči.
1: V Pomurju se bo letošnja žetev začela prej kot navadno, zaradi hudega pomankanja padavin pa bo pridelek za približno tretjino skromnejši. O tem so govorili tudi na dnevu pšenice, ki so ga kot običajno pripravili v Rakičanu. Od tam Lidija Kosi.
17: Na pomurskih poljih raste več kot polovica vse slovenske pšenice in kaka tretjina ječmena. Sušo, ki je krojila njuno rast, lahko primerjamo s tisto v letu 1991, pravi vodja kmetijstva v Pamviti Branko Virak in dodaja, da je ta oteževala tudi dognajevanje.
3: V ta namen je bilo potrebno na tistih površinah, kjer imamo zgrajene namakalne sisteme, to izkoristiti in tudi žito namakati, kar ni običajno v nekih normalnih sezonah.
17: Specialist za poljedelstvo na kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota Boštjan Ferenčak prav tako izpostavlja sušo in napoveduje okoli 30-odstotni izpad pridelka. Letošnja žetev pa bo med zgodnejšimi.
18: Namreč ječmen je že v intenzivni fazi zorenja, tako da verjetno se bo nekje sredi junija že pričele prve žetve ječmena.
17: Poleg suše poljedelce pestijo še visoki stroški pridelave, pa naj se gre za nafto ali pa gnojila in škropiva, zato so prepričani, da bodo spet pristali v rdečih številkah. O kakovosti zlatega zrnja je še preuranjeno govoriti. Skromnih količin pa kljub vsem naporom niso mogli preprečiti, je jasen Branko Virak.
3: Ni bilo možnosti, da bi rastline pač dale svoj potencial, ki ga po genetiki tudi imajo v sebi.
17: Zadnje dni je tako kot tudi danes v Pomurju padlo nekaj dežja, ki bo morebiti nekoliko umilil slab pridelek pšenice. Za ječmen pa je že prepozno.
1: Na največjem obrtno-podjetniškem dogodku na Goriškem se je predstavilo več kot 90 obrtnikov in podjetnikov, ki so obiskovalcem od blizu prikazali svoje delo, znanje in poklice. Festival ni bil namenjen le predstavitvi uspešnih zgodb tamkajšnjega gospodarstva, temveč tudi navduševanju mladih za obrtne poklice. Nekateri med temi namreč počasi izginjajo. Prispevek Nataše Uršič.
19: Med deficitarne poklice, po katerih je tudi na Goriškem veliko povpraševanja, ponudbe pa zelo malo, sodijo gradbeniki. Zidarski poklic je med tem skoraj povsem izumrl.
20: Ker fest se je zapostavilo gradbeništvo, se mu ni dajalo pozornosti, ker podjetja se zapirajo, obrtniki grejo v penzijo, zaprejo, nimajo podmladka.
19: Predsednik sekcije gradbencev pri Novogoriški obrtno-podjetniški zbornici Siniša Lozar zato meni, da je poklic gradbenika poklic prihodnosti. Nekoliko bolje kaže, ko vinarski stroki, tako pravi Gregor Špacapan, ki izdeluje različne kovinske izdelke in opaža več zanimanja med mladimi.
21: Šole dajo dost poudarka na to, tudi na prakso nam vozijo učence, jaz zdaj imam trenutno 3 učence na praksi v delavnici, se kaže, da bo mladi bojo poprimli in jaz upam, da bo boljši. No.
19: Spreminja se tudi poklic kamnoseka, pojasnjuje Miha Brzavšček, ki dela v družinskem podjetju 70-letno tradicijo.
22: Prihaja do zmeri več materialov, ki v bistvu zamenjujejo
5: rastejo na raven kamen in na raven kamen raste na vrednosti.
19: Med obiskovalci festivala so bili tudi dijaki Novogoriške strojne šole. Večina jih razmišlja o nadaljevanju študija, našli pa smo tudi izjemo.
6: Meni je bolj všeč fizično delo, tako še v bahru, kamionu. V bistvu je ne v pisarni za računalnikom.
19: Morda bo obisk festivala še koga navdušil za poklic kovača, ki v svoji tradicionalni obliki počasi izginja. Za Slavka Lazarja je to še vedno najlepši poklic.
22: Ker človek v nekaj naredi, mi smo temu že 30 let, greš ali po Gorici, ali po Tojini, pa vidiš svoj izdelek, ki se ga naredil pred 25 leti in ti je lepo pri srcu.
19: Festival obrti in podjetništva že 10. leto pripravlja območno obrtno podjetniška zbornica Nova Gorica. Ta združuje več kot 600 podjetij in je po številu članov druga največja tovrstna zbornica v Sloveniji.
1: Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se je začelo sojenje v aferi Fotopap, v katerem tožilstvo Dušanu Smodeju očita spolno nasilje

0: odločitev, ker se mu zdi tako tudi primerno. Upam, da bo sodišče temu predlogu sledilo, ne na zadnje se je s takim predlogom pa strinjala tudi obramba.
1: Na prihodnjem naroku se bo Smodej predvidoma o krivdi izrekel nadaljavo. Če pa bi sodišče ustrajalo pri njegovi fizični navzočnosti, obdolženec predlaga, da mu tudi krije stroške za prihod v Slovenijo. Vlada je po zadnji seji pred jutrišnjo potrditvijo nove zatrdila, da ji državo predaja v dobrem stanju. Če naslednica ne bo sprejela ukrepov za odpravo presežnega primankljaja, bi lahko Evropska komisija jeseni sprožila postopek proti naši državi. Kot ste še lahko slišali, se v Bruslju zdaj niso odločili zanj, čež da je preseganje 3% bruto domačega proizvoda mogoče v celoti obrazložiti s povečanjem naložb v obrambo. Povejmo še, da je na naših cestah znova pričakovati dodatno gnečo. Zaradi katoliškega praznika Telovo, ki je dela prost dan v več evropskih državah, bo predvidoma že jutri dopoldne močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Sledi šport, v katerem bo v ospredju začetek finala košarkarske lige NBA. Z vami bo Mojca Breskvar. Prijeten preostanek popoldneva želim.
2: Na teniškem turnirju za Grand Slam v Parizu bomo danes dobili še preostale polfinaliste. V četrtfinalu je kvalifikantka Maja Hvalinska z 2-0 v nizih premagala 22. nosilko Ano Kalinskajo. Na mladinskem turnirju pa je bil uspešen Žiga Šeško, ki je bil z 2-0 v nizih boljši od južnoafričana Dojga in se prebil v četrtfinale. Po noči se bo začel finale Severnoameriške košarkarske lige NBA. Na uvodnih dveh tekmah bo San Antonio gostil New York, na to se bo sta vsaj še za dva obračuna v Logi obrnili. Ekipi sta se na tej točki nazadnje srečali leta 1999. Zmagal je San Antonio, New York pa je od takrat čakal na vnovično uvrstitev v finale. Več Luka Skrlovnik.
3: San Antonio se zadnjih 6 sezon ni uvrstil v končnico. V tem času je zgradil ekipo vredno finala. Za uvrstitev na veliki oder je po 7 tekmah ugnal Oklahoma, favorita za naslov. New York se je celo sezono spopadal z nihanji, v končnici so se zvezde poravnale. Knicks so ob fanatični podpori odklenili svoj napad in za uvrstitev v finale zmagali zadnjih 11 tekem. V finalu bodo težje napadali šibke člene v nasprotnikovi obrambi. San Antonio je v tem elementu vele sila, tudi z najboljšim obrambnim košarkarjem lige Viktorjem Wembanjamo. Naslov lige NBA so moje otroške sanje in to je življenjska priložnost za zmago. Ko ga osvojimo, bo zame osebno to izpolnitev sanj. To je težko ubesediti. Je smisel mojega življenja. New York že 27 let ni bil v finalu. Že 53 let ni osvojil naslova. Spurs so jih od zadnjega medsebojnega finalnega srečanja osvojili kar 5. Letošnji bi bil poseben, začetek nove ere. Za New York bi bil poseben zaradi dolgega boja s povprečnostjo. Z gotovostjo pa finale ponuja morda nepričakovano, a dobrodošlo serijo.
2: Praga ta teden gosti tekme za svetovni pokal v športnem plezanju. Končane so kvalifikacije v balvanskem plezanju v moški konkurenci. Edini Slovenec, ki je napredoval, je Anže Peharc, ki je za las ujel uvrstitev v polfinale na 24. mestu.
4: Res mi je rad nastopiti na blazine in iti pač bolder za bolderjem, ne glede, kva se zgodi na prejšnjem. Gledati naprej in zato sem tudi ful ponosen na to, kako sem pač odprej za to rundo.
2: Gorazd Jureković in debitant Matevž Margon sta ostala brez polfinala. Danes bodo kvalifikacije na balvanih še v ženski konkurenci, tudi s 3 Slovenkami. Slovenska nogometna reprezentanca se po koncu klubske sezone na Brdu pri Kranju pripravlja na prijateljski tekmi. Jutri popoldne se bo v Stožicah pomerila s Ciprom, v nedeljo zvečer v Varaždinu s Hrvaško, ki pa bo igrala na bližajočem se svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki. Manjkata poškodovana Benjamin Šeško in Timi Max Elšnik. Kapetan Jan Oblak, ki ga marca zaradi poškodbe ni bilo med izbranci, pa je na novinarski konferenci takole začel.
5: 2 pripravljalne tekme, nažalost niso pripravljalni za vse svetovno prvenstvo, ampak se pripravljamo za september za Ligo narodov. Normalno, da bomo tekmo želeli zmagati, da so tukaj eni novi principi, eni novi načine igra in da se uvajajo tudi določeni novi igralci. Ampak vedno se lepo zbrat, vedno je lepo biti tukaj in ekipa mislim, da se pripravila odlično in da se bo jutri prikazalo dobri luči in tekmo zmaga.
2: Jeseni bodo slovenski nogometaši v B ligi narodov igrali Švico, Škotsko.

0: Škotsko in Severno Makedonijo.
1: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednik Niko Robaus, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Rok Kokošinek.
2: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Vremenska motnja se pomika prek Slovenije, za njo se nad Alpami in Srednjo Evropo krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severa bo k nam prehodno dotekal nekoliko hladnejši zrak. Popoldne bodo padavine slabele in do večera ponehale, oblačnost se bo trgala, le na jugu se lahko še pojavljajo posamezne plohe. Pihal bo veter, severni veter, na Primorskem šibka burja, proti večeru pa bo veter oslabel. Najvišje dnevne temperature od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje jutrišnje dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo postopno ponehale. Čez dan bo v notranjosti prehodno zapihal severni veter, na Primorskem popoldne šibka burja. V soboto bo sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. Vreme po Sloveniji ob 15. Rateče 14 stopinj Celzija, letališče Lesce 17, piha severozahodnik 11 km na uro, Rudno polje 10, Krvavec 7, piha severnik 13 km na uro. Jezersko 12 stopinj, Rogla 6, piha severnik sunki do 40 km na uro, Ravne na Koroškem in Velenje 16, Hrastnik 17, Celje 17, piha severozahodnik 14 km na uro. Maribor ob 15, 15 stopinj, Krajinski park Goričko 13, Ptuj 15, Krško 17, Kočevje in Ilirska Bistrica 14, Koper 20, piha severozahodnik sunki do 39 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 19, park Škocjanske jame 16, Vogel 8. Ljubljano ob 15, oblačno, rahlo dežuje 18 stopinj, Katarina nad Ljubljano rahlo dežuje 14, letališče Jožeta Pučnika oblačno, manjša ploha 17. Slovenj Gradec oblačno 15, piha severnik 11 km na uro, letališče Edvarda Rusjana oblačno, rahlo dežuje 15, piha severnik 13 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno, dežuje 15, piha zahodnik 13 km na uro, Novo mesto oblačno 16, letališče Cerklje ob Krki oblačno, rahlo dežuje 17, Črnomelj manjša ploha 17, Kočevje dežuje 14, Lisca v oblakih 10, Postojna oblačno 15, letališče Portorož oblačno manjša ploha 18, piha severozahodnik 16 km na uro, Bilje pri Novi Gorici oblačno 18, piha zahodnik 12 km na uro in Kredarica o 15 v oblakih, posamezne snežinke, nič stopinj Celzija, piha severozahodnik sunki do 55 km na uro. Podatki o prometu. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi nesreče oviran promet na razcepu Kozarje in smeri Viča proti Brdu. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet pred Vrhniko proti Ljubljani, na Vipavski hitri cesti pa je zaradi predmeta na vozišču oviran promet pri priključku Vipava proti Vrtojbi. Zastoji na ljubljanski obvoznici so med Kozarjami in Podutikom v obe smeri, od Novih Jarš proti Kosezam, od Rudnika proti Kozarjam in od Novih Jarš mimo Zadobrove in Sneberi proti Celju. Zastoji na primorski avtocesti so od Kozari mimo Brezovice proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano. Sicer pa je zaradi prometne popoldanske konice promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vozijo iz mestnih središč. Ura je 16 in 1 minuta.
4: Svet kulture.
5: Da bi duševno preživeli boleča čustva, travme in težke misli, nas pogojno rečeno ščitijo obrambni mehanizmi. Psihološki procesi, kot so zanikanje, racionalizacija, potlačevanje. Pogojno rečeno, kajti kakšna je njihova cena? Sloviti japonski književnik Haruki Murakami v svoji novi meditativni pripovedi o ljubezni, izgubi, spominu in identiteti obravnava miselni labirint, notranji svet, s katerim se protagonist skuša zaščititi pred bolečino ob nepojasnjeni izgubi mladostne ljubezni, a ga to poriva vedno globlje v spomin in stran od resničnosti. O romanu Mesto in njegovo negotovo obzidje kmalu, še prej pa se bomo posvetili novi knjigi Slavoja Žižka. Včeraj je v Cankarjevem domu v Ljubljani predstavil svoje najnovejše delo Kdo si ti? S podnaslovom Tema in šest variacij. Za konec še o ciklu koncertov Plečnik in Akapela, na katerih se bodo različne vokalne zasedbe predstavile na edinstvenih prizoriščih arhitekta Jožeta Plečnika. Vabljeni v svet kulture. Delo Kdo si ti s podnaslovom Tema in šest variacij je Slavoj Žižek, kot je zdaj to že v navadi, napisal v angleščini. Prevedel ga je Marko Miočič, v njem pa avtor obravnava eno od srednjih filozofskih dilem, povezano z vprašanjem subjekta, zavesti in nezavednega. Ob tem je založba Analekta ponatisnila še njegovo vedno bolj aktualno in provokativno delo Nasilje, v katerem Žižek analizira vidne in nevidne oblike nasilja. Deli tako odstirata pogled v podobo današnjega sveta. Več pa Gregor Podlogar.
6: V delu Nasilje se Žižek osredotoča na nevidno nasilje, ki se je v času izida tega dela leta 2007 še skrivalo v ozadju, zdaj pa odkrito stopa v spredje. Odnos do nasilja se je v temelju spremenil. Če so se ga razni državni in politični voditelji nekoč sramovali ali so se pretvarjali, da ga ni, se zdaj nanj neposredno sklicujejo ali z njim odkrito grozijo, je ob izidu ponatisa dela Nasilje povedal Žižek. Njegovo najnovejše delo Kdo si ti s podnaslovom Tema in šest variacij pa je neke vrste zasnutek oziroma slovenski povzetek precej bolj obširne prihajajoče razprave v angleškem jeziku. V njem se Žižek podkovan z referencami iz zgodovine filozofije, pa literature in filma vrača k vprašanju zavesti in subjekta, ki v zadnjih dveh desetletjih, zaznamovanih z razvojem kognitivne znanosti in napredkom umetne inteligence, prihaja v središče filozofskih razprav. Kaj je torej glavna tema tega dela? Slavoj Žižek.
7: Tema je špik na to večno vprašanje, kdo sem jaz? Tukaj ponavljam teorijo, ki jo upravičeno zastopajo tako dobri filozofi kot psihoanalitiki, da ni subjekta, preden srečaš drugega, enigma drugega. Ni tako, da sem prvo subjekt, pol pa gledam, tam pa je nekaj, kar ni miza, ampak je človek, pa se vprašam. Ne, ti postaneš subjekt šele skozi reakcijo na neko nejasnost v drugemu. Kaj pravzaprav drugi hoče od mene? Brez te enigme drugega ni subjekta. In v to grem skozi kognitivizem, psihoanalizo, Hegla, dialektika prepoznanja in celo presnetljivo za nekatere tradicijo misticizma. Ker z mene misticizem ni preprosto to, ni več jaza, utopimo se v neki praznini. Ne? Misticizem je zelo pretanjena stvar. Ne?
6: V naslovu dela Kdo si ti, ki je sestavljeno iz teme in šestih variacij, torej iz sedmih delov, najbolj izstopa ti. In kaj ta ti sploh predstavlja, Slavoj Žižek odgovarja.
7: Ta ti ravno ni preprosto ti drugi človek. Ti je tretji, da nikoli nisva dva. In to razvijam nekje na rahlo neokusen način, celo v seksu. Nikoli nisem sam s partnerjem. Vedno si zamislim neki pogled. Zato jaz mislim, da ekshibicionizem ni perverzija v pomenu neprirodno. Ne, tudi ko imaš seks, brez ljubezni. Imaš pa neko fantazmo in seks brez ljubezni je za mene masturbacija z živim partnerjem. Struktura je ta. Šele v ljubezni pa ta drugi ni samo objekt, ampak je, nimam rad besede oseba, ker tukaj imam pa te stroge lakanovske distinkcije. Subjekt ni isto kot oseba. Subjekt je tisto brezno, ki ne veš. Subjekt je v biblijskem pomenu bližnji. Bližnji ni nekdo, ki ga poznam. Kot to Freud lepo reče, kdaj srečaš bližnika? Z nekom živiš že leta, misliš, vse veš. Po pa naenkrat ta človek nekaj naredi, ker te strese. Ali nekaj herojskega, ti si pa mislil, da je strahopetec, ali pa nekaj drobnega, ampak grozljivega. Ti si mislil, da je dober človek, pa tam pohodi neko žval ali kaj. In v tem trenutku, ko se vprašaš, a sploh vem, kdo je ta, to je moment ti. Ti ni blizu. Tim je blizu, ampak kot nekaj, kar se ti vedno odteguje.
6: Po lanskoletnem izidu prevoda Žižkovega dela Nebesa v Rasulu, v katerem je avtor spojil filozofijo, kulturne analize in politične provokacije, se zdaj avtor z delom Kdo si ti precej bolj osredotoča na filozofske razmisleke, ki pa se, kot je zanj to značilno, vedno odpirajo v razgaljanje protislovij današnjega sveta.

0: Pri založbi Mladinska knjiga so prejšnji ponedeljek predstavili nekaj knjižnih novosti. Med temi je nov roman japonskega pisatelja Harukija Murakamija Mesto in njegovo negotovo obzidje. S prevajalcem Domnom Kavčičem se je pogovarjala Tesa Drevjuh.
1: Haruki Murakami je eden izmed najbolj branih sodobnih, ne le japonskih pisateljev. Njegovi romani, med temi so Norveški gost, Ljubi moj sputnik in Kafka na obali, nagovarjajo širok spektar bralcev. O tem, ki je sam vidi razloge za široko priljubljenost Murakamijevega pisanja, razmišlja Domen Kavčič, ki je prevedel že več njegovih del, tudi pisateljev najnovejši roman Mesto in njegovo negotovo obzidje.
2: Pač množica njegovih bralcev je res velika, očitno najde nek presek nečesa, kar nas vse nagovarja kot ljudi, ne glede na to, odkot prihajamo, bodi si Slovenije, iz Japonske, cel svet, v bistvu pač očitno ubeseduje neke stvari, ki so v običajnem svetu, v običajnem življenju težko izgovorljive, mogoče je težko upovedljive, in se potem ljudje v tem najdejo. Ne? Njegove teme nagovarjajo res neke intimne boje, velikrat so to boji sami s sabo. Ne? In potem v tem najnovejšem romanu vidimo ne samo, da pač te teme obravnava oddelač, ampak se njegovi junaki neposredno spopadajo z nekimi življenjskimi preizkušnjami, travmami in tako naprej. In v zadnjem romanu nam tudi pokaže nekak pot iz tega. Tako da jaz mislim, da je da velik ljudem pomeni to, da jim nekak tudi njegova dela koristijo. Ne?
1: Nekateri motivi se nekako ponavljajo v njegovih romanih. Bi kaj povedali o tem, torej v kontekstu tega novega romana? No?
2: Ta roman se mi zdi poseben v njegovem opusu, namreč zato, ker to značilno temo, ki se vleče skozi ves roman, nagovarja on že tretjič v svojem opusu, prvič že leta 1980 v eni neobjavljeni zgodbi, potem v romanu, ki ga v slovenščini sicer nimamo, Konec sveta in Zakrknjena dežela čudes. Drugič obdela ta motiv obzidanega mesta. Tukaj gre za neko omejitev od sveta, nekako bi rekel neko osamo, v katero se naš protagonist zateče, ker ga je nekaj v zunanjem svetu, se pravi v resničnem svetu, tako prizadelo, da se mora ograditi od njega. Zdaj razlog za to prizadetost pozna, ampak ne najde pač ključnega izvira oziroma razloga, zakaj se mu je neka stvar zgodila. Konkretno tukaj, zakaj je iz njegovega življenja izginila, dobesedno izginila njegova največja ljubezen, ne, ki jo je spoznal kot najstnik in ga ta izguba, nepojasnjena izguba, ne, se pravi, odšla je brez slovesa, brez česarkoli, nima nobenih ključev, po katerih bi se on dotipal do tega, kje bi ona bila. Se pravi, to ga je tako prizadelo, da se je v bistvu zaprl vase. Ne? In ostal je nekako samo senca samega sebe. Ne? Ta travma ga je za celo življenje zaznamovala. Zdaj pa skozi ta roman spremljamo tega junaka skozi različna življenjska obdobja in potem na neki točki začne se v bistvu odloči, da vendarle mora preseči to, neko svojo zakrknjenost in s pomočjo nekaterih likov, ki jih spozna, te liki mi omogočijo stik z svojim podzavestnim, sanjskim in tako naprej, kjer se pa skriva odgovor in za to, zakaj se je on tako zaprl in odgovor, kako zdaj premagati to obzidje, ki ga vidimo v naslovu tega romana. Se pravi, to obzidje je neka nevidna meja, s katero se ogradimo, ampak hkrati jo lahko premagamo, ker smo jo ustvarili v bistvu sami.
1: In kakšni so bili izzivi pri prevajanju omenjenega romana iz japonščine v slovenščino? Domen Kavčič.
2: Ja, v tem romanu nam pisatelj zastavi kar par pasti, ravno zaradi razlike, v tem, kako obeseduje japonščina ali pa slovenščina, se pravi, že v tem prvem delu romana se prepletata dve perspektivi, dve prvoosebni perspektivi z dvema različnima osebnima zajenkoma za prvo osebo, a ne? Se pravi, pri nas je to edino le jaz, a ne? Mi lahko rečemo sebi samo jaz, medtem ko Japonec lahko sebi reče jaz na različne načine in se pravi, ta dva različna pripovedna kota, a ne, zorna kota, japonski bralec mogoče ne dojame takoj, da gre to za isti lik, da gre to za dve perspektivi istega lika, se pravi za najstnika pa za odraslo osebo. A ne. To je neka stvar, ki je neprevedljiva v slovenščino. A ne. Tako da tukaj je bilo treba na nek drug način, mogoče bolj subtilen način, ločiti ta dva pripovedovalca, a ne, ki je v bistvu pač sta dva obraza istega. To je bila ena zanka, druga recimo v romanu se junak pogovarja s svojo senco. A ne? Senca je pri nas samostalnik ženskega spola, naš junak je moškega spola in torej pač nekako ni bilo prepričljivo, če bi on svojo senco nagovarjal v ženskem spolu, ker pač je iz samega romana jasno, da gre to za njegov drugi jaz. Njegov drugi jaz je pa prav tako moški, a ne? Tako da tukaj je bilo treba se spretno izogniti temu, da senco spolno zaznamujemo. Tako da se je bilo treba izogniti vsem glagolskim oblikam, pridevnikom in tako naprej, ki bi utegnile, a ne namigne, da je senca ženskega spola. Se pravi, to je bila ena tudi ovira, a ne, pri prevajanju.

0: Nocoj ob 8:30 zvečer se bo v cerkvi svetega Frančiška v Šiški v Ljubljani začel cikl koncertov Plečnik in Akapela. Do oktobra bo letos sedmič v organizaciji glasbene agencije Impuls izvedenih 5 koncertov, na katerih se bodo različne vokalne zasedbe predstavile na edinstvenih prizoriščih arhitekta Jožeta Plečnika. Več o ciklu in nocojšnjem koncertu v prispevku Ana Marije Štukl-Kuzma.
1: Dialog med Plečnikovo arhitekturo in mojstrovinami vokalne glasbe je glavno vodilo cikla Plečnik in Akapela. Njegovo idejno zasnovo predstavlja umetniški vodja cikla Niko Hovška.
2: Z tem projektom, ki smo ga nekako prvič pripravili že leta 2020, smo nekako želeli pripeljati v prekrasne Plečnikove prostore, ki jih je kar mnogo v Ljubljani, glasbo. Skratka, želeli smo povezati arhitekturo in glasbo in pripraviti za naše obiskovalce neko tako nepozabno doživetje, ki ga drugače morda ne poznajo v klasičnih koncertnih dvoranah. Vsako leto izberemo tudi kakšno novo lokacijo in na te lokacije privabimo kakovostne zbore in vokalne sestave iz domovine in zadnje leta tudi vedno tudi iz tujine. Skratka, želeli smo ta ciklus tudi internacionalizirati, da privabimo tudi kakovostne tuje zasedbe in s tem nekako dosežemo tudi to primerjavo na nek način in pa da tudi umestimo morda ta cikl tudi v nek širši evropski prostor.
1: Med novimi lokacijami je letos cerkev svetega Jožefa, za katero je Jožef Plečnik načrtoval oltar. V njej bo 1. julija nastopil Akademski pevski zbor Maribor. 19. avgusta bo v paviljonu na Kongresnem trgu nastopil vokalni ansambel Hals iz Avstrije, 16. septembra pa v veliki čitalnici Narodne in univerzitetne knjižnice Komorni zbor Ave. 7. oktobra se bo v cerkvi svetih Cirila in Metoda za Bežigradom predstavil zmagovalec letošnjega tekmovanja za veliko zborovsko nagrado Evrope, zbor svetega Nikolaja iz Litije. Več o nocojšnjem otvoritvenem koncertu v cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Šiški pa Niko Hovška.
2: Vokalni sestav pod umetniškim vodstvom pevke in muzikologinje, gospe Katarine Šter, bo predstavil izbor iz bogate koralne dediščine ženskih samostanov, ki so na nek način povezani s slovenskim prostorom. Koncert smo pomenovali O kraljevske deklice in to izhaja iz enega liturgičnega nagovora, ki tudi nekako kaže oziroma odraža, kako so takrat oziroma kako je samostanska duhovnost razumela nune, redovnice, ne, kot neke plemenite duše Kristusove neveste, ki so poklicane v službo nebeškemu kralju. Sam program temelji na 2 dragocenih virih in sicer gre za korne knjige, antifonarje, ki so ostali v samostanu, ženskem samostanu v Radljah ob Dravi, to je iz obdobja nekako 1700, in pa na enih drugih kornih knjigah iz francoskega Gosneja, ki pa je potem prišla skupaj z francoskimi redovnicami leta 1904 v Pletarje, k nam, v samostan v Pletarje in te zapisi oziroma te materiali so sedaj v Sloveniji.
1: Program bodo dopolnili izbrani odlomki iz samostanske kronike iz Radelj ob Dravi ter inštrumentalna dela iz širšega obdobja nastanka rokopisov. Na orgelskem pozitivu jih bo izvajal organist Tomaž Sevšek.
0: To je bil Svet kulture, v redu in vodil sem ga Žiga Bratoš, tonsko podobo je oblikoval Vladimir Jovanovič. Pozdravljeni.

0: tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
1: Spoštovane in spoštovani, v oddaji Mojstri samospeva, ki jo začenjamo, bodo tudi tokrat v ospredju samospevi, ki so nastali na poezijo Srečka Kosovela. Dela pesnika, od čigar smrti letos mineva 100 let, v glavnem delimo v dve skupini. V prvo so uvrščene pesmi, ki jih zaznamuje čustveno impresivna lirika in se opira na tradicijo moderne, v drugo sodijo pesmi, katerih vsebina je povezana z bojem za socialne, kulturne in duhovne vrednote, z obsodbo sodobnega načina življenja in s krikom po novem človeku. Bori dehtijo, oče, golobčki in bori je cikel pesmi, ki sodi v prvo skupino, v kateri prevladuje otožna krajinska pesem po zgledu Murna in Keteja. Uglasbila ga je primorska skladateljica Breda Šček. Ob klavirski spremljavi Andreja Jarca ga bo poustvarila sopranistka Ana Pusar Jerič.

Bori dehtijo, oče, golobčki in Bori je cikel pesmi s skupnim naslovom Bori, ki jih je na poezijo Srečka Kosovela uglasbila Breda Šček. Pesem, v kateri prav tako prevladujajo tožne kraške refleksije in čustveno refleksivni obračuni mladega življenja, pa je tudi Oreh. Pritegnila je skladatelja Marjana Kozino, ki jo je v svoji uglasbitvi namenil glasu in orkestru. Tokrat jo poslušajmo v izvedbi sopranistke Olge Gracelj ter simfoničnega orkestra Radio Televizije Ljubljana pod vodstvom Vladimirja Koblarja.

Kot pesem Oreh, ki je zvenela v izvedbi sopranistke Olge Gracel ter simfoničnega orkestra Radio Televizije Ljubljana pod vodstvom Vladimirja Koblarja, sodi v Kosovelov cikel Kras tudi pesem Premišljevanje. Kdaj jo je ustvaril, ni podatka, za njo pa so značilni vdanost v opojno lepoto stvarstva in kraške pokrajine, tiha bolečina lastne samote, pa tudi tiha vera v odrešilno moč lepote. Skladatelj Alojz Ajdič si jo je v svoji glasbitvi zamislil za pevskega solista, klarinet in klavir. Sopranistka Pija Brodnik bo pela ob klavirski spremljavi Vladimirja Mlinariča, klarinet bo igral Slavko Goričar.

Takole je v izvedbi sopranistke Pije Brodnik, klarinetista Slavka Goričarja in pianista Vladimirja Mlinariča zvenela pesem Premišljevanje Srečka Kosovela v uglasbitvi Alojza Ajdiča. Oddajo Mojstri samospeva pa bomo zaokrožili s pesmijo Melanholija Srečka Kosovela. Melanholija slutnjo smrti, ki je pesnika spremljala skozi vse njegovo prekratko življenje. Melanholija, ki se tako rada prikrade v duše umetnikov. V interpretaciji uglasbitve Rada Simonitija bosta sodelovala baritonist Lovro Korošec in pianistka Barbara Prhovnik.

0: Ah, kaj meni svet in kaj pomlad, je v pesmi Melanholija zavzdihnil Srečko Kosovel, umetnik, ki si je, kot je zapisal sam, drznil govoriti čisto preprosto, odkrito, mehko, zato ker se je izgubil v opojni pomladni noči in blodi po poljani sanj pod zvezdami. Lep pomladni popoldan vam želi avtorica oddaje Polona Gantar.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.

0: Glasbeni utrip. Spoštovane in cenjeni, lepo pozdravljeni. Danes poročamo o treh sklepnih abonmajskih koncertih iz cikla SMS Slovenske filharmonije, srebrnega abonmaja Cankarjevega doma in Celjskega godalnega orkestra. Bili smo tudi na petem mednarodnem tekmovanju Tartini v Piranu. Max Pust za mešalno mizo in Dejan Juravič pred mikrofonom vas vabiva v svojo družbo. V četrtek 28. maja je v Galusovi dvorani Cankarjevega doma potekal prvi v nizu dveh zaključnih koncertov v okviru cikla SMS same mogočne skladbe Slovenske filharmonije. Kot solist v Dvoržakovem koncertu za violončelo in orkester v Hamolu se je predstavil mednarodno priznani francoski glasbenik Jean-Guyen Keras, nastopajoče pa je vodil karizmatični britanski dirigent Duncan Ward. Na šestem sklepnem koncertu je bila tudi glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec.
1: Uvodna skladba tokratnega programa je bila simfonijeta Primoža Ramovša. Zgoščeno, zvočno, razgibano in kontrastno delo, ki se še naslanja na neoklasicistične prvine, a jih hkrati zlasti s harmonsko gradnjo tudi že presega. Orkester je ob energičnemu in hkrati ritmično natančnemu vodstvu dirigenta Duncana Warda aktivno predstavljal raznolike motive skladbe. Od občutenih, spevnih fraz drugega stavka, kjer so se odlično izkazali solisti pihavne sekcije, do dinamično in ritmično razgibanih delov ter poplesojočih se trenutkov v tretjem stavku, kjer se je čutilo, da je dirigent svojim pozibavanjem omrežil tudi večino glasbenikov orkestra. Prepričljivemu prvemu vtisu je sledila nadgradnja polne orkesterske barve in orkestrova dobra, občutljiva spremljava solista v Dvoržakovem koncertu za violončelo in orkester v Hamolu, kjer se je Keras predstavil samo svojo, precej svobodno interpretacijo, v kateri ni manjkalo še posebej začutenih liričnih odsekov, drobnih, igrivih poigravanj zadržki ali v tišino izpetih fraz, odločnih, mestoma celo ostrih pritiskov loka na struno ob mogočnih fortissimih, lahkotnih virtuoznih pasaž in postopov po obiralki, predvsem pa popolne vživetosti v

Posebej zanimiv je bil drugi del večera, simfonijo številka 1 britanskega skladatelja Williama Waltona, ki prinaša drugačne zvočne barve, zanimive ritmične spremembe in intenzivno glasbeno govorico, prežeto z dramatičnimi, dinamičnimi naraščanji in sunkovito artikulacijo. Dirigent je tudi tukaj povsem živeto vodil glasbeno pripoved, a hkrati nekoliko več pozornosti namenil jasnim narekovanjem pogostih sprememb metroma, kar je orkestru pomagalo, da je skladbo izvedel suvereno in s pravim zanosom.

0: Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani se je s koncertom korejskega pianista Songa Jina Choja prejšnjo soboto sklenil letošnji srebrni abonma. Koncert je spremljala tudi Apolonija Gantar.
1: Song Jin-cho velja za enega vodilnih pianistov mlajše generacije in hkrati za enega najbolj prepoznavnih umetnikov klasično glasbenega sveta nasploh. Na sobotnem recitalu v Galusovi dvorani Ljubljanskega Cankarjevega doma se je predstavil slogovno pestrim programom. V prvem delu je poustvaril partito številka 1 v B-duru, Bachova oznaka del 825, suito za klavir opus 25 Arnolda Schönberga ter Dunajsko pustno šalo opus 26 Roberta Schumana. V drugem delu je izvedel 14 Chopinovih valčkov. Tehnična briljanca je vsekakor prva značilnost njegovih interpretacij. Pri vseh skladbah smo tako lahko občudovali izjemno virtuoznost. Pri izvedbi prve Bachove kompozicije, tudi izčiščene oziroma jasno izpostavljene posamezne melodične linije ter slogovno ustreznost, pri tehnično zahtevnem Schönbergu sijajne spominske sposobnosti, ki so seveda pri dodekafono zasnovanih skladbah še posebej dobrodošle, pri Schumanovi Dunajski pustni šali pa igrivost, ki je tej glasbi dodala morda že kar prevelik pridih lahkotnosti. Drugi del koncerta je Song Jin-cho zaokrožil z valčki Frederika Chopina. Neslučajno saj je leta 2015 zmagal na prestižnem tekmovanju Frederika Chopina v Varšavi. Kljub vsej odličnosti se je zdelo, da bi tej glasbi tu in tam vendarle lahko dodal še kanček več subtilnosti. Poslušalci so ga na koncu vseeno nagradili stoječimi ovacijami, virtuozni korejski pianist pa se jim je oddolžil z zanimivo klavirsko transkripcijo glasbe Johana Strausa mlajšega.

0: V Narodnem domu Celje je preteklo sredo potekal sklepni peti abonmajski koncert Celjskega godalnega orkestra pod vodstvom umetniškega vodje in dirigenta Nenada Firšta. Večer sta zaznamovali premišljena dramaturška rdeča nit, povezava med očetom in sinom, Leopoldom in Wolfgangom Amadeusom Mozartom ter ideja družinske povezanosti. Koncert je poslušala tudi Polona Kovačič.
1: Koncert se je odprl z otroško simfonijo skladbo očeta Leopolda Mozarta, ki je zgodaj prepoznal izjemen talent svojega sina Wolfganga Amadeusa ter ga vztrajno spremljal na njegovih prvih glasbenih poteh. Posebno živost so izvedbi dodali najmlajši, otroci članic in članov orkestra s preprostimi otroškimi glasbili. Uvod je občinstvu prinesel toplino in domačnost ter ga s svojim vedrim in igrivim značajem popeljal v sproščeno glasbeno doživetje. Solistični del večera sta oblikovala ugledna umetnika flavtist Matej Zupan in harfistka Urška Križnik Zupan. Njuna izvedba koncerta za flavto, harfo in orkester v C-duru Kehl 299 Wolfganga Amadeusa Mozarta je izstopala po tehnični izpopolnjenosti, muzikalni zrelosti, lahkotnosti in izraziti medsebojni usklajenosti. Sodelovanje ni delovalo le kot solistični dialog z orkestrom, temveč kot tesno prepleteno muziciranje, ki je naravno poudarilo osrednjo idejo večera o družinskih in umetniških vezeh. Njuno dolgoletno umetniško sodelovanje in življenjsko partnerstvo sta koncertu dodala osebno noto, s čimer je večer dobil dodatno razsežnost, zgodbo o sodelovanju, medsebojnem dopolnjevanju in glasbeni tradiciji. Konec je prinesel divertimento za godala v D-duru Kehl 136 Wolfganga Amadeusa Mozarta, ki je pod Firštovo taktirko zvenil lahkotno in slogovno jasno. Orkester je pokazal zrelost v fraziranju, homogeno zvočno sliko in dobro tehnično izvedbo, to pa je podprlo preglednost glasbene strukture. Večer Celjskega godalnega orkestra, ki je kot dodatek izvedel Kehl 1, eno najzgodnejših ohranjenih del Wolfganga Amadeusa Mozarta, je presegal zgolj predstavitev klasicističnega repertoarja. Postal je pripoved o prenosu znanja, družinskih povezavah in glasbi kot prostoru skupnega ustvarjanja. Celjski godalni orkester je s tem koncertom potrdil svojo umetniško kontinuiteto ter občinstvu za sklep letošnje sezone ponudil večer, ki je bil hkrati igriv, vsebinsko bogat in izrazno uravnotežen.
0: V Piranu se je v nedeljo zaključila peta izdaja mednarodnega tekmovanja Tartini. Organizirali so ga Glasbena šola Koper, Rotary klub Portorož in občina Piran. Gre za eno redkih mednarodnih glasbenih tekmovanj visoke strokovne ravni v naši državi, seveda z mednarodno sestavo strokovnih žiri. Tekmovanja se je udeležilo 207 mladih glasbenikov iz 25 držav, potekalo je v štirih disciplinah, violina, klavir, klavir štiriročno in komorna igra. Na zaključnem koncertu je nastopilo 15 nagrajencev. Tekmovanje je spremljala Simona Muličnik.

Balado Friedricha Chopina izvaja Konstantin Đoković, študent Akademije za glasbo v Ljubljani, sicer pa eden od velikih zmagovalcev mednarodnega tekmovanja Tartini, ki je od minulega četrtka potekalo na več lokacijah v Piranu. Grand Prix tekmovanju v kategoriji klavir je z njim podelil Filip Runjak, dijak Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana. Enako nagrado je v kategoriji violina osvojila Viktorija Ulikanjan iz Armenije.

Nagrado za najboljšo komorno skupino pa je prejel trio v sestavi Zarja Flere, Eva Mikulčič in Gabriela Benec iz Postojne.

0: Med govorci zaključne slovesnosti je bila tudi predsednica organizacijskega odbora Tartini tekmovanja Tatjana Jerco, ki je poudarila:
1: Tartinevo tekmovanje sestavljamo ljudje, posamezniki, ki v ta projekt vlagamo svojo strast, svojo strokovnost, svoj čas, svoje zaupanje, da počnemo nekaj lepega. In v tem sem razumela, da pomeni tisti stavek, ki ga je nekoč napisal Dostojevski, da lepota bo rešila svet, pomeni, da lepota posameznika, če je podarjena za en skupni cilj, je res tista, ki gradi mostove, je tista, ki gradi boljši svet.
0: Podeljenih je bilo 15 nagrad. Posebnost je bila, da so tekmovalci lahko prijavili lastne skladbe, pri čemer so mladi glasbeniki dokazali tudi svoj dar neposrednega izraza.

pregledom nekaterih dogodkov smo končali današnjo oddajo. Za pozornost se zahvaljujeva Max Pust in Dejan Juravič. Na slišanje čez teden dni. Srečno!

Spoštovane poslušalke in poslušalci, zdaj pa je čas za polnigro in drugo dejanje baleta Giselle Adolfa Adoma. Simfonični orkester iz Londona bo igral pod taktirko Michaela Tilsona Thomasa.

Simfonični orkester iz Londona, ki je nastopil pod dirigentskim vodstvom Michaela Tilsona Thomasa, je takole izvedel drugo dejanje baleta Giselle Adolfa Adoma.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Giacomo Puccini je svoj svetovni sloves utrdil kot eden najuspešnejših in najbolj priznanih italijanskih opernih skladateljev. Njegove opere sodijo v železni repertoar vsakega opernega gledališča. Ruggero Leoncavallo pa je svojo stalnost v repertoarjih opernih hiš obdržal z eno samo opero. Omenjena skladatelja, Puccini in Leoncavallo, sta napisala tudi operni dvojčici La Bohème. O obeh skladateljih, predvsem pa o njunem delu, bomo govorili v današnji oddaji Čas, prostor in glasba z naslovom Beg v prihodnost. Maja leta 2010 jo je pripravil Pavel Mihelčič.
0: Giacomo Puccini

Dvojčici. Vrnitev. Beg v prihodnost. Paris. Stopnice. Veliko stopnic. In dež. In vendar večno očarljiva belina. Sacré-Cœur. Montmartre s svojimi prijaznimi ulicami, s prezeblo harmonikarko, ki poje na ves glas in se za nas naključne mimoidoče nabrane z vsega sveta sploh ne zmeni. Drobiž, ki ga ujame njen klobuk, jo razveseli. Tako mislim, slutim in že hitim. Proti zahodu. Iščem slikarje. Montmartre. Pregnal jih je dež. Trg, ki se znenada odpre, je majhen, a vendar takšen, kot bi lahko bil v prizorih iz življenja boemov po Miržerju. Place du Tertre in na njegovem robu pariška kavarna. La Bohème du Tertre. Kavarna je takšna, kot je morala biti v nekdanjih časih, kot bi si jo zamislil scenograf za operno zgodbo po Pučiniju. Café Momy je vendar kavarna v latinski četrti. Rue de Prêtre, se spomnim. Tako sta odločila oba libretista, Giuseppe Giacosa in Luigi Illica. In tako naj bo, za vse čase. Bodo Puccinijevi boemi tudi v prihodnjem tisočletju prezebali, se veselili življenja in svojih ljubezni? Ne dvomim. Verjemite, da bo Mizeta še dolgo nagajivo muhasto dekle, da bo Mimi tudi v prihodnih časih velika in prezgodaj umrla ljubezen poeta, ki bi lahko bil skladatelj sam.

Zavrtimo časovno uro za 115 in še nekaj let nazaj. 19. marca leta 1893 sta se v neki kavarni sredi Milana srečala prijatelja in vrstnika. Rogero Leon Cavallo, ki je pred 11 dnevi dopolnil 35 let, in Giacomo Puccini, ki je imel do enake starosti še polnih 9 mesecev. Prijatelja sta bila temperamentna sogovornika. Za seboj sta imela prve uspehe. Leon Cavallovi glumači so po premieri 24. maja 1892 v Milanski Skali začeli svojo zmagovito pot. 1. februarja leta 1893 pa si je Puccini svojo tretjo opero Manon Lescaut zagotovil sloves vodilnega opernega skladatelja prihajajoče generacije italijanskih opernih mojstrov.

Beseda je izzvala besedo. Puccini je svojemu skladateljskemu kolegu brez slabega namena povedal, da piše novo opero. Po libretu, ki je nastal po prizorih iz življenja boemov, Saint la vie de Bohème iz leta 1851 Henrija Murgerja. Po romanu, ki ni bil brez autobiografskih potez, obravnaval pa je teme iz pariškega življenja umetnikov. Leoncavallo je reagiral jezno, užaljeno. Puccinija je spomnil, da mu je pred časom ponudil libreto s to tematiko, ki se je zdaj lotil sam, vendar šele potem, ko se je Puccini temu Leoncavallovemu libretu odrekel. Iz kavarne se je prepir prenesel na časopisne strani. Šlo je zelo hitro. Že naslednjega dne so o Leoncavallovem projektu pisali v dnevniku skladateljevega založnika Il Secolo. 21. marca je Corriere della Sera razkril Puccinijeve načrte. Zapisali so tudi Puccinijeve besede, namenjene so bile Leoncavallovemu založniku. Leoncavallo kar naj komponira svojo opero. Jaz bom s svojim delom nadaljeval. Presodilo bo občinstvo. In tako se je zgodilo. Čeprav imajo tudi Leoncavallovi boemi precejšno privlačnost, se njegova opera ni obdržala. Svojim kruto neizprosnim okusom, kot je bilo napovedano, je odločilo občinstvo. In odločilo se je za Puccinijevo opero v štirih dejanjih La Bohème. Izziv, ki ga je Giacomo Puccini samozavestno sprejel že drugič, se je izplačal. Dvoboj je ustoličil zmagovalca. Zdaj lahko domnevamo, in zato najdemo dovolj vzročnih povezav, da je Puccini še pred kavarniško razprtijo vedel za Leoncavallov projekt. Ko je izbruhnil prepir, do katerega je moralo priti, je Puccini v sebi že domislil glasbo, s katero naj bi presegel slog, ki ga je utesneval v tradiciji. Do premiere pa je vendar bilo še daleč. Libretista, pesnik Giuseppe Giacosa in dramatik Luigi Illica sta bila izkušena. Skladateljem sta prvič sodelovala pri libretu za Manon Lescaut. Pri tem libretu pa je bilo še več različnih umetniških sodelavcev. Marco Praga, Domenico Oliva, Giulio Ricordi, pa tudi Puccini in celo Leoncavallo. Giacosa in Illica pa sta zdaj prvič delala samostojno. Bila sta različna po značajih in po umetniških nagnjenjih, vendar sta se srečno dopolnjevala. Previden, nezaupljiv, dvomljiv pa je bil skladatelj. Prišlo je celo tako daleč, da je Puccini za nekaj časa ustvarjanje opustil oziroma prekinil. Na pomlad leta 1894 je odpotoval na Sicilijo. Tam je spoznal pisatelja Giovannia Vergo, avtorja dramskega besedila Kavalerija Rustikana. Verga mu je dal celo nekaj svojih besedil in skladatelj je eno izmed ponujenih izbral in napravil nekaj osnutkov. Nova operna tema, La lupa, volkulja, se je skladatelja dotaknila. In potem je prišla vmes ženska, ta je bila listova potomka, hči Cosime Wagner in žena sicilijanskega plemiča. Skladatelja je prepričala, da mračna sicilijanska zgodba zanj ni primerna. Kaj zdaj? Z volkuljo ne bo nič, je Puccini pisal svojemu založniku Ricordiju in to je pomenilo vrnitev in spomin na študentska leta v Milanu, na bohemsko snov latinske četrti v Parizu. Mimi je bila lik, ki ga ni mogel kar tako izbrisati iz spomina. Mizeta je bila zanj kontrast, ki je gradil zaplet in izpeljavo. Nekaj že izdelanega je bilo treba spremeniti, veliko že napisanega je bilo treba prečrtati. Ricordi je dobival pisma in v njih so bile zapisane dobre in umetniško modre odločitve. Libreto je zlagoma postajal glasba. Mojster pa je iskal rešitve, ki bi snov razgibale in ji dale verjetnost. 21. januarja leta 1895 se je skladatelj lotil inštrumentacije prvega dejanja. 6. junija je bilo prvo dejanje končano. Preostala tri dejanja so šla še hitreje od mojstrovih rok. Zadnje, četrto dejanje, je skladatelj dokončal 10. decembra 1895, 12 dni pred svojim 37. rojstnim dnevom,
6 tednov pred načrtovano premiero. Zdaj je prišlo do novih problemov. Manon Lescaut so z velikim uspehom krstili v Torinu. Ricordi je sklepal, da bo to dobro tudi za La Bohème. Premiera naj bi bila v torinskem gledališču. Puccini je ugovarjal, čež da je v tem gledališču akustika mrtva, nikakršna. Bil pa je tudi preznoveran in se je preprosto usode v istem gledališču ni upal preizkusiti dvakrat. Predlagal je dvoje gledališč. Konstanci v Rimu ali San Carlo v Neaplju. Vsekakor pa se je hotel umakniti kritikastrskim nevoščljivcem v mondenem Milanu. Skladatelj je za dirigenta predlagal Leopolda Munjoneja, Giulio Ricordi pa je hotel izsiliti zmagoslavje. Odločil se je, skladatelju navkljub, za teatro Reggio v Torinu in za mladega, komaj 29-letnega dirigenta Artura Toscaninija. Januarja leta 1896 so začeli z vajami. Puccini je odpotoval v Torino. 6. januarja je svojemu libretistu Iliku napisal: Toscanini je zelo prijazen, bariton je grozen, vse drugo je, kolena še nisem slišal, dobro. 4 dni pozneje je Puccini sporočil: Marcel ne pride v poštev. Svojim prijateljem pa se je mojster zaskrbljeno zaupal: La Bohème nastaja pod pritiskom. Žal bo treba zaradi nezadostnosti nekaterih pevcev premiero odložiti. Marcela so zamenjali, z Mimi, Cesira Ferrani, pa je bil mojster zelo zadovoljen. Toda kljub dobrim pevcem in Toscaninijevemu skrbnemu in ognjevitemu vodstvu, premierna predstava, ta je bila 1. februarja leta 1896, ni imela uspeha. Občinstvo je predstavo sprejelo prijazno, je nekaj let pozneje povedal Puccini. Kritika pa je bila zadržana oziroma odklonilna. Kritike so mojstra razjezile, kako ga ne bi. Vodilni torinski kritik Carlo Bersezio mu je napravil največ škode. La Bohème ni napravila na občinstvo samo zelo pičev vtis, tudi v zgodovini naše opere bo pustila komaj kakšno sled. Skladatelj naj svojo opero vzame kot korak v prazno, je zapisal ta kritik. 3 tedne pozneje občinstvo v gledališču Argentina v Rimu ni bilo posebno navdušeno. V Neaplju je bilo nekaj simpatičnih odmevov, aprila leta 1896 pa je skladatelj v Palermu doživel bleščeč uspeh. Ta uspeh je La Bohème odnesel v svet. 22. aprila leta 1897 so jo pod naslovom The Bohemians izvedli v Manchesteru. 22. oktobra istega leta so opero v angleščini uprizorili v londonskem Covent Gardenu. Milanska potujoča skupina je še istega leta pripravila premiero v Los Angelesu, naslednjo sezono pa je delo prvič uprizorila slovita metropolitanka v New Yorku. Pucciniju je uspel veliki met. Spomini na študentovska leta so romantiku po duši in srcu odprli pot v prihodnost. Beg na Sicilijo je bil prelomnica v ustvarjanju opere bohemov. Izjasnil se je nov slog. Na obzorju je bilo videti svetlo zvezdo. Giacomo Puccinija. Kaj so zapisali kritiki?

Puccini je napravil velik korak naprej. Je za milanski Corriere della Sera napisal Alfredo Colombani. Struktura je izboljšana, glasba teče živo, zaneseno, srčno. Efektov, ki bi bili glede na odrsko situacijo neprimerni, ni. Kritik iz Genove je svoj zapis sklenil z besedami: morda sem optimist, toda tej operi napovedujem bleščečo prihodnost.

Ubogi pučini. Tokrat se je uštev. Ta opera ne bo dolgo živela. So še petali med kulisami, ko so prišli prvi kritiški odmevi. Prisluškoval je mojster sam in teh besed nikoli ni pozabil.

Giacomo Puccini je potomec znane italijanske glasbeniške družine. Giacomo, prvi v rodu glasbenikov, je bil organist in skladatelj, njegov sin Antonio Benedetto je bil organist, zborovodja in skladatelj, Domenico Vincenzo je bil dirigent in skladatelj, enak poklic je opravljal Michele, ta je imel sina Giacoma in tudi ta bi ostal organist v rodnem kraju, če ga radovednost in podjetna mati ne bi spravila v svet. Giacomo Antonio Domenico Michele II, ki je imel brata po imenu Michele, se je rodil 22. decembra leta 1858 v kraju Luka. Svojo četrto opero, La Bohème, je osvojil svet.

Rogero Leoncavallo, rojen 8. marca leta 1858 v Neaplju, je študiral na konservatoriju v svojem rojstnem mestu. Radovednost in nadarjenost sta ga pripeljali na sever, v Bolonjo, kjer je iz italijanske književnosti diplomiral na filozofski fakulteti. Vrsto let se je skromno preživljal kot kavarniški pianist in učitelj glasbe. In potem je 21. maja leta 1892 v Milanu prišlo do premiere opere Glumači in skladatelj je zaslovel.

Po glumačih se je Leon Cavallo lotil obsežnega projekta, trilogije Crepusculum, vendar je napisal samo prvo opero I Medici, Medičejci. Na Miržerjevo besedilo je postal pozoren že zgodaj, najprej je napisal libreto in ga ponudil Pucciniju. Puccini se je obotavljal, Leon Cavallo pa se je za besedilo ogrel. Tema, La Bohème, je oba skladatelja razdelila. In tako sta nastala različna libreta. Ena opera pa je dobila svojo dvojčico. Mar res? Manon Žila Masneja in Manon Lescaut Giacoma Puccinija sta operi na isto temo. Obe sta preživeli in še vedno živita. La Bohème pa je v Puccinijevi različici postala svetovna uspešnica in ena od najbolj priljubljenih italijanskih repertoarnih oper. Leon Cavallova La Bohème ima morda celo bolj prefinjeno glasbeniško izpeljavo, ki temeljiteje poudarja tragičnost bohemskih življenjskih izkušenj. Pri Pucciniju sta glavni osebi Rudolf, tenor, in Mimi, sopran. Pri Leon Cavallu pa sta glavni osebi Marcel, tenor, in Mizeta, mezzosopran. Dramaturška izpeljava je pri Leon Cavallu bolj stvarna, realistična.

Toda, ko se v gledališču omrači, ko žarometi osvetlijo oder, se potopimo v iluzije, v svet glasbenih impresij. Puccini je zanje vedel. Zdi se dovolj nenavadno, da je Puccinijeva opera La Bohème v prvih tednih svojega odrskega življenja doživljala bolj medel uspeh. Pravi uspeh, ki je prišel počasi in z leti ni izgubil svoje teže, je bolj razumljiv in ne potrebuje dodatne osvetlitve. Puccini je imel predvsem zelo dobro snov, dober libreto. Bil pa je tudi prefinjen ustvarjalec, ki se ni naslepo predajal sentimentalnim čustvom, kot bi lahko sklepali, ampak je natančno vedel, s kakšnimi sredstvi zmore doseči različne iluzije. Hlad, lakoto, uboštvo, razposajenost, vihravost. Iluzije? Ne. Gre za stvarne primere glasbenega verizma, naturalističnega slikanja, ki se je naslanjalo na romantična izhodišča, hkrati pa je s pomočjo rafinirane inštrumentacije in drugačnih, novih harmonskih povezav iskalo stik s porajajočim impresionizmom. Hlad je glasbeni motiv, ki ga čutimo v vseh štirih dejanjih. Usporedne kvinte, tri zvoki, ki nimajo klasičnih povezav, marveč se gibljejo kot ploskve v mizansceni, so nenavadne emotivne praznine, ki ustvarjajo senzibilna izhodišča za Puccinijevske melodične izlete. Kako prefinjeno, da ne rečem zvito, zna Puccini uporabljati tonalitete in modulacijske prehode. Ti obvladujejo funkcije sprememb, vzdušji, ki se prepletajo, kot členi v verigi muzikalnih spoznanj. Po drugi strani pa se ob kvintnih postopih, ki jih ne najdemo samo na začetku tretjega dejanja, ki na čudežni način ilustrira pričakovanje, toploto okrog srca in kopreno snežnih kosmov, marveč v vseh štirih dejanjih z različnim učinkom razpredajo preširna razpoloženja, radost doživljenja in nemara tudi lahkotnost duha umetnikov, lebdečih na vrhuncu svojih iluzij. Besedilo odlikuje ravnotežje dveh ljubezni. Vihrava zveza Mizete in Marsela je v ostrem nasprotju z globoko ljubeznijo Mimi in Rudolfa, pa če tudi je tudi ta ljubezen v vsebinskem ozadju začinjena s prepiri in ljubosumjem. Schaunard in Collin nista le brezbarna statista. Njuna ravnanja v prvem dejanju imajo svoje logično nadaljevanje v četrtem. Poleg tega lahko celotno opero vidimo tudi na način, ki ga je v svoji operi Vocek genialno uveljavil Alban Berg, kot veliko ciklično obliko simfonične gradacije. Drugo dejanje je pravi skerco, tretje, s čudežno zimsko sceno, je kot andante, počasni stavek, ki ga razreši siloviti finale s tragično poanto. Je to koda? Zaključek? Mislim, da je celo več kot zaključek neke formalne zaokroženosti. Je misel, ki odpre knjigo življenja. In zdaj moramo razumeti, da je Puccini, v njegovem imenu pa tudi oba libretista, imel prav, ko je izpustil nadaljevanje Murgerjeve zgodbe. Nadaljevanja ni. Je samo sentimentalno spoznanje, da ima vsako življenje, tudi življenje bohemov, svoje lepe in tragične trenutke.

To je bila 20. oddaja iz cikla Čas, prostor in glasba, naslovljena Giacomo Puccini, dvojčici, Beg v prihodnost. V njej smo poslušali odlomke iz opere La Bohème Giacoma Puccinija. Peli so Placido Domingo, tenor, Cheryl Mills, bariton, Ruggero Raimondi, bas bariton, Vicente Sardinero, bariton, Montserrat Caballé, sopran. Igral je Londonski filharmonični orkester, dirigiral je Georg Scholti. Prolog k operi Glumači Ruggera Leoncavala je zapel baritonist Tito Gobi, orkestru Milanske skupine.

Skale je dirigiral Lovro Matačič. V odlomku iz Leon Kavalove opere La Bohème pa so nastopili Bernd Weichel, bariton, Franco Bonizoli, tenor in Lucia Pop, sopran. Minhenskemu radijskemu orkestru je dirigiral Heinz Walberg. Oddajo Giacomo Puccini, dvojčici Beku prihodnost, iz cikla Čas, prostor in glasba je posnel Mišo Meglič, bral je Ivan Lotrič, avtor besedil in oddaje je profesor Pavel Mihelčič.

Samo še nekaj sekund in ura bo 19. Čas za oddajo Odprta knjiga. Nocoj nadaljujemo branje kratkega esejističnega romana Po vsej sili živ z nagrado Prešernovega sklada ovenčane pisateljice Nataše Kramberger. Roman v 14 nadaljevanjih interpretira dramska igralka Nataša Barbara Gračner. Vabljeni k poslušanju 7. odlomka.

0: Seveda je bil že tam, ko sem prisopihala na ukreber. Peljal se je z avtom naokoli po cesti, jaz pa sem morala peš, ves čas v hrib. Čez njivo, mimo vrta, čez sadovnjak, mimo vinograda, ob drevesni mejici in zaplati divjih robit ter še naprej po dolgem gozdnem obronku, kjer so ob poletjih cvetele tavžentrože, šentjanževke, materine dušice in dobre misli. Zdaj pa je na njegovem zaokroženem koncu kraljevala visoka divja češnja, pražnje odeta v en sam bel cvet. Bila je najvišja točka moje kmetije. Ob njenem boku na levi je bil vhod v gozd, ki se je začel kmalo zatem strmo spuščati navzdol k še enemu potoku. Človek s palico je sedel v svojem avtomobilu, parkiranem na travi. Povsod je bila takšna suša, da so bili z avtom prevozni celo travniki in njive. Tukaj sem se zmenil s sosedom, da bomo naredili makadam, ker drugače niti s traktorjem ne moreš zapeljati v les. Pokazal je na travnato stezo ob drevesni mejici, polno rumenih regratovih cvetov, ki je tekla vzdolž hriba in mojo kmetijo ločevala od sosedov. Na jasi ob divji češnji se je spremenila v gozdno pot, ki se je sčasoma razblinila v podrastju malih bezgov, gabrov, praproti in mahov. Bila je moj najljubši kraj za sprehode. Rekel je, to bo velikanski strošek, ves ta šoder, bager in še delavci. Tretjino plačam jaz, tretjino sosed, tretjino pa ti. Se bo tudi tebi prav prišla urejena cesta. Kakor da bi bilo že zdavno vse njegovo, je pokazal na jaso. Češnjo je treba čimprej podreti, stara je. Če se izvotli, ne bo niti za drva. Prijel se je za srce. Gost je izropan, nobenega pravega lesa ni v njem. Ampak z revirnim gozdarjem sem se zmenil, da nekaj malega bukov in smrek še lahko požagamo. 20-30... Za prvo silo bo, 6 ali 7 smrek je lepo visokih in čisto ravnih, to je lahko lep rušt. Samo poklicati ga moram, pa bo prišel poštempljat. Kostanji pa so tako ali tako bolni in jih je treba odstraniti. In akacije tu, na kraju je treba počistiti, da se ne bo trne razraščalo naprej. In hruška tam zadaj je že precej v letih, to je nevarno, da pade. In hrast zraven hruške mora iti, ker bo potem več svetlobe doli v grapi in bodo mlade smreke bolj rasle. Z gozdom moraš znati gospodariti. Ne pa, to tukaj ena sama revščina. Z eno nogo je stopil iz avta na tla in se zazrl nekam za mojo ramo. To je zame velika žrtev. Tvojo mamo imam rad in zato sem bil potrpežljiv. Veliko raje bi videl, če bi mi prinesla denar. Ob vsem gozdu, ki ga imam, nima prav nobenega interesa za še eno šumo. Ampak kaj hočemo, zdaj smo, kjer smo. Avgusta sva se zmenila, da bodo ta drva za lanske obresti. Pokazal je na dolgo in visoko skladovnico lesa, ki smo jo jeseni skrbno zložili in pokrili na robu gozda. Skoraj 2 tedna smo cepali, žagali, sekali in vlačili padle veje, podrta debla, ogromne štore in drobno suhljati z gozda, ki je bil leta zanemarjen in ki so ga vsem tem času opustošili neurja, žledolom in kopica drugih nesreč. Dolgo nisem razumela, zakaj mama tako odločno vztraja, da je treba očistiti gozd, ko pa vendar nismo imeli niti ene peči na drva. Zdaj mi je bilo jasno. Obresti. Enoletne. Kako to mislite, obresti za lansko leto? Toliko pa spet nismo dolžni. S tem lahko kurite vsaj 5 let. Punčka, nisem Karitas. Lahko bi plačala prej, pa bi si obresti spravila v žep. Brez zamere, ampak se veš, kako pravijo. Za pismene je vse napisano, črno na belem. Zazrla sem se v človeka s palico, ki je daleč za svojim trebuhom splezal iz avtomobila in ga skušala primerjati s starcem na njivi, ki je jokal zaradi soproge na smrtni postelji. Lahko bi prisegla, da je šlo za 2 različni osebi. Zdaj je razkošateno stopil proti lovski preži, postavljeni na sosedovem malo naprej, in se z vso težo naslonil na lestev, ki je vodila na njo. S pogledom je objel dolino pred sabo in nežno rekel:
1: "Ja, mlada si, zveze in poznanstva imaš, se delaš za cajtenge. Boš pač malo stisnila zobe, malo manj hodila po svetu in malo več delala. Vse karte imaš v rokah. Hvaležna bodi, da sem sploh pripravljen sprejeti to šumo. Počenega groša ni vredna. Ostalo boš pa odplačala korak za korakom. Brez zamere, ampak ne morem več čakati. Vsaj en del mi moraš dati, in če nimaš, boš pač dala šumo. Star sem, ti pa si komaj na začetku. Ko si mlad, ni nič težko. Pa še 2 sta. Tvoj ima lepo družino, dober avto imajo, velikega nemškega ovčarja, sigurno imajo tudi veliko hišo."
0: Mislila sem, da bom omedlela. Družina, o kateri je govoril, je živela skoraj 1000 kilometrov stran, v drugi državi, v nekem drugem svetu. Na obisk je prišla zgolj enkrat, pred mnogimi, mnogimi poletji, in še sama se nisem več spomnila, s kakšnim avtomobilom, kaj šele, da so imeli sabo tudi psa.
2: Bojim se, da ste malo preveč optimistični.
0: Kaj? Sem objesnosti pravkar zares rekla optimizem?
1: Sej se boš naučila. Ko sem bil star toliko, kot si zdaj ti, sem šel naprej kot bik, ki ga ženajo k telici. Nič me ni mogla ustaviti. Veš, kako je, ko bika ženeš k telici? Kravo je treba samo pravilno prijeti. Malo mehkobe, malo trdote pa je. Če pa ni, pa pač pritisneš. Se veš, kako pravijo. Če vsaj malo ne boli, ni vredno nič.
0: Kovcen je mi hotelo obrniti črevesje in obe roki hkrati sta mi samodejno planili na usta. On pa je še za malenkost pritajil glas in nadaljeval, kakor da bo šele zdaj začel resnično pripovedovati.
1: Pridi k meni, pa ti vse povem. Tudi moja žena te bo vesela. Ja. Lahko napišeš 7 knjig, pa ti ne bo zmanjkalo štofa. Toliko vsega sem doživel. Enkrat smo šli tu prek čez breg, se veš, tista kmetija v Luknji. Mlada je bila, že stara devica, ali se jo poznaš, tista, ki še danes poje na koru. Starši so se bali, da bo ostala sama, pa sem našel enega, ki je lepo pasal zraven.
0: Na divji češnji visoko nad nama je mrgolelo čmrljev, čebel, osic in hroščkov. Od živosti je kar bučalo in bohotne veje so se kristalno svetlikale od bleskih čebeljih kril. Tu pa tam je z kakšne veje padal droben cvetni list, bel kot snežinka, in aprilsko sonce se je v krošnji mešalo z mehko senco, ki se je razlivala pod drevo kot blagodejen mir.
1: Takrat smo tu naokoli ravno kupovali bike, sem rekel: "Dobro, vi nam bika, jaz vam ženina." Divja češnja, sadež ali cvet, sveža ali posušena v čaju, lahko pa tudi po parki posušenih pecljev, ugodno vpliva na prebavni sistem in črevesje, pomaga tudi pri oslabelih jetrih in težavah z žolčem.
3: Lepo smo se zmenili, no vse zadnje je bila velika kmetija. Dečko je obljubil, da bo pridno delal in skrbel za njene starše do smrti. Vse je bilo perfektno.
0: Divja češnja raztruplja in krepi kri, uničuje zajedavce, blaži vnetna stanja. Dobra je pri izčrpanosti in brezvoljnosti. Deluje, kakor da bi pomlajevala telo.
1: Ampak ni bilo perfektno. Mlada je imela tam spodaj zobe.
0: Naredil je skremžen gib v pasu, kot da bi ga zaštihala v križu.
1: A veš, kako je, ko ima ženska tam spodaj zobe? Že prvič ga je tako šausnila, da revež ni mogel ne naprej in ne nazaj. Tulil je kot pes. Sploh jo nismo mogli dobiti narazen. Satan, babi je vse pokvarila. Se je, zato pa je še vedno sanska in bo sanska tudi ostala.
0: Tako se to zgodi. Veliki petek, zemlja žaluje, ti pa greš rovarit, kamor te nišče ni klical. Težko je s takimi, ki ne verjamejo niti osnovne resnice. Nič jim ni sveto. Naenkrat sem zaslišala svoj glas, ki je rekel: "Kako pa se to reši? Je treba odrezati tička ali sam odpade?" Preden bi mu uspelo zaklicati punčka, sem naredila nekaj zares otročega. Stopila sem k divji češnji in se ji vrgla v objem. Objela sem drevo, ker se mi je čisto utrgalo. In ne le to, z obrazom v lubju sem zaklicala čez ramo: "Res ne bi rada, da vaša žena ostane brez izpolnjene zadnje želje. Pustiva šumo, bom prinesla denar. Čez praznike boste že počakali, kaj ne? Potem pa pridem z beležko, da bo črno na belem." Ni se mi bilo treba obrniti, da bi videla njegov očetovski nasmeh.
1: Sem vedel, da se bova lahko zmenila. In še: "Kar v miru, punčka. Veš, da sem potrpežljiv. 3 mesece. Če ne bo šlo, imava še vedno druge možnosti."
0: Medtem ko sem se spuščala po gozdnem obronku, polnem regratovih cvetov, mimo mejce s svežimi popki na brezah in mimo vinograda, skozi stari sadovnjak do vrta in nazaj na njivo, kjer me je še vedno čakalo prevrnjeno vedro z osatom, sem kovcala in jokala in rigala in preklinjala in solze so mi vrele iz vseh por in ožgani nos me je pekal in popikane dlani srbele in tišina okoli mene je bila tako gosta, da sem jo morala odrivati z rokami in kričati, kričati, kričati, da sem sploh lahko začela dihati in dojemati, kaj se je zgodilo. Pojma nisem imela, kako naprej, zato sem ponavljala kot neumna: "Pa če prodam lastno dušo, pa če prodam lastno dušo, pa če prodam lastno dušo, šume ti ne dam." Furjasto sem se vrgla v osat in pulila, pulila, pulila do večera, dokler nisem bila popolnoma izčrpana. In takrat se je zgodilo. Zemlja, ki je ves dan žalovala, je spregovorila. Bil je čuden jezik, neponovljiv, in vendar se jasno spomnim, kako sem ob sončnem zahodu, ki je bil čisto rdeč, iz mozga nasedela v sadovnjaku in si lizala rane na zabuhlem telesu. Bilo je razločno in glasno in prišlo je z vseh strani kmetije.
1: Ne damo, ne damo. Šume ne damo.
0: 7 začetkov in 7 koncev kmetijskih sezon pozneje vem, da v naravi, v zemlji,
3: v ognju, v vodi, v zraku, med koreninami, v krošnjah, v čebeljih panjih, med zasuki lastovk in v lebdenju kačjega pastirja, v mlakah, med krtinami, v potokih, med travami, obstaja grozovita, silna zmožnost vstaje in upora. Nič revolucionarnega ni v njej, le bohotna, vse razrasla sla po življenju. Daj naravi dlan in na njej bo sklilo vroče, utripajoče srce.

Končana je oddaja Odprta knjiga. Slišali ste sedmi odlomek iz knjige Nataše Kramberger Po vsej sili živ. Zvočno knjigo, ki je izšla pri ZKP RTV Slovenija v sodelovanju z založbo Goga, je prebrala dramska igralka Nataša Barbara Gračner. Oddajo Odprta knjiga lahko znova poslušate jutri zvečer. Najdete pa jo tudi na naši spletni strani. V Medigri pa zdajle poslušajmo malo suito za klavir štiriročno, in sicer prvi stavek z naslovom V čolnu Claude Debussyja. Nastopila bosta pianista Bruno Luk in Anna Klass.

V izvedbi pianistov Bruna Luka in Anne Klas je izvenela mala suita za klavir štiriročno Claude Debussyja.

Kmalu dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci na programu Ars. Z vami sva tonski mojster Matic Ferlan in napovedovalka Vesna Topolovec. Kratek pregled sporeda je na vrsti. Že čez 8 minut ob 19:30 minut bo v oddaji Srce šansona. V ospredju projekt Proda se pesnik, posvečen Lojzetu Krakarju. Gosta, Matija Krečič in Lea Likar Praznik, bosta predstavila nastanek projekta ter ustvarjalni proces, v katerem je Krakarjeva poezija dobila novo glasbeno in odrsko podobo. Ob 20:00 boste v oddaji Arsov Ars Atelier s prvimi vtisi z 72. skladateljskega rostruma v Rigi. Oddaja prinaša pregled najzanimivejših dogajanj na osrednjem mednarodnem srečanju sodobne glasbe, med drugim tudi uspeh skladatelja Paula Cliffa in pa produkcije Radia Slovenija. Po informativni oddaji Zrcalo dneva, približno ob 22:08, vabimo v glasni Novi svet, kjer bo v spredju kvartet Ahmed z novimi interpretacijami Teloinisa Manka, ki velja za enega zanimivejših aktualnih prispevkov sodobnega džeza. Ob 23:00 bo v literarnem nokturnu na sporedu izbor pesmi o očetu slovenskih pesnikov različnih generacij v interpretaciji Radka Poliča Raca. Četrt ure pozneje pa še jazz session s posnetkom koncerta Hakan Basharja Tria iz znamenite beneške dvorane La Fenice. Mladi turški pianist sodi med najbolj obetavne džezovske glasbenike svoje generacije. In še tik pred polnočjo, takrat bomo program sklenili slovensko himno, tokrat v izvedbi Petre Vidmar na orkestrskih zvonovih. Hvala za vašo družbo, želimo vam prijeten večer ob programu Ars.

Leto 2026 je posvečeno spominu na pesnika, prevajalca in esejista Lojzeta Krakarja, enega najpomembnejših glasov slovenske književnosti 20. stoletja. Projekt Proda se pesnik skozi preplet glasbe in poezije odpira prostor srečanju med njegovo literarno dediščino in sodobno umetniško interpretacijo. Matija Krečič je za izbrana Krakarjeva besedila ustvaril avtorsko glasbo, ki pesmim daje novo zvočno dimenzijo in jih umešča v današnji čas. Lea Likar Praznik pa z izrazito odrsko prezenco in občutljivo interpretacijo udarja njihovo pripovedno in čustveno moč. Celotna zasedba tako z raznoliko glasbeno govorico ustvarja dinamičen dialog med besedo, melodijo in improvizacijo. Predstava se giblja med koncertom, kabarejem in poetičnim gledališčem ter občinstvu ponuja večplastno umetniško izkušnjo, ki Krakarjevo ustvarjanje približuje sodobnemu poslušalcu. V tokratni oddaji bosta gosta Matija Krečič in Lea Likar Praznik spregovorila o samih začetkih projekta, o ideji, ki ga je spodbudila, ter o ustvarjalnem procesu, skozi katerega sta poezijo Lojzeta Krakarja skupaj preoblikovala v glasbeno odrsko pripoved.

0: Leja in Matija, lepo pozdravljena. Matija, tebe ne bom posebej predstavljala, midva se že poznava. Nova gostja, Leja. Tokrat ne bom preveč dolga v uvodu. Povedala bom samo tole, da bomo govorili o posebnem projektu. In sicer leto 2026 je leto Lojzeta Krakarja. 100. obletnica rojstva in Matija, predvidevam, da si najbrž ti najprej v roke vzel njegovo poezijo, jo podprl glasbo, vidva z Lejo pa tako ali tako že sodelujeta. In zelo lepa besedila, lepa glasba, nekaj smo slišali že v uvodu. In ja, Matija, najprej predajam besedo tebi. Začela bi pa recimo v Semiču, zakaj boš pa povedal sam?
1: Ja, se pravi, Semič je rojstni kraj moje mame in ja, mi smo nekako cela poletja preživljali dol z družino in tako. Družina moje mame je bila zelo velika, tako da imam veliko sorodnikov dol, ki še vedno tam živijo in tako. Tako da v bistvu je Bela krajina nekako en moj drugi dom in sva na nek način v bistvu sorojaka z Lojzetom Krakarjem. No. In tako so se tudi name spomnili v kulturnem centru Semič, ki je nekako nosilec tega Krakarjevega leta 2026. In direktor Jaka Jarc je prišel na idejo, da bi naredili projekt šansonov, se pravi uglasbene poezije na Krakarjeva besedila. In so, ja, so se spomnili name kot na pač domačina na nek način. In potem smo pa februarja ob otvoritvi Krakarjevih dnevov z Lejo in z Leonom Firštom predstavili prvi dve skladbi, tako kot nek tak pilotni nastop. Potem sem pa do aprila pa napisal še ostale, tako da je zaenkrat 10 pesmi nastalo, razšili smo zasedbo, tako da poleg nas treh smo nastopala še Jaka Krušič na kontrabasu in Gregor Hrovat na bobnih, tako da je to zdaj en tak kvintet. V glavni vlogi pa seveda Leja Likar kot interpretka teh besedil in te glasbe nove.
0: Leja je vaš ogen, ne? Ne samo v laseh, ampak tudi drugače. Ja, in začeli smo ognjeno, z ljubeznjo, tako je naslov prve skladbe, uvodne. In zdaj bom prosila za besedo Lejo, poješ pa takole, od tebe dalje štejem svoje dni. In potem začutimo metulja, tako sem si jaz predstavljala, radostno, prostrano, borvito, lahkotno. Takšno je tudi besedilo in Matija je poskrbel tudi za lahkotnost na klavirju, bobnih in violini. Kaj si ti pod to pesmijo predstavljaš, kaj ti ljubezni praktično ne izgovoriš, je tako?
2: Ja, niso stvari in besede na prvo žogo, ampak nek širši opis doživljanja in rada imam na tak način povedane stvari. Tako da všeč mi je bilo pa tudi ta izbor sklad, pa ne, strani Matije, ker je res iz velikega opusa moral narediti tale ožji izbor, da nisem nikoli imela težave, da je v bistvu avtor besedil moški in pripovedovalec moški, a ne? Da jaz kot vokalistka sem lahko odinterpretirala te stvari. No. Tudi sicer jaz nisem avtorica nikoli besedilne te glasbe, ampak vedno samo izvajalka in se mi zdi, no, da ta del mi gre, tako da super, da tisti, ki pa obvladajo muziko in besedilo, da pa to naredijo tudi odlično, tako da je bil pa tudi dober urednik. Matija, dajmo se malo hvaliti.
0: No, večkrat, ko imam goste v studiju, pride do tega spoznanja, kako različno doživljamo besedila. Se pravi, bili smo trije v studiju, jaz sem besedilo različno dojemala, recimo pevec, pevka na nek svoj način, inštrumentalist spet čisto tretje. Ne? In naslednja, Proda se pesnik, je Matija šel malo bolj blues vode, vmes se malo poigraš in narediš nek presek z zanimivim vložkom, bomo slišali, ne? Ampak tu si pa tudi nekakšno vlogo Lojzeta Krakarja mogla odigrati, ne? Si navaden revež. In zakaj bi pisal pesmi? Ker od tega nimaš nič, ne? In če nimaš avta, pri ženskah nimaš nekega statusa, 15 let tale revež išče stanovanje in nažalost pride do spoznanja, da je v Sloveniji vsak umetnik pač revež. Matija, ti potem udariš z nekim takim vložkom, ne, s čisto kratkim namigom na pogrebno koračnico, kaj ti umetnik svojo slavo doživi šele, ko ima v bistvu nagrobnik, ko je pod rušo. Ampak ni tako hudo, ne? Tale vložek, ki ni več blues, jaz dojemam kot nekakšno burlesko in to v bistvu pesmi tudi doda to kabarejskost, ne? Ti si to čudovito odigrala, kaj ti ponavadi, kakor jaz poslušam in sledim tem šansonom, se v teh vlogah dosti bolje znajdejo igralci kot pa pevci, ker so absolutno preveč obremenjeni s tem, kako bodo pravilno zapeli, ne pa da se bodo dejansko skozi besedilo sprostili. Ti s tem nimaš težav.
2: Ja, mogoče je krivo tudi to, da jaz nisem šolana pevka, ne, in da v bistvu od začetka, no, sem se mogla naučiti, da moj glas ni samo glasen in velik in vse, a ne, tako da to je tako iz nekega otroškega zborčka iz prevelike kočevske cerkve, a ne. Potem prideš do tega, da obstajajo odtenki, različne barve, vse, a ne, in ja, tudi znotraj tega projekta je treba celotati vsazga komada drugače, ne, ker ima drugačno sporočilo, tako da jaz upam, da smo v tem kratkem času, ki smo ga imeli, ne, do konca pripraviti ta projekt, da je uspelo, verjam pa, da bo to bo vsaki naslednji ponovitvi, a ne, da se bo še kakšen detalj tak brusil, a ne, ja.

0: Tretja vloga je pa baladna. Tukaj je v bistvu besedilo zelo, ne bom rekla, oskrunjeno, malo ga je. Sporočilo je sicer na nek način zelo jasno, po drugi strani nas pa pusti v razmišljanju. Imamo žalostno osebo za mizo, pač nek klasičen prizor, ki ga prevečkrat vidimo, se mi zdi, v slovenskih zakotnih pivnicah. Vince je naredilo svoje, noge so odtujene od telesa, prav tako srce, glava pa še vedno melje. Ne vemo pa, kaj ta glava melje in zakaj je ta oseba tako otožna.
1: To je spet ista stvar, kot si jo prej omenila, ne, se pravi, vsak v vsakem besedilu sliši eno svoje sporočilo in so besedila so tako odprta, da res lahko vsak svojo interpretacijo iz svojega življenja in izkušenja ne potegne ven, tako da fajn je, da različno dojemamo stvari. Mislim, da pa vsak pa začuti težo in bolečino te izpovedi, tako da...
0: Matija, ti pa kar velik prostor puščaš inštrumentalni improvizaciji.
2: Zdaj ti posnetki, ki jih poslušamo, so koncertni posnetki, kjer so pač tudi nekak te solo sekcije oziroma uvodi so bolj odprti in tako. Skratka, vse je bolj, ima več prostora v bistvu za inštrumentale, tudi vmes med lejnimi, se pravi med kiticami in refreni. Tako da ja, najbrž predvidevam, da za ploščo bomo kakšne stvari tudi malenkost bolj kompaktne naredili. Ampak ja, po drugi strani pa izbral sem pač take glasbenike, ki imajo pač to kapaciteto, da se zelo dobro izražajo. In je, se mi zdi, da v bistvu dodajo v bistvu to še eno plast k tej muziki, recimo k moji osnovni muziki, pa potem k lejni interpretaciji je tukaj potem še ena plast, ki je zelo bogata. No? Tako da se mi zdi v redu to, mogoče po svoje netipično za šanson, da so recimo taki soli, ali pa da so toliko veliki, ali pa tako, ampak se mi zdi prav, ker so ljudje na odru, ki imajo kaj povedati.

0: Netipična je pa ta četrta, ki jo bomo slišali. Prej si govoril o dolžini, zdaj bomo prišli zelo na kratko. Usedli se bomo na vlak, še ena osamljena dušica. Usede se na vlak in ta postaja je sicer na vlaku zelo kratka. V duši tega žalostnega bitja pa naj bi bila to dolga pot, ko na vlaku ni nikogar več in potem moraš izstopiti. In začutila sem, kot da ta oseba, ki sedi na vlaku, si ne želi v nek domač kraj, ki je preveč odtujen, preveč osamljen, ni ljudi. Mogoče je to napačno razmišljanje, ker včasih se počutimo v množici še kako osamljene. 2 minuti traja in ja, povemo veliko in malo.
1: Ja, mislim, jaz sem to pesem nekako razumel kot njegovo nekako slutnjo oziroma ja, slutne smrti, se pravi, izstopili so vsi njegovi prijatelji že, ne, jih ni več tu. In sem v bistvu, se mi je zdela tako nekako čista ta pesem in tako nekako globoka pač sama po sebi in tako, da je nisem, načrtno nisem šel raztegovati. Mislim, ne vem, če ni ta celo zadnja nastala, predzadnja. Skratka, sem jih že veliko prej naredil, pa tako, pa sem potem rekel, mislim, bi prav prišla minutaža, ampak sem rekel,
0: ne ostane, ne?
1: Ne rabi. In nisem je hotel narediti bolj žalostne, kot je. Sem mogoče bolj...
2: Taka sprijazna.
1: Tako.
2: Jaz probam ja. Pričarati.
1: Probal sem ciljati na to, da bi v bistvu bilo, da bi bil nekdo v bistvu pomirjen s tem.
0: No, vidiš, pa smo spet različno dojemali. Ja.

0: Malo bomo dali besedo še dami. Zrelost, po to besedo si lahko ljudje predstavljamo različne stvari, lahko je otrok zrel, lahko je odrasel nezrel. Tu gre za nekaj drugega. Zanimiva pa je glasba, pizzicatov vod na violini in potem celotna igra inštrumentov, v bistvu gre za neko repetitivnost. Če bi poslušal samo glasbo, bi lahko rekel, da je kot neka igra nekih žužkov z drobcenimi nogamicami, ki drobencljajo, lahko bi bila igra dveh teles. V bistvu pa besedilo pripoveduje, kako ne rečem, da se človek pomiri, ko se najde v sebi in takrat mislim, da kot tudi ti z besedilom se najdeš, se dejansko inštrumenti povežejo in slišimo melodijo. Zdaj pa res ne vem, je to ljubezensko spoznanje? O čem govoriš tu?
1: Ja, sva o tem tudi debatirala z Matijo, se pravi, besedilo govori res o neki ljubezni, globoki povezanosti, o miru, ki ga lahko doživljaš tudi znotraj doma in skupaj s partnerjem. Ves ta šum in te žužki, okrog pa naj bi bil šum sveta in vse galame in džumbusa in motivcev okoli tebe in je tako res en zanimiv kontrast, no. Tako da potem v refrenu pa vseeno stečejo in ker si prej tudi omenila otroke, to je najljubši refren mojih treh fantov. Pojajo z mano, ko vadim, ker ne morem vadati sama.
2: Mislim, čist glasbeno je ta skladba narejena tako, da imamo mi dejansko izpisan na samo dva motiva. Potem v bistvu ves čas improviziram, se pravi v refrenu. Ostalo pa mi v bistvu njo lovimo oziroma ona neodvisno glede na nas in na naš ritem prepeva tiste melodije v...
0: Ona se more malce izklopiti, ne, da gre v svoj svet, ona je druge. Ja, sliši se, da se v bistvu nekako dopolnjujete, pa vseeno greste po svoje in potem se kar naenkrat najde. Tu mora biti najbrž trenutek pozornosti, če ne, pesem razpade, ne?
1: Prvič dobila pred sabo note, ki nimajo trajanja, ne? Se pravi črne pike z besedilom spade, okej. Nekaj bomo,
0: ne? Super.
1: Ampak, tri dni je koncert.
2: No, ampak ta skladba je eno teh skladb, da pač, okej, si se dogovorimo za koncept, potem pa...
0: Nikoli ni ista, ne?
2: Ja, in je v bistvu tudi, smo jo najmanj vadili, ker v bistvu to
0: ne rabite.
2: Ni te vrste skladba. Tukaj v bistvu je bolj to ta interakcija in pogovor v momentu.
0: S takimi stvarmi se človek lahko igra, kadar ima ob sebi prekaljene glasbenike, drugače je to potem seveda kolaps. Ja, čez pet pesmi smo šli, zadnjo bomo sicer slišali na koncu, torej rekel si, da jih je nekako 10, ki bodo najbrž pristale tudi na plošči, mogoče na mik. Kdaj bomo tega deležni?
2: Ja, ne moram verjeti, da smo se zadnjič dogovorili in našli datum, kdaj bomo to snemali. Upam, da bom kar rekel za to, da bomo 1. julija v Semiču to posneli.
0: To je hitro.
2: Ja, tako da se bodo še malo sedle te skladbe. Zelo možno je, da bo prišla še kakšna zraven, ena ali mogoče dve.
1: Si povedal?
2: Ja, to sem povedal zdaj. Ampak ja, no, je načrt seveda, da se to posname. Če ne druzga za arhiv, no, bomo pa povedali tudi, če kaj druzga z tega narediti.
0: Mogoče, če malo namigneta, v katero smer, še tista polovička, bolj otožnost ali bolj lahkotnost. Tisti, ki ne poznajo, recimo, nasplošno, ne, ki ne poznajo pesmi Lojzeta Krakarja, v katero smer je on bolj šel? V grenkobo, v žalost, v samorefleksijo?
2: Jaz mislim, jaz sem

0: res izjemno temačnih in pač ja, to so bile strašne izkušnje, ki jih je doživel v mladih letih. Tudi za ti dve zadnji bom še vedno poskušal najti kakšne malo bolj svetle. No. Se mi zdi, da je tudi tega je imel kar nekaj, pa tudi nekaj teh družbeno-kritičnih, sarkastičnih, proda se pesnik, pa potem kolodvorska restauracija, pa muši oče naš. To so tako zabavne skladbe tudi in malo družbeno-kritične in tako. Tako da kaj tazga, no, ampak moram reči, da sem kar velik že... Se mi zdi, no, da sem mal izčrpil, ker v bistvu teh parametrov za napisati glasbo, za šansone je kar nekaj in se mora poklopiti. Enega od teh je tudi Leja že prej omenila, se pravi, pesmi, ki jih on nekako v prvi osebi piše, ali pa sploh ljubezenskih do žene, ali pa nekaj, se mi zdi, da jih ne more Leja peti, ne.
1: Jih mogo moški.
0: Tako, tukaj že odpade nekaj in potem še drugi ritem in ne vem, tako naprej. Tako da, čeprav je opus ogromen, se mi zdi, da vse ni nešteto teh pesmi, ki so primerne za oglasbitev. No. Tako da zdaj moram še... Imam dve ogledanje. No.
1: No, jaz mislim, da si lepo požgičkal poslušalce in jih spodbudil k temu, da vama bodo sledili tisti, ki še niso. Tako da ja, pred nami je torej še zadnja. Preden jo slišimo, pa se vama res še enkrat najlepše zahvaljujem. Seveda, veliko uspehov in, kako ne rečem, brez kakšnih zatikanj, da bo plošča lepo uspela.
0: Ja, hvala lepa.
1: In čim več lepih koncertov na kar se da lepih prizoriščih.
0: Hvala za to, Bilo.

0: Arsov art atelje.
1: Spoštovani poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Arsov art atelje, v kateri se bomo posvetili letošnji že 72. mednarodni skladateljski tribuni Rostrum, ki je potekala med 12. in 15. majem v Rigi v prostorih Latvijskega radija. Tribune se je tudi tokrat kot delegat naše radijske postaje udeležil glasbeni urednik Primož Trdan, ki se bo nocoj predstavil v vlogi gosta in nam posredoval svoje prve vtise z tribune.
2: Zdravo, Katarina, hvala za vabilo v atelje in seveda lepo zdrav poslušalkam in poslušalcem.
1: Morda za začetek osvežimo spomin. Skladateljska tribuna Rostrum je projekt krovnega organizatorja Mednarodnega glasbenega sveta, partnerske organizacije UNESCO, pri pripravi pa vsako leto sodeluje gostujoča radijska postaja. Tribuna že 72 let skrbi za izmenjavo, promocijo in seveda tudi refleksijo sodobne glasbe. Sodelujoče radijske postaje prispevajo posnetke novih del in med njimi delegati skupaj odkrivajo tiste najzanimivejše, najbolj prepričljive skladbe. Predstavniki radijskih postaj skozi demokratičen sistem ocenjevanja vsako leto izpostavijo eno izbrano delo ter več priporočenih, razen uradnega priznanja in afirmacije pa so te skladbe deležne pogostejšega predvajanja na radijskih valovih po vsem svetu. Letos je Radio Slovenija na tribuno poslal tri dela, Landscape Overexposed, Paula Klifta v splošni kategoriji, ki je tudi ena od priporočenih del letošnje tribune, ter skladbi Caged Birds 2, Klare Mlakar in pa Stermina Eve Ostanek v kategoriji pod 30 let.
3: Irma.

0: Latvijas radio pirmajā studijā Ķudaļtiks paziņo 70. Startautiskā komponistu foruma Nostrum rezultāti. Jūs priekšā jūs
1: Primož, slišali smo tvojo zvočno razglednico iz Rige. Kako pa je sicer zvenel Rostrum letos v Rigi?
2: Ja, v Rigi se dejansko sliši kar veliko ptic, galebi se zberejo včasih tudi po noči zvečer, zakrožijo nad strehami. Spomnimo se lanske zmagovalke Bele ptice, kaj ne? Dejansko je ptičjega petja veliko, sicer pa je neuradni simbol Rige mačka. Mačk pa nisem kaj veliko slišal ali posnel. Skratka, Rostrum se je odvijal v samem središču mesta, v radijski stavbi, ki stoji na nekako glavnem oziroma največjem trgu v Rigi, prav nasproti katedrale, gre za zgodovinsko stavbo iz 19. stoletja, takrat je bila to banka, ki pa so potem v 40-ih letih 20. stoletja spremenili v radijsko stavbo, tako da nekdani bančni trezori v kleti služijo kot medijateka za trakove, vse seveda digitalizirano. No, poslušanje na Rostrumu se je odvijalo v starem orkestrskem studiu, ki se ga menda zaradi posebne akustike ne upajo obnavljati. V tem studiu je bilo tudi posnetih nekaj plošč, nagrajenih z gremijem. Torej, kar nekaj tradicije je bilo zaznati tudi v samem mestu, v starem mestnem jedru. Gostiteljica Ana Weissmann nas je en večer popeljala na okoli, tako da smo lahko opazovali tudi večer tradicionalnih tedenskih plesov na avtentično ljudsko glasbo uživo. Igral je duo, ki smo ga slišali zdaj v razglednici, plesali pa so mladi predvsej pod 20. letom. Tradicija je živa v samem mestu, po drugi strani pa predstavljeni skladatelji seveda ostajajo tudi raziskujoči umetniki, imeli smo eno srečanje z njimi, tudi z nekaterimi skladatelji, ki so bili nagrajeni ali priporočeni na Rostrumu. Zanimiva je bila denimo predstavitev tako imenovane drevesne opere, tri opera Anne Fischere, ki se je odvijala pred nekaj leti v gozdu, na zanimivih lokacijah. Še večje presenečenje je bilo, ko smo ugotovili, da je bila med izvajalkami tudi ena od delegatk, švedska kolegica Anna Petrini. Rostrum nasplošno je med latvijskimi skladatelji zelo visoko zapisan, visoko ga cenijo, za kar skrbi seveda tudi latvijski radio, ki se, kot bomo potem slišali v intervjuju, zdaj ravno združuje z latvijsko televizijo v eno večjo medijsko organizacijo in tudi o tem je bilo nekaj govora.
1: Hvala za ta lep oris, si lahko prav predstavljam. Te ulice in ptice in gozdove zveni lepo. Vseeno me zanima mogoče ta akustika dvorane. So vam povedali, kaj je tako posebnega na njej, da si jo ne upajo zares obnavljati, pa predvsem, ker ste poslušali skladbe, kakšna se ti je zdela ta akustika potem?
2: Mm-hmm. Akustika meni se ni zdela nič posebnega, studio nekoliko manjši kot naš studio 26, kombinacija lesa in nekih plošč, predstavljam si, da zveni zelo dobro za komorno glasbo, je samo uvodni koncert prav v tej dvorani, kjer je bila izvedena tudi lanska zmagovalna skladba, nažalost zamudil sem bil še nekje v zraku pred Rigo. Sicer pa poslušanje je potekalo na, ja, smo se kar strinjali delegati, srednje dobrem ozvočenju, kar se je posebej pokazalo pri skladbah z elektroniko. Mislim, da je lanska izvedba v Ljubljani, torej Rostruma, 71. Rostruma pri nas, postavila zelo visoka merila, ozvočenje prav tako in predvajanje, nad katerim je bdel Klemen Weber, kar bi lahko postal merilo za odlično ozvočenje na rostrumu, seveda pa je veliko več odvisno od same glasbene ponudbe.
1: Kateri se še vrneva čez nekaj trenutkov, predtem pa me zanimajo mogoče bolj te tehnične, organizacijske novosti, morebitne novosti na rostrumu. V svojem prispevku, ko si se oglašal prav iz Rige, si omenjal novo elektronsko glasovanje, pa tudi volitve so bile, kaj ne, za predsedujočega skladateljski tribuni Rostrum.
2: Ja, Gregor Pirš, naš urednik uredništva, ponavlja svoj mandat v tej vlogi, torej predsedujočega tribuni, drugi triletni mandat. Rostrum seveda kot dolgoletni, več desetletni udeleženec zelo dobro pozna. V preteklosti je sodeloval tudi pri spremembah točkovanja, ki je zdaj takšno, da lepo razprši glasove. Poleg tega pa je zasnoval tudi elektronsko glasovnico, kar navzven sicer ne pomeni veliko za organizatorja, kot mogoče veš iz lanskoletnega preštevanja papirnatih glasovnic,
1: ja.
2: Pa vse skupaj lahko zelo dolgo traja in ko se pojavi napaka, se gre od začetka, kaj ne. Preizkusili smo zelo uspešno ta sistem, ki že kar takoj, torej na zadnji dan, da glasove, ki jih potem ni potrebno čakati prav dolgo. V smislu novosti na tribuni bi rekel, da je šlo za en tak povprečen rostrum, moj peti rostrum, katerega sem se odrežil kot delegat, brez nekih posebnih novosti. V preteklih letih smo preizkušali recimo intervjuje med delegati ali pa še nove te forme predstavljanja, letos pa mislim, da je, smo se vrnili nekako k tam osnovam.
1: Mogoče omeniva, koliko skladb je bilo predstavljenih, nekoliko manj kot običajno, če se ne motim, ali je tudi to neko povprečje?
2: Ja, dejansko vsako leto kaže, aha, pa imamo rahel porast, potem pa v zadnjem trenutku en ali dva radio odpovesta in se vrnemo k tistim približno 40 skladbam, letos 39. Približno 24 ali 23 radijem, nekaj seveda tudi brez delegata, tako da mislim, da je bilo delegatov 17 ali 18. Tale Ali je tukaj zaradi tega, ker je prav v zadnjem hipu odpovedal portugalski radio Antena Dož, torej Antena 2. Zanimivo, prav radio, ki prispeva finančno nagrado obema izbranima skladateljema, radio, za katerega se je govorilo, da nas bo tudi gostil, pa je očitno tudi tam prišlo do nekih sprememb, ki so prav tako, ja, stalnica, tako povprečje pogovorov med predstavniki evropskih nacionalnih radijev.
1: Omenjal si že nagrade, mogoče lahko nakratko omeniva še, kaj je tisto, kar zares pridobi skladatelj, skladateljica, ki je nagrajena na Rostrumu.
2: No, že nekaj let zmagovalec ne dobi več naročila. Mislim, da se bo to zelo trudi, da bi se ta naročila novih del za zmagovalce vrnila. Med nagrade osebno se mi zdi to pomembno še posebej za mlade skladatelje, torej tiste pod 30 letom starosti, ki se seveda še ne otepajo naročil, kar mogoče skladatelji nad 40 imajo že nekako zagotovljeno. Tako da nekako stalnica ostaja ta medijska prisotnost, tako s predvajanji na vseh sodelujočih radijih, pa tudi z dodatnimi intervjuji, z nekimi posebnimi predstavitvami. Vsak radio ima nekako lasten format predstavljanja teh del. Programi, ki sodelujejo brez delegata, imajo obvezno predvajanje vseh priporočenih in izbranih del. Radi z delegatom pa mislim, da 12 del po izbiri. In seveda vsako leto tudi budno spremljamo ta poročila, katere skladbe so bile še posebej velikokrat predvajane in med najbolj predvajanimi iz lanske ponudbe je bila tudi Saturnide Urške Pompe, seveda priporočena skladba, ki je dobila 25 predvajanj po vseh radijih, se pravi več kot eno na radio, povprečje. Za primerjavo zmagovalna skladba dobi 35 predvajanj. Tako da je bila tudi med izpostavljenimi tudi v tem vidiku, kaj ne, v vidiku glasbenega urednika, ki se pa sam avtonomno odloči, aha, to pa je skladba, glasba, ki bi jo rad predstavil javnosti.
1: Zanimivo, lep podatek, upajmo, da bo tudi skladba Paula Klifta dosegla podobno visoko poslušanost.
2: Ja, dejansko, ko sem govoril z njim, mi je omenil, ja, da je vesel tega priporočila, še posebej, ker ne dobi prav veliko radijskega prostora s svojimi skladbami. Upam, da bo v tem smislu nekaj iztržil. Letos je denimo sodeloval ponovno po več letih tudi BBC. Delegat je bil direktor BBC-evih orkestrov Simon Webb, ki skrbi tudi za naročila. In se mi zdi, da take osebnosti lahko marsikaj pripomorejo k rostrumu tudi po teh neuradnih poteh, kaj ne.
1: Odlično, držimo pesti. Midva pa se zdaj mogoče posvetiva nekemu splošnemu vtisu, ki si ga prinesel s seboj iz Rige o glasbi, o skladbah, ki si jih poslušal. Prvi dan se spomnim, da sva govorila o precej koncertih, ki so se predvajali.
2: Ja, vrstni red predvajanih torej radijskih izborov je naključen in to naključje je nekako prineslo, da smo v torek poslušali ogromno klavirskih koncertov, med njimi tudi je bil, ne vem, Jonas Lies Karund na predlog Norveškega radija, koncert, ki je kombiniral mikrotonalnost, Chopina, ljudsko glasbo. Začel se je precej obetavno, potem pa se ga je lotila tista, jaz temu rečem, bolezen prekomernega citiranja, ki deluje že kot mreža, s katero skladatelj vabi poslušalca, da ne bi odtaval predaleč od njegove skladbe in si jo kar najbolje zapomnil. Klavirski koncert tudi strani poljskega radija, Jacek Sotomski, z enim tristavčnim koketiranjem s pop muziko, tudi s kakšnimi preusenti škomadi, pa finski skladatelj s fantazijo za Jonasa Ahonena, pianista, ki ga dobro poznamo pri nas, bolj tradicionalen koncertanten komad. No, potem pa se je to obilje klavirskih koncertov kar lepo končalo, k sreči. Spomnim, pred dvema letoma je bilo še precej več glasbe za harmoniko, od koncertov do kvarteta harmonik, mikrotonalnih harmonik. Letos ni bilo česa podobnega. Se mi pa zdi, da je bila ponudba nekako v okvirih pričakovanega. Postopoma lahko prepoznaš tudi delegatsko roko v samem glasbenem izboru, določeni predstavniki uredništva ali programi seveda izbirajo podobno smer. Če gremo od začetka, Argentina, to so vedno tradicijska glasbila, nek občutek obrednosti, pa žal tudi en tak ustrajen reverb, torej ta podmev v samem miksu, ne vem, zakaj je temu tako. Zanimiva je vedno Estonija, ki kljub nekim takim baltskim barvam ponudi vse kakšno skladbo z bolj alternativnimi načini skladanja, nenavadnimi kombinacijami glasbil. Tokrat je bilo to v mladi kategoriji. Poljska kolegica Joana Grotkovska zelo dobro izbira, mislim, da prav vsako leto vsaj s priporočilom in kar rednimi zmagami. Se mi pa zdi, da vsako drugo leto nekako zaniha preveč proti popu, tako je bilo letos, kot tudi predlani zmagovalcem Rafalom Riterskim. Konsistentno glasbeno izbiro zmeraj pričakujem strani francoskega radija, tudi tokrat odlična, seveda, ko francoski radio sodeluje, ponovadi brez delegata. Odlična orkestrska skladba, pa švicarske kolegice Angelo, tudi Rainerja Elsnerja iz avstrijskega ORF-a. Tukaj je bilo nekaj mojih favoritov, avstrijskega skladatelja Kristofa Resja sem nekako izbral za konec najnega izbora.
1: Moram vprašati, prej si omenjal poslušanje in nekoliko manj kvalitetno poslušanje elektronske glasbe, elektroakustične glasbe, torej tudi kakšna takšna skladba se je našla?
2: Ja, nekaj takšnih skladb je bilo prav med mojimi favoriti in če sem zdaj mogoče malo kritiziral kakšne izbore, zdaj lahko tudi pohvalim. Recimo Christoph Resi je napisal komad za ansambl in elektroniko v izvedbi Black Page Orchestra, kljub temu, da se je ukvarjal sampli, pa vseeno prepričljivo. Tudi švedska skladateljica Hara Alonso zanimivo skladbo Convolution za kontrabas in elektroniko, ki nekako signal kontrabasa predeluje in ga posreduje v klavir. Skladba, pri kateri nikakor ne bi mogel prepoznati zasedbe, ta je bila med mojimi ljubšimi, pa tudi med priporočenimi na koncu. In seveda tudi zmagovalna skladba Stabat Mater Juga Markoviča, skladba za zbor, elektroniko in violo da gamba, med mojimi top tremi in na koncu tudi s 102 točkoma zmagovalka s 7 točkami prednosti pred francosko skladateljico Sofijo Avramidu, orkestrski komad, gotovo ga bomo slišali ne danes, ampak v kateri oddaj Ostro uho. Bi se pa zdaj posvetil Jugu Markoviču, skladatelju, ki bi ga morali pravzaprav spoznavati že lani v Ljubljani. Je bil že natisnjen v knjižici, potem pa so beograjske kolegice iz vodstva programa oziroma radija dobile odločen ne, brez pojasnila, odpoved v zadnjem trenutku. Kljub temu so nas obiskale, jaz sem to skladbo poslušal že lani, me je kar pripričala, pa tudi letos na tem čisto pravem ozvočenju. In tudi zato sem beograjsko kolegico Ksenijo Stevanović, ki se po nekaj letih odsotnosti vrača v delegatsko vlogo, sem vprašal, kakšna je bila pot te skladbe od nastanka pa do Rostruma, torej pot, ki je bila nekako podaljšena.
3: Delo je nastalo pre 2 godine i to je bilo vreme kada je Jug bio u Irkamu, kad je radio u Irkamu i to je bilo vreme kada je Jug, mislim tih godina, ne baš te godine, nego tih godina je on ušao mnogo više u svet elektronske muzike. Čak je, on je bio među u toj prvoj generaciji, na primjer 2018. godine, koje
4: je... Delo je nastalo pred 2 letoma in to je bil čas, ko je Jug deloval u Irkamu. U tistem času se je ravno nekoliko bolj poglabljal u svet elektronske glasbe. Je del prve generacije, ki je okrog leta 2018 obiskovala prvi tečaj Pola Pinjona u obnovljenem elektronskem studiju Radija Beograd. Zatem si je upal še bolje spoznati z elektronsko glasbo. Prišel je do sodelovanja v Irkamu in tam je v sodelovanju z baročnim centrom v Versaju nastalo delo Stabat Mater.
3: V trenutku, kada sem ga ja pitala, dobro, ja bih sada napravim emisiju elektronski studio, pa da pustim nešto što si radio kod nas, ali nije mi dovoljno, možemo li da, i onda mi on poslao Stabat Mater i ja kad sam čula to delo, ja sam rekla Bob.
4: Ko sam pripravljala oddajo o elektronskem studiju, sam ga vprašala, ali ima poleg skladbe, ki jo je ustvaril pri nas, še kakšno delo in na to mi je poslal Stabat Mater. Ko sem to delo prvič slišala, sem rekla, to je fenomenalno. V njem sem takoj prepoznala nekatere stvari, ki so mi ob spremljanju Jugove kariere postajale vedno bolj jasne. To je ta zelo iskren in natančen odnos do nekega modela iz glasbene preteklosti. Zanje specifično, da ne dela na način, da bi jemal stare vzore in jih prenašal v modern svet. Stare elemente resnično analizira kot artefakte, vstopovanje od znotraj in jih spreminja za naš čas.
3: Za neko naše vreme. Prošle godine mi smo želeli da dođemo u Ljubljanu na Rostrum sa ovim Jugovim delom, međutim iz komplikovanih situacija nismo došli, jedne kompleksne situacije i ove godine kada smo...
4: Lani smo želeli priti u Ljubljano na Rostrum s tem Jugovim delom, vendar zaradi zapletene situacije to ni bilo mogoče. letos, ko smo vedeli, da bomo lahko prišli, smo znova razmišljali in se pogovarjali z Jugom, ki je imel med tem na Portugalskem premiero orkestrske skladbe Gramata. Razmišljali smo tudi o tem delu, na to pa sem rekla, veš, mislim, da bi moral na Rostrum oditi vendarle Stabat Mater. On se je strinjal in tako smo predstavili to delo, tako posebno delo z zborom, violo da gamba in elektroniko, kjer je tudi pisanje za glasove zelo specifično. Uspelo mu je, da so se francoski pevci prilagodili tehnikam, ki so nam bližje tu na Balkanu. To je petje s polno odprtim glasom in v nekaterih primerih tudi grlino petje.
3: Ovde na Balkanu, a to su, da kažem, pevanje punim glasom ili grleno pevanje i tako dalje u nekim određenim trenutcima.
2: Ksenija Stevanović se je nekaj dni po zaključku tribune na programu pogovarjala tudi z zmagovalcem Jugom Markovićem in mi poslala tudi ta pogovor, iz katerega bi izbral nekaj kratkih odlomkov. Takole skladatelj komentira izbor besedila Stabat Mater in njegovo veliko pomensko ter zgodovinsko težo.
5: Ono što je tu mene fasciniralo je koliko su simboli Bogorodice Hrista i cele te teme Bogorodice ispred raspetog Hrista, kako su oni emocije izazvali kao simboli u toku istorije.
2: Pravi da ga je pri teh ozadjih najbolj fasciniralo to, kako je besedilo skozi zgodovino svojo simboliko vzbujalo zelo močna čustva. Pristop pri Stabat Mater ni toliko povezan z obračanjem k sami krščanski tradiciji, ampak se nanaša predvsem na vrsto uglasbitev, ki so se navdihovale v tej temi v preteklih 500 letih. Ta kontinuiteta mu je pomembna in to, kako lahko obstaja vez med njim in temi oddaljenimi obdobji, ga zares navdušuje, pravi. Veliko skladateljev je pisalo Stabat Mater, obstaja celo spletna stran z vsemi uglasbitvami od baroka do danes. To pa seveda prinese veliko referenc, tako imenovane prtljage, s katero v rokah ali na hrbtu mora pač skladatelj delati.
5: Koji se zove stabatmater.org, gde možemo da se provere sve kompozicije. Neke od njih su zaista fantastične i nisu sve barokne, neke su iz 20. veka, tako da to je zaista jedno bogato polje sa puno, puno referenci, jedna tema sa puno bagaža na leđima i simbolično govoreći i konkretno govoreći o muzičkim referencama.
2: Ksenija Stevanović je skladatelja tudi uprašala, kako je po dveh letih od izvedbe zadovoljen s delom.
5: Da, kratko jasno, jako sam zadovoljen. Sada već je prošlo dve godine od premijere.
2: Kratko in jasno, zelo zadovoljen. Po več mesecih je posnetek lahko kritično poslušal in analiziral z bolj hladnim ušesom, pravi, da resnično stoji za vsem, kar se v skladbi dogaja. Po več pogovorih s kolegi, tako iz njegove generacije kot starejšimi, je slišal pripombe o tako imenovani fragmentarni strukturi. Sam se s tem ne strinja, misli, da skladba deluje kot celota, da je notranje povezana, pa vendar mu je pomembno in zanimivo, da sliši druge in da je do sebe zaradi tega lahko še bolj kritičen. Pa vendar, bolj ko čas mineva, bolj je Jug Marković prepričan in gotov v svojo potrebo, da se je izrazil na tak način.
5: Ali kako vreme prolazi, sve sem sigurniji u tu svoju potrebu da se na taj način izrazim.
3: Najčudnovatija stvar s Rostrum kompozitorjem.
2: Ksenija Stevanović v zvezi z Rostrumom poudarja nenavaden pojav, skupno poslušanje 20 ljudi, število seveda varira v enem prostoru. Takole pravi, hočem povedati, da se, ko poslušaš dobro delo, vidi, kdaj so ljudje zbrani v poslušanju. To je nekako mistična stvar, poslušati druge, kako poslušajo. To je nekakšen francoščini mise en abyme, a v bistvu zelo zanimiva izkušnja in zdelo se mi je, da nobenemu od kolegov niti na misel ni prišlo, da bi rekel, da delo ni koherentno, je dejala. Sam sem imel mogoče pomislek prav pri tem, da je skladba napisano v več stavkih in da so med njimi te jasne cezure, pa vendar skladba uspe tudi v tej obliki. No, Jug Marković pa je kolegici odgovoril takole.
5: Ima jedan del, koji se vama na snimku, ker ste slušali to audio, slušal se audio snimek, okay. Zdaj ne?
2: Obstaja del, ki ga na posnetku ni, a zelo prispeva k slavnostnemu zaključku, temu polnemu šumu na koncu. Sam mu pravi distopično-futuristični čembalo, čeprav gre pravzaprav za elektroniko, kup nekih sintetizatorjev, ki si zvenijo precej hreščeče kot pretirano ozvočen čembalo. Na koncu, ko vsi unisono izgovarjajo Paradisi Gloria, zvok zamrzne, to je učinek žive elektronike. Spekter zamrzne in nato še približno 40 sekund odmeva en akord, v katerem obstajajo majhna gibanja, ker je tako razslojen. Potem pa v trenutku, ko zaslišite to, kar ste slišali kot konec, luč v celotni dvorani naenkrat popolnoma ugasne, pravi Juk Markovič. Tako je ta učinek še bolj dramatičen in scenski. Luč je na premieri ugasnil skladatelj sam, to je bila velika odgovornost, pravi, moral je spremljati dirigenta, da bi na koncu nastala popolna tema.
5: In je zapravo potpuno crnilo nastaje.
2: Tako je Juk Markovič o svoji skladbi, torej zmagovalni skladbi Rostruma 2026, in če se strinješ, mislim, da je skrajni čas, da veliko zmagovalko tudi poslušamo. Torej, skladba je nastala na pobudo pariškega IRCAM-a v sodelovanju s pevci Centra za baročno glasbo v Versaju. Dirigent je bil Fabien Armangot, Viola da Gamba je igrala Christine Blubeau-Mazon.

0: Kom, fi, li, bo.
1: Kako res, da me doleti?

tuj, tako, tuj, evo, sliki, zmočen, vivo, vivo, vivo, vivo.

0: To je bil Stabat Mater Juga Markoviča, zmagovalna skladba tokratne 72. mednarodne skladateljske tribune Rostrum. Primož, prej si omenjal, da je ta skladba bila ena od tvojih favoritk. Zanima me, kakšen je občutek, ko zares zmaga skladba, ki si jo ocenil tako visoko. Se to pogosto dogaja?
1: Ja, končno bi rekel, kaj ne. Običajno si zapisujem svoje zapiske nevarno, kar pomeni skladbo, ki tako zelo jasno koketira s poslušalcem in je seveda na nek način tudi dobro izdelana, da že takoj postane kandidatka za zmago. Ja, zgodi pa se, torej vsakih pet let recimo, kaj ne, da pa zmaga skladba, ki premore tudi neko iskreno soočenje z materialom, kritičen pristop k skladanju, neko drugačnost, kaj ne. Tudi v pogovorih recimo z Davidejem Grosom, ki je operacijski vodja Rostruma, sva se pogovarjala, jaz sem rekel, to bi moralo zmagati. On je rekel, to bo zmagalo, ker že tako dobro pozna tribuno. Da te stvari nekako predvidi, tako da prav zelo presenečen nisem bil. Ena zanimiva podobnost je skladbo, ki je zmagala pred dvema letoma, Rafaela Riterskega. Rafael Riterski bi moral, tako kot Jug Markovič, se pojaviti na Rostrumu že eno leto prej, ampak je bil prav tako umaknen v primeru poljskega skladatelja zaradi čisto direktne cenzure, politične cenzure z vrha poljskega radija, ker je seveda Rafael Riterski aktivist na področju pravic LGBT skupnosti, politično zelo aktiven državljan in umetnik. No, v primeru Juga Markoviča ni šlo za takšno vrste cenzure, ampak bolj za Ksenija Stepanović je rekla, neko neumno odločitev brez pravega razloga, ampak ja, ponovno je zmagala skladba, ki je bil eno leto prej preprečen prihod na tribuno, tako da nekaj pravice tudi v tem

0: mislim, da kar upadec kvalitete v mladih.
1: Čeprav razumem torej rahlo razočaranje v kategoriji pod 30 let, tokrat lahko mogoče nakratko predstaviš skladbi, ki jih je Radio Slovenija letos predlagal v tej kategoriji in kdo je na koncu zmagal?
0: Ja, torej dve mladi skladateljici smo nekako izbrali, precej različni. Eva Ostanek, simfonično skladbo Strmina, dovolj dobro izpeljavo, zanimiv izbor tematike, dober ta tok se mi je zdel. Žal samo meni, ker je skladba pristala prav pri dnu z le nekaj točkami. Malo bolje je šlo Klari Mlakar, skladbi Caged Birds 2, skladbi za zanimivo zasedbo pihalni sekstet, tudi odlično uporabo pihal Klara Mlakar. Spomnimo se je lahko po skladbi za solo obo, ki jo je Matej Šarc izvedel na enem prvih forumov nove glasbe. Že takrat sem nekako postal pozoren na to ime. Klara Mlakar zdaj se izpopolnjuje v Nemčiji, sicer je bila študentka Vita Žuraja. Cage Birds številka 2 pa je izvedla zasedba Kamerata Akademika, odlični glasbeniki, zelo dobro posnetek, skratka zelo zanimivo pisanje za pihala. S 15 točkami na 9. mestu, to sem bil razočaran prav v tem smislu, ker mi je skladba izstopala s to zvočnostjo. Tokrat, torej, mladi skladateljici med spregledanimi, nikoli pa se ne ve, morda pa dobite kaj več radijskih predvajanj, to zajema seveda čez eno leto. Zmagovalec v mladi kategoriji je bil češki skladatelj Haštal Hapka z eno tako nostalgično skladbo The Boy with Grey Eyelashes, torej deček s sivimi trepalnicami, ki se nekako napaja v nostalgičnem spominu na igranje klavirja oziroma toj piana, kar avtor precej spretno orkestrira in zavija v en tak lep glasbeni tok, nič pretresljivega se mi ni zdelo. Zanimivo pa, da gre za drugo zaporedno češko zmago v mladi kategoriji, v kateri, kot rečeno, me ni nič prav posebej prepričalo. Denimo latvijska skladateljica Žanete Spirka je svojo skladbo Iceberg, torej Ledena gora, zelo, zelo močno spomnila na skladbo Sula Helene Tulve, ki smo jo lani poslušali tudi na koncertu, torej en od zmagovalk Rostruma. Helena Tulve je tudi njena profesorica. Zanimiv mi je bil predlog, kot mislim, da že rečeno, estonskega radija, ki je prišel šele na 5. mesto, Georg Jakub Salome, skladbo Within Tears za zanimiv trio strunskih glasbil, vendar pa po drugi strani tudi ne ravno optimalen posnetek. Na drugem mestu je bila skladba, ki bi jo raje videl v samem vrhu, danski predlog, skladba Pomlad oziroma Prampton, Adriane Kubica Cipek, gotovo bomo slišali v seriji Ostro uho. Zdaj pa predlagam, da kar poslušamo zmagovalko, kot prej napovedano, deček s sivimi trepalnicami češkega skladatelja Haštala Hapke. To je izvedba orkestra Berg z dirigentom Petrom Vrablom.

0: Poslušali smo zmagovalno skladbo v kategoriji pod 30 let iz skladateljske tribune Rostrum z naslovom Deček s sivimi trepalnicami češkega skladatelja Haštala Hapke. Primož, prej si omenjal, da si lansko leto mladim skladateljem in skladateljicam namenil kar nekaj svojih točk, ki bi sicer šle v generalno kategorijo. Letos temu ni bilo tako, nekaj več razočaranja. Moram priznati, da še vedno ne razumem povsem, kako poteka to podeljevanje točk. Nam lahko zelo enostavno razložiš.
1: Seveda, poteka ločeno v generalni kategoriji in v mladi kategoriji. V generalni kategoriji se lahko predstavljaš evrovizijsko točkovanje z 12, 10 in 8 oziroma manj, se pravi 8, 7, 6, 5, vse do ene točke, ki jih mora delegat nujno razdeliti, seveda pa ne sme nameniti točk predlogu lastnega radija. Ima pa možnost, da te točke, torej v generalni kategoriji, nameni tudi skladateljem, ki hkrati konkurirajo v mladi kategoriji, in tako se zgodi, da včasih kateri od mladih skladateljev dobi priporočilo v generalni kategoriji. Tako se je zgodilo s Tilnom Lebarjem leta 2021, ko je bil njegov Static Ocean za harmoniko in elektroniko hkrati drugo uvrščeni v mladi kategoriji in eden od 9 priporočenih v generalni kategoriji. In kadar ponudba v generalni kategoriji zame ni dovolj prepričljiva, še celo raje namenim točke kateremu posebej prepričljivemu skladatelju, ki sicer konkurira v mladi kategoriji.
0: Si kdaj svojih 12 točk že namenil kakšnemu mlademu?
1: Zelo blizu, ampak ne. Prav mislim, da lani ali predlani, pa tudi mislim, da se še ni zgodilo, da bi skladatelj pod 30. letom zmagal. Torej, v točku generalni kategoriji je 12 in potem navzdol, v mladi kategoriji pa manj 6, 4, 3, 2, 1. Torej, tudi število točk, s katerimi zmaga mladi skladatelj v svoji kategoriji manjše. Haštal Hapka je prejel 40 točk, pa potem danski predlog naprej 38 in latvijska skladateljica Žanet Spirka 37. Precej natesno je torej šlo.
0: No, naloga delegatov pa ni zgolj poslušanje in podeljevanje točk. Kaj še počnete v tem tednu Rostruma?
1: Ja, jaz se vedno trudim opravljati tudi novinarsko delo, poleg javljen v radijske oddaje med potekom Rostruma. Postanem vse še nekaj intervjujev, seveda pa so tu še neki sestanki, odprti mikrofon se temu reče, kjer se načinjajo določene teme. Pogovori se pogosto dotikajo načinov predstavljanja sodobne glasbe, vprašanj, kot je denimo en mali projekt estonske kolegice Johane Mengel, ali je danes še možen sodoben klasični hit. Poleg tega pa so redni pogovori o stanju naših, torej javnih umetniških glasbenih programov, še posebej leto že na poti iz letališča proti centru mesta sem se pogovarjal s švicarsko kolegico Anželo, ki mi je razlagala o njihovem nedavnem referendumu o javni RTV v Švici, na katerem so se državljani odločili za podporo, za izdatno podporo javnemu mediju, vendar pa njihova aktualna desna oziroma delno skrajno desna oblast tega nekako ni upoštevala in celo zmanjšala financiranje, tako da se jim obetajo precejšnji rezi, v smislu kadrovskih rezov. Omenil sem, da se je Portugalska zadnji hip umaknila iz Rostruma zaradi podobnih razlogov, o 10-odstotnih rezih pa več, torej rezih snemanj, pa programskih pasov, financiranj, poročajo praktično od vse povsod, od Estonije do Portugalske, tudi radi, kjer ta podpora ostaja močna in visoka, se morajo za njo boriti, naprimer na ORF, kjer jim celo uspeva odličen festival Muzik Protokol, iz katerega redno dobivamo tudi glasbo na Rostrumu. Ja, generalna slika pa je takšna, da se torej javnim umetniškim radijskim programom ne piše prav dobro, predvsem tukaj stopa čedalje manjši posluh vodstev samih, torej avtonomnih, nepolitično motiviranih odločevalcev, ki se namesto za takšne vsebine raje odločijo za kaj precej lažjega.
0: Ja, situacija zveni pestra in ne najbolj pozitivna. Upam, da bomo naslednje leto na Rostrumu lahko govorili o pozitivnih spremembah tudi pri nas na radiu, oziroma predvsem ne o kakšnih večjih negativnih posegih. Pa ko sva ravno pri našem radiu, mogoče lahko zdaj nadaljujeva s predstavitvijo naše skladbe v generalni kategoriji, torej že omenjen Landscape Overexposed, Paula Klifta, ki jo bomo tudi poslušali v nadaljevanju.
1: No, razlogi za izbor te skladbe so prišli iz več strani hkrati. Na Rostrumu smo se že lani nekako zavezali, da ne bomo več govorili o državah, ki tekmujejo, ampak o radijskih programih, recimo v gradivih za novinarje. Na prvem mestu nastopa ime radija, radijskega programa, ne pa nacionalnost. Vse skupaj je šlo iz te ideje, da se lahko v državah, kot so Španija, Nemčija in tako naprej, prijavlja celo več radijev, kar poveča ponudbo, če se vsi seveda želimo. Skupaj pa govori tudi v prid nekaterim uredniškim odločitvam, recimo avstrijskega kolega ali pa švicarske delegatke, ki naprimer nima ta nobenega zadržka predstaviti katerega drugje živečega skladatelja, recimo Anželo iz Švice, kot glavno merilo uporablja, da delo izvede švicarski ansambel in redko kdaj predstavi sploh skladbo v Švici živečih avtorjev. Pri nas pa smo ravno v lanskem letu slišali skladbo, torej Landscape Overexposed, ki jo je posebej za simfonični orkester RTV Slovenija napisal Paul Klift, ki seveda ima trdne povezave s Slovenijo prek svoje soproge, naše odlične flavtistke Anje Klift. Veliko skladb je imel tukaj že izvedenih, redno prihaja k nam, se nekako pojavlja na tej sceni. Skladba sama pa je odlična, Paul tudi ni kakšen mednarodno slaven skladatelj in se mi je zdelo, da je prav, da izvedbo, odlično izvedbo našega orkestra s Stevenom Lojem in odlično skladbo tega avtorja, ki bi si zaslužil precej večjo mednarodno pozornost, predstavimo. Meni je delovala zanimiva v tem kontekstu, tudi kontekstu, ki sem ga omenil, da se toliko skladateljev rado sklicuje na neke druge glasbe, citira znane teme, prek semplov, prek nekih orkestriranih navedkov, da se toliko skladateljev prav trudi ustvariti te referencialne mreže, ne, in prek tega komunicirati s poslušalcem. No, Paul počne podobno in sicer z počasnim uvodom iz Beethovenove četrte simfonije, ki pa ga zelo, zelo, zelo zakrije. Zakrije do te mere, da ga tudi člani orkestra na vaji, ko so to skladbo izvajali, niso prepoznali. Bil sem na vaji, Steven Loy je ustavil vajo in vprašal, ali poznate ta odsek. In ne, bilo je nekaj ugiban, ampak napačnih. Torej, skladba se napaja iz nekega namenoma nezavednega prepoznavanja tega citata, ki obstaja nekako na robu zavesti, da tukaj je nekaj znanega, ampak skladatelj potem nad njim razplete eno tako zelo posebno orkestrirano zven tega orkestra, kot ga je dosegal Paul Klift z našimi simfoniki in s Stevenom Lojem, je zven, ki ga recimo nisem sam slišal v nobeni drugi skladbi do zdaj. njegovi postopki so pravzaprav zelo preprosti, izhajajo pa tudi iz delovanja na področju elektroakustične glasbe. Tudi Klemen Weber, ko je pripravljal mastering za predstavitev na Rostrumu, je omenil, da mu skladba zveni kot elektronika, pa sploh ni vedel, kdo ta skladatelj je in s čim se ukvarja. Torej, ta landscape je ta Beethovenov citat, seveda razširjen, preoblikovan, samo na enem mestu se pojavi prav tako, da bi ga lahko prepoznal. Ta overexposed iz naslova pa izhaja iz fotografskega fenomena preosvetljenosti, preosvetljenosti, ki eni podobi na filmu doda toliko popačenosti, da izvirnega motiva ne prepoznamo. Pojavijo se pa neke druge lastnosti, šum, neki pojavi, ki izhajajo iz samega fotografskega medija. Zanimiv koncept, zelo senzibilna skladateljska izpeljava, tak obreden zvočni potek in pa odlična izvedba, posnetek in zaključno zvočno obdelovanje letega. In sem zelo vesel, da je torej Landscape Overexposed Paula Klifta med priporočenimi skladbami. In sem zelo vesel, da se v zadnjem desetletju, mislim, da enim ali dvema letoma, ko nismo prejeli priporočila, predlogi Radia Slovenija uvrščajo vsaj tu, torej med priporočila, kar pa vemo, da se tam nekje pred letom 2013 je dogajalo enkrat na 10 let, kaj ne? V začetku 70-ih s Primožem Ramovšem, pa potem v 80-ih letih je bil priporočen Lojze Lebič, v začetku 90-ih Uroš Rojko, tam okrog 2000 Neville Hall, potem z Vitom Žurajem in njegovim warm-up za Rock in Tokala, pa je šlo le še navzgor in zdaj imamo seveda celo vrsto priporočil in 3 zmage na Rostrumu.
0: In letošnje priporočilo, ki ga bomo slišali prav zdaj, torej Landscape Overexposed, Paul Klift in pa Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Stevena Loja.

0: To je bila skladba Landscape Overexposed Paula Klifta v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in dirigenta Stevena Loya. Gre za priporočeno delo letošnje 72. mednarodne skladateljske tribune Rostrum. Primož, omenjal si že, kaj vse si doživel v Rigi. Mogoče pa izpostaviva še dejstvo, da je Latvijski radio letos prvič gostil Tribuno Rostrum. Spomnim se, da smo lani v Sloveniji pripravili kar nekaj dogodkov za delegate, kaj vse se je dogajalo vam, poleg pogovorov, poleg poslušanj, ste poslušali kakšne zanimive koncerte in pa predvsem, kdo je bila tista glavna oseba, ki je stala za celotno organizacijo.
1: Ja, nekoliko manj vsebin kot lani, to v Ljubljani, ponovno lahko ugotavljam, da smo lani pripravili kar izjemno zgoščen program in delegati se ga spominjajo. Spraševal sem jih, ali se vam ne zdi, da smo morda pa le malo pretiravali, pa so rekli, nikakor ne. Še posebej jim je v spominu ostal filharmonični orkester s skladbami večinoma nagrajenci in priporočenimi na Rostrumu skozi zgodovino, seveda od prve simfonije Andrija Ditelieja naprej do Helene Tulve. Tega se še zelo dobro spomnijo in so hvaležni. Zato, še enkrat bom rekel, smo postavili res visoko letvico. Ja, nekaj koncertov tudi v Rigi, omenjal sem uvodni komorni koncert, ki sem ga zamudil. Smo pa poslušali tudi orkestrski koncert in na njem ob Beethovnovem violinskem koncertu v drugem delu večera drugo simfonijo Petrisa Vasksa, torej skladbo sodobnega skladatelja, ki je napolnila dvorano. Torej je mogoče dobiti poslušalce tudi s čim novejšim, čeprav prav ta skladba Petrisa Vasksa, mislim, da ni ena njegovih uspešnejših, pa vendar celoten dogodek mi je deloval res fascinantno. Ni bilo kakšnega zmrdovanja, ne? Kaj pa je zdaj to, ali ne bi še mogoče še ene Beethovnove simfonije, dober sprejem njihovega skladatelja, ki ima pri njih tudi tak mini festival, tudi v drugih mestih ga zelo častijo, torej Petrisa Vasksa. Kot rečeno, spremljali smo pogovore s skladatelji, vodstvo po radijski stavbi, po tej zgodovinski stavbi. In to, da si se navezala na lansko izvedbo, spomnimo se ene trojnega uspeha latvijskega radija z izborom Gundige Šmite in kar dvema priporočiloma, torej priporočilo v generalni in priporočilo na drugem mestu, celo v mladi kategoriji. In lansko in dolgoletno delegatko Ano Weissmane sem prav ob koncu Rostruma uspel dobiti med vsemi njenimi organizatorskimi dolžnostmi za pogovor in najprej sem jo vprašal, ali pa je bil res ta velik uspeh Latvijskega radija lani tu v Ljubljani, torej trojni uspeh, spodbuda za organizacijo tribune.
2: Yes, even last year after Gundige Šmites.
3: Res je, po zmagi Gundige Šmite nastopil zelo dober čas. Ko smo jeseni začeli razmišljati tudi o proračunu za naslednje leto in o velikih projektih, pa se je vse srečalo v pravem trenutku. Imamo nov upravni odbor latvijskih javnih medijev, zdaj smo združeni skupaj z latvijsko televizijo in morda ima tudi naš odbor določene ambicije, da bi se še bolj vključili v mednarodni prostor. Tako smo začeli novembra delati na tem projektu. Poznam postopek Rostruma, kaj moramo storiti, pomemben del so tudi spremljevalni dogodki in koncerti. Tako sem zbrala dogodke in ideje, ki bi jih rada delila z vami.
1: Iz pogovora v skladatelji smo razumeli, da Rostrum uživa razmeroma velik ugled med skladatelji. Kako je torej zasidran ta dogodek v zavesti latvijskih glasbenih umetnikov?
2: Rostrum competition was always very important for Latvian composers and many
3: Rostrum je bil vedno zelo pomemben za latvijske skladatelje in veliko jih omenja, da je bil to ogromen korak, posebej za prve skladatelje, kot je Eriks Eschenvalds. Bil je eden prvih skladateljev, katerih delo je bilo izbrano v kategoriji mladih skladateljev. In mislim, da se je njegova poznejša slava kot skladatelja zborovske glasbe res začela prav z Rostrumom. Leta 1993, ko je Latvija prvič sodelovala na Rostrumu, smo bili popolnoma neznana država. Nihče ni poznal naših skladateljev. Morda so nas nekako povezovali z drugimi baltskimi državami, ne pa širše. Takrat je bil res izziv, kako in kaj predstaviti na tej tribuni. In ko smo prvič dosegli ta uspeh, je bilo to nekaj pomembnega za celotno skupnost skladateljev v Latviji. Zato morda Rostrum dojemamo tako zelo resno.
2: I think. And so why we maybe perceive it so seriously.
4: Arso, art atelier.
0: To je bila Ana Weissmane, glasbena urednica na latvijskem radiju. Primož, skoraj sva že pri koncu današnje oddaje. Mislim, da je čas za glasbeno željo.
1: Če bi imel glasbeni želji, bi imel seveda dve, Juk Markovič in skladatelj, ki sem ga že omenjal, Kristof Resi.
0: Tako elegantno, da smo prvega že poslušali in da je prav ta skladba zmagovalna na letošnjem Rostrumu.
1: Ja, Kristof Resi pa je bil četrto uvrščeni s 64 točkami. Skladbo z naslovom Na začetku je bil A. V izvedbi ansambla Black Page Orchestra, meni ljube zasedbe. Enkrat sem imel možnost, da jih tudi povabim in so izvedli koncert tu v Ljubljani. Drugačen ansambl, sicer vse bolj uveljavljen, izvajo tudi recimo koncerte na festivalih, kot je Vin Modern in tako naprej, v katerem igra in tudi v tej skladbi igra. Mislim, da tvoj favorit iz lanskega Rostruma, Alessandro Batici, flautist, lani priporočen skladatelj, ki je bil tokrat med izvajalci prav tako priporočenega skladatelja Kristofa Resija. Skladba, ki temelji na tonu A, napisana za en cel koncert, ki se je sukal okrog tega tona in Kristof Resi pravi, da je vse skupaj vzel zelo dobesedno, in se skupaj izgradil na tonu A, vključno z eno celo množico glasbenih citatov in ta komad mi je pravzaprav izstopil tudi v tem vidiku, kar sem že omenil, ne, da je okrog petina skladb letošnjega Rostruma temeljila na citatih, na slogovnih spogledovanjih, na nekih teh referencialnih mrežah, v katere avtori lovijo naključnega poslušalca. No Resi pa sampli na tonu A prav pretirava in to mi je bilo všeč. Pretirava celo do nekega obratnega učinka. Ne? Sej, vsa ta sklicevanja pripelje do ene izjemne nasičenosti, kar je sprva morda vaba k poslušanju, in prav sproža nasmihanje, kaj vse je združil. No, to se obrne v nekaj celo motečega, bi rekel. Ob vsem tem pa skladatelj, mislim, da prav mojstrsko nekako preobraža ta ton A v šum in obratno, kar se mi zdi, da je znak neke solidne skladateljske tehnike. Morda se mi zdelo, da je sama oblika nekoliko preobsežna, skoraj 17 minutami, ampak teh 17 minut skladatelj in ansambl Black Page Orchestra napolni tudi z neko gibkostjo izvedbe, tudi mislim, da z nekaj improvizacije, z elektroniko, z ostrino, s humorjem, z aktualnostjo in na koncu vedno tudi eno skladateljsko veščino. In zaradi vsega tega je skladba nekako po mojem okusu, pa tudi mislim, da precejšnje kvalitete, ne nazadnje je dobil kar precej točk, morda pa je razlog za to, da skladba postaja na koncu tudi v tem, ker gre za skladbo neštetih semplov, Večinoma jih sicer slišimo v glasbenih opremah kakšnega mainstream radija čez dan, zaradi enega določenega delčka pa je morda bolje počakati na kakšen poznejši večerni termin. No, pa se pustimo presenetiti, če lahko kar sam napovem, torej Am Anfang war das A, na začetku je bil A, Christopher Aresia, v izvedbi Black Page

Thank you.

0: Slišali smo skladbo, na začetku je bil A, Kristofa Resija, avstrijskega predstavnika na letošnji skladateljski tribuni Rostrum. Primož, za konec, kako, kje, kdaj bomo lahko poslušali glasbeno ponudbo Rostruma 2026, ki so jo nocoj predstavila le s 4 skladbami?
1: Ja, z desetino, kaj ne. Kot običajno pripravljamo cikl oddaj Rostrum Ostro uho z gosti, ki kritično presojajo in drugače ocenijo, pretresejo to ponudbo. To bo predvidoma v jeseni oziroma v oktobru, upam, da prav v tistem času, ko je načrtovan tudi tako imenovani Streaming Week, projekt mednarodnega glasbenega sveta, ko lahko ne en teden, ampak 2 tedna kdorkoli prek spletne strani pretaka to glasbo, posluša in celo ocenjuje.
0: Primož, hvala za pogovor in za vse te upoglede, kaj se je dogajalo v Rigi, pa tudi poglede že v ponudbo letošnjega Rostruma, ki, kot rečeno, sledi v kratkem v oddajah Arso Art Atelier.
1: Hvala tebi.
0: No, tokratno oddajo pa smo pripravili Vjekoslav Mikes, ki je pogovor posnel, prevode brala Mateja Perpar, oddajo pa sva pripravila glasbena urednika Katarina Radalja-Cjazbec in Primož Štetan.

0: Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, z vami sem Rasto Pahor. Slovenija je v dobri kondiciji ter ostaja stabilna in varna država, je ob koncu svojega mandata zatrdil premier Robert Golob. Izpostavil je vlaganje v znanost, infrastrukturo in znanje.
2: Slovenija je danes v dobri kondiciji zato, ker se pred krizami nismo nikoli umaknili, ampak smo z njimi upravljali.
1: Poudaril je, da ne verjame v iskrenost namer nove vlade pri sodelovanju v partnerstvu za razvoj. Aktivno opozicijsko delovanje napovedujejo tudi v Levici. Luka Mesec meni, da bodo lahko presegli razlike.
3: V opoziciji med tremi strankami kljub naši različnosti obstaja velika usklajenost na ravni vrednot, se pravi strinjanje o tem, kaj je dobro in kaj je slabo.
1: Odhajajoči finančni minister Klemen Boštjančič pa je izpostavil, da Slovenija kljub zunanjim krizam ostaja fiskalno stabilna. Za zdaj ni razlogov za sprožitev postopka proti Sloveniji zaradi presežnega proračunskega primankljaja, je odločila Evropska komisija. Bi se pa to lahko zgodilo jeseni, če vlada ne bo sprejela ustreznih ukrepov. Proračunski primankljaj Slovenije bo po napovedih tako letos kot prihodnje leto presegel 3% BDP-ja, je pojasnil Evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis.
4: Velja omeniti, da je bil lani primankljaj Slovenije še vedno pod 3% BDP-ja. Za letos pa bo po napovedih ostal na 3,3% in prihodnje leto 3,5%. To oceno smo naredili v kontekstu nacionalne odstopne klauzule. In sicer je to odstopanje mogoče pojasniti s povečanjem obrambnih izdatkov, za katere je Unija Sloveniji odobrila odstopno klauzulo od fiskalnih pravil.
1: Naložbe v obrambo bodo letos po ocenah komisije znašale 1,6% slovenskega BDP-ja. Še na tuje, Iran ni odstopil od pogajanj, a za zdaj v pogovorih z Združenimi državami ni opaziti napredka, je podaril zunanji minister Abbas Araghchi. V primeru izraelskih napadov na Bejrut pa je Araghchi zagrozil z novim izbruhom vojne. Spopadi med Hezbolahom in Izraelom se na jugu Libanona kljub ameriškim zagotovilom nadaljujejo. Več Blaž Ermenc.
5: Po trditvah ameriške vojske Iran po noči sprožil več napadov z raketami in brezpilotnimi letalniki na cilje v Kuvajtu in Bahrajnu. V Kuvajtu je dron zadel potniški terminal mednarodnega letališča. Ena oseba je bila ubita, več kot 60 ljudi je ranjenih. Nastala je tudi velika materialna škoda. Odgovor je ameriška vojska napadla iransko vojaško nadzorno postajo na otoku Kešem. Nasilje se nadaljuje tudi v Libanonu in to kljub temu, da je Trump izraelskega premijeja Netanjahuja v ponedeljkovem telefonskem pogovoru zaradi silovitih napadov na Libanon oklical kar za norega. Pa tudi to očitno ni zaleglo. Iz Libanona danes poročajo o novih izraelskih napadih, tako v bližini prestolnice Bejrut kot tudi na jugu države, kjer je bilo v mestu Tir ubitih 6 ljudi.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izrazil pripravljenost na srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom v okviru mirovnih pogovorov. Na možnost pogajanj naj bi se v sodelovanju s Kijevom pripravljale tudi Nemčija, Francija in Velika Britanija. Tako Ukrajina kot Rusija medtem nadaljujeta svoje obstreljevanje. V ukrajinskih napadih na zasedeno Doneško regijo je bilo ubitih 8 ljudi, v ruskem obstreljevanju pa 23 Ukrajincev. Generalna skupščina Združenih narodov je v varnostni svet izvolila Avstrijo, Kirgizistan, Portugalsko, Trinidad in Tobago ter Zimbabve. Za kandidaturo se je med drugimi potegovala tudi Nemčija, ki pa ni bila uspešna. Nove članice bodo 2-letni mandat nastopile s 1. januarjem prihodnje leto. 15-članski varnostni svet je s 5 stalnimi članicami edini organ Združenih narodov, ki lahko uvaja sankcije ali odobri uporabo sile. S tem končujemo oddajo. Hvala za vašo pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Rasto Pahor, tonski mojster Matija Narobe. Vreme.
6: Zvečer bodo padavine povsod ponehale, oblačnost se bo trgala. Ponoči se bo razjasnilo. Jutri zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, Čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije, prehodno bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, do večera bodo padavine ponehale. Čez dan bo v notranjosti prehodno zapihal severni veter, na Primorskem popoldne šibka burja. V soboto bo v notranjosti sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. V nedeljo bo pretežno jasno, v hribih lahko popoldne nastane kakšna ploha. 22 in 5 minut je ura. Od tišine do glasbe.
0: Od misli do besede.
6: Tretji program Radia Slovenija.
0: Program Ars.

0: Iščemo najboljšo kratko zgodbo. Program Ars razpisuje 35. natečaj za nagrado Lastovka. Besedila nam pošljite do 8. junija po običajni pošti, več pa na Arsovi spletni strani. Roman Nataše Kramberger. Po vsej sili živ.
1: 7 začetkov in 7 koncev kmetijskih sezon je bilo dovolj, da sem se naučila
0: v oddaji Odprta knjiga,
1: da ne moreš varovati, česar ne potrebuješ, potrebovati, česar ne maraš, marati, česar ne poznaš in poznati, česar se izogibaš.
0: Od ponedeljka do petka ob 19. na programu Ars.
2: Zdaj je ura 22:07 in sledi še oddaja Glasni novi svet s Primožem Trdanom.

Dobro večer, tokrat se po nekako dveh letih vračamo k kvartetu Ahmed, ki ga sestavljajo pianist Pat Thomas, basist Joel Grip, bobnar Antonin Gerbal in alt-saksofonist Seymour Wright. Že maja leta 2024 smo ob koncertni plošči kvarteta ugotavljali, da ta postaja ena najdrznejših in najzanimivejših džezovskih zasedb, zasedba, v kateri glasbeniki prakticirajo neizprostno strogo improvizacijsko glasbeno izmenjavo in hkrati izjemen groove. Izvajajo raziskavo glasbil in igre v kvartetu, a hkrati močno in z nepopisno spoštljivostjo črpajo iz tradicije. Glasba, s katero so se najprej predstavili, je temeljila na izvirnih aranžmajih in izpeljavah glasbe kontrabasista, glasbenika na udu, skladatelja Ahmeda Abdula Malika, ki je igral z mnogimi legendarnimi džezovskimi glasbeniki, s Theloniusom Monkom, Artom Blakeyem, Johnom Coltraneom in drugimi. V svoji glasbi pa je poudarjal različne vplive znotraj džezovske muzike, vplive afriške in azijske glasbe. Pred slabim mesecem dni pa je kvartet Ahmed izdal ploščo z interpretacijami skladb ravno Theloniusa Monka in s katerimi smiselno pa vendar ponovno drzno nadaljuje že opisano svoje delo. Na začetku poslušamo kvartet z izvedbo Monkove Epistrophe.

Poslušamo kvartet Ahmed, ki ga sestavljajo pianist Pat Thomas, kontrabasist Joel Grip, bobnar Antonin Gerbal in saksofonist Seymour Wright, glasbeniki, ki soočajo plasti tradicij džeza, prakse proste improvizacije in instrumentalnih teksturiran ter zvočen. V igri, ki počasi raste, se v repeticijah krepi in v variacijah džezovske forme to hkrati presega. Interpretacije Monka, slišali smo epistrofi, so bržkone eden tršjih orehov za interprete, ki danes želijo do njegovih glasbenih konceptov, do kompleksnega, nekompromisnega umetnika nasploh pristopiti spoštljivo ter hkrati uveljaviti lastno identiteto in lastne ideje. Dvojna CD izdaja kvarteta nam ponuja enega najbolj navdušujočih ustvarjalnih branj Monkovih komadov v zadnjem času, komadov, ki jih kvartet členi razslojuje motive idiosinkratične gestikulacije in znane improvizacijske fraze Thelonious Monka pa se stavlja v fantastične nove oblike, enkrat repetitivno zagnane, drugič teksturno razpršene. Ahmed poslušamo v še eni Monkovi klasiki na neklasičen način Evidence.

To je bil kvartet Ahmed, ki ga sestavljajo pianist Pat Thomas, basist Joel Grip, bobnar Antonin Gerbal in saksofonist Simon Wright, ter na novi plošči interpretirajo dela skladatelja in pianista Theloniusa Monka. In to je bila oddaja Glasni novi svet, ki sem jo pripravil glasbeni urednik Primož Trdan in jo lahko še 30 dni najdete na Arsovi spletni strani.

Pesniki Dragutin Kete, Oton Župančič, Karel Destovnik Kajuh, Ciril Zlobec, Pavle Zidar, Peter Semolič in Kaja Tankovič so med drugim napisali tudi pesmi posvečene očetu. V literarnem nokturnu jih bo občuteno interpretiral dramski igralec Ratko Polič Rac.

Dragotin Kite na otčevem grobu. Povedi mračni me grobar s seboj na zeleni, na senčni grob njegov, kjer križ železen, kamenit je krov pod njim, uživa otec svet pokoj. Oh, dobro ti je tukaj, otec moj, a jaz potujem pot ti negotov, brez smotra, brez prijateljev, drugov, brez sreče, sam, a z dušo je žalostnoj. Zakaj si pravil, otec mi nekdaj o svetski sreči? Otec, sen je sen, življenje je sovraštvo, večen boj. Pa če ljubim te, a kar te ljubim, znaj, ne voščil biti spet iz groba ven. Le spavaj, spavaj, srečni otec moj.

Oton Župančič otroci molijo. Oče naš, če bi ti res bil oče naš, zdaj bi raztrgal svoje dlani, s križa bi se snel, da bi otroke uboge objel. Oče naš, oče naš, on je ob Visli ali ob Drini, saj sami ne vemo, kje, on ima prestreljeno srce, on ima prebodene roke, pa nas objema čez vse gore. Oče!

Karel Destovnik Kajuh, moj oče. Vseh krčmah zakotnih ga dobro poznajo, sa skoraj ves teden, kar v njih preživi. Le kadar na dolg mu več žganja ne dajo, prihaja domov in nad nami kriči. Življenje se zdi mu strahotna idila, ki zanjo nikoli ne najdeš si leka. In vsi ideali le krinke, mamila, ki varajo z njim gospodje človeka. Edino v pijači še najde to lažbo, zato bi vsega se za žganje prodal. Kaj njemu, če spravi vse skupaj na dražbo, saj ve, da bo kmalu med mrtvimi spal. Ciril Zlobec, očetu. Na mnoga leta, s polno kupo ti življenje je napilo, a nepošten krčmar med radosti pelina ti prililo. Nič bolje ni z očetom šlo. In si trpel, ne da bi vprašal se, zakaj tako. Mehak in dober, kot spočita preorana zemlja, na pomlad, v vinograd, med kaleča žita hodil si miru iskat. In često v brazde zrnjem nasejal si svojo zatajeno bolečino. Le kdaj zvečer si stopil klet po vino, napil se ga, zaklel, udaril. A tožil nisi, da ti je hudo. Nad popodrto hišo, nad zemljo tvoj sin za tabo ni zagospodaril. Tvoj sin odšel je v svet. Tvoj sin, poet, med narodom krošnjari svojim lastnim srcem, oče. Srce poeta, sejmsko blago, ki ga ljudje lahko po vrsti preizkušajo med prsti in barantajo zanj. Bo, ne bo. Vem, oče, motno kupo življenje ti prililo je pelina. Vseeno. Rad bi za teboj zagospodaril, rad kdaj zvečer bi stopil klet po vina in se po kmečko ga napel, zaklel, udaril.

Pavle Zidar, oče. Temne, gore saje je imel v duši, temne, gore saje je imel v duši, ko je z matere moje bral, da bo

Peter Semolič, oče. To noč sem sanjal o tebi, oče. V podobi jelena si prišel v moje sanje in se vstopil vrh travnatega griča. Poklical sem te po imenu, oče. Poklical sem te z besedo oče. Rekel sem, glej, moji očesi sta dva mokra cvetova ob gorskem potoku. Pridi in tvoj topli jeleni jezik naj osuši roso, ki je padla na moje oči. Ti pa si stal kot v nekem drugem svetu, kot v nekih drugih sanjah, vrh griča, poraslega s travo. Otresel si svojim mogočnim rogovjem in izginil v belem oblaku nikogaršnih sanj.

Kaj je Tankovič? Soneti za očeta. Najbrž, da zdaj si še samo lobanja in v krsti hrastovi sesud skelet. Morda pa rožni šipek, ki se sklanja nad grob, ki v temni marmor je opet. Vseeno, kaj? Iz slike v moji sobi me nagovarja tvoj pretekli čas. Bolj, ko se z leti bližam pozni dobi, na sebi prepoznavam tvoj obraz. Si želel, da bi jaz vse to dosegel, ker tebi zmanjkalo je za korak? Imel sem moč in sem se tudi upregel, ne da bi hotel biti odličnjak. Če sem te, oče, vendarle presegel, sem le zato, da bi ti bil enak.

0: V literarnem nokturnu je dramski igralec Ratko Polič Rac interpretiral nekaj pesmi slovenskih pesnikov, posvečenih očetu. Napisali so jih Dragotin Kete, Oton Župančič, Karel Destovnik Kajuh, Ciril Zlobec, Pavle Zidar, Peter Semolič in Kaja Tankovič. Nokturno je uredil Marko Golja. Posneli smo ga leta 2002.
1: Jazz Session.
2: Sì, bentrovati, bentrovati anche da parte mia. Dunque, innanzitutto, prima di introdurre il concerto di questa sera, voglio segnalarvi delle cose che stanno per succedere.
3: Dobro večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v oddaji Jazz Session. Nocoj vam v poslušanje ponujamo koncert, ki smo ga pridobili skozi mrežo EBU, torej mrežo evropskih radijskih postaj, in sicer tokrat od naših italijanskih kolegov od italijanske nacionalne radiotelevizije. Gre pa za posnetek koncerta Tria, ki ga vodi turški pianist Akan Başas. Pianist, ki morda širši džezovski javnosti ni še tako

tako zelo poznan, pa sem prepričan, da bo v svoji ne tako dolgi karieri, pa je že delal in snemal z kar velikimi zvezdami sodobnega džeza, kot so na primer Jimmy Heslip in Will Kennedy, dolgoletna člana zasedbe Yellow Jackets, pa Ron Carter, Russell Malone, Eddie Gomez, tudi Chick Corea. Tokrat ga bomo slišali v triju, v katerem bosta zaigrala na bobnih Bernardo Guerra in na kontrabasu Michelangelo Scandrollo. Dva znana, odlična italijanska glasbenika, nastop se je dogodil v slovitem gledališču La Fenice v Benetkah v sklopu Beneškega jazz festivala 8. novembra leta 2025. Na sporedu so bile tako avtorske skladbe kot jazzovski standardi. Najprej Piano Improvisation, Akana Bashasa. Potem pa Lotus Blossom, znana skladba Kenya Dorhama, pa Cyclic Episode, Sema Riversa, potem Ascensor OK, pa McCoya Tynerja Inception, Prism izpod peresa Keitha Jarretta, še en original Compassion, Akana Bashasa in pa za konec Charlieja Parkerja Billy's Bounce. Prijetno poslušanje, želiva tonski mojster Miha Klemenčič in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Oddajo Jazz Session lahko slišite ponovno in v celoti na spletni strani programa Ars in na portalu RTV 365.

Za zaključek sredinega večera na Arsu pa še Zdravljica. Tokrat bo na orkestrske zvonove igrala Petra Vidmar. Lahko noč.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo Jure Juvan, tonski mojster Vladimir Jovanovič in napovedovalka Mateja Perpar.

V naslednji uri bomo predvajali glasbo Elfride André, Robera de Vizeja, Sergeja Rahmaninova, Genevieve Kalam, Hildegarde iz Bingna in Johana Sebastiana Bacha. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju solistične klavirske glasbe. Najprej poslušajmo koncertno uverturo v D-duru Elfride André.

To je bila koncertna uvertura v D-duru Elfriede André v izvedbi simfoničnega orkestra škotskega BBC. Sledita skladba Misteriozne barikade gospoda Françoisa Couperina, Roberta de Vizeja in vokaliza Sergeja Rahmaninova v priredbi za violo in klavir Elena Arnolda.

Yasunori Imamura je tako izvedel misteriozne barikade gospoda Francoisa Couperina, Robera de Vizeja, Geze Mate in Balaš Sokolaj pa sta izvedla vokalizo Sergeja Rahmaninova. Zdaj bomo poslušali skladbo Na robu sveta, Genevieve Kalam.

Slišali smo skladbo Na robu sveta Genevieve Kalam v izvedbi simfoničnega orkestra iz Bijena pod vodstvom Franka Trinke. Kot naslednja bo zazvenela antifona za solistični glas Spiritus Sanctus Vivificans Vitae Hildegarde iz Bingna. Izvedel jo bo ansambel Sekvencija.

Poslušali smo antifono za solistični glas Spiritu Sanctus Vivificans Vitae Hildegarde iz Bingna v izvedbi ansambla Sekvencija. Kot naslednja na sporedu bo zazvenela sonata za violo da gamba v A-duru oznaka del 1015 Johana Sebastiana Bacha.

Teodoro Bau in Andrea Bucarella sta tako izvedla sonato za violo da gamba v A-duru oznaka del 1015 Johana Sebastiana Bacha. Sledi lirični koncert za klarinet in orkester Pavla Merkuja, izvedla ga bosta Franc Tržan in orkester Slovenske filharmonije.

To je bil lirični koncert za klarinet in orkester Pavla Merkuja v izvedbi Franca Tržana in orkestra Slovenske filharmonije. Sledi klavirski trio v C-molu oznaka del 3 Felixa Mendelsona Bartholdija, izvedli ga bodo Irene Abrigo, Jörg Deler in Gilles Vonzatel.

Slišali smo klavirski trio v C-molu oznaka del 3 Felixa Mendelsona Bartholdija v izvedbi Irene Abrigo, Jerga Delerja in Žila Vonzatela. Naslednja na sporedu bo zazvenela serenada za tenor, rog in godalni orkester op. 31 Benjamina Britna.

Prisluhnili smo serenadi za tenor, rock in godalni orkester Benjamina Britna v izvedbi Benjamina Butterfielda, Jamesa Somervilla in komornega orkestra iz Manitobe. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovani poslušalci, na valovih tretjega programa Radija Slovenija spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Johana Sebastiana Bacha, Frederika Chopina, Jozefa Haydna, Franca Lista in Franca Schuberta. Predstavila se bo pianistka Marijam Batašvili. Posnetki so nastali 16. junija v koncertni dvorani Wigmore Hall v Londonu v Angliji. Najprej bomo slišali koncert številka 3 v D-molu Johana Sebastiana Bacha. Koncert je bil napisan po zgledu koncerta za oboo Alessandra Marcella.